U izvedbi Otilije Zilke i Sergeja Retkina slušali smo Polankovu sonatu za flautu i klavir. Violinistica i skladateljica Gražina Bacević bila je tek druga poljska skladateljica koja je postigla nacionalno i međunarodno priznanje. U nastavku koncerta poslušamo njezin prvi klavirski kvintet.

U završnici koncerta održanog 18. srpnja 2026. u sklopu festivala Festival & Friends u Kopenhagenu, prvi klavirski kvintet Gražine Bacević svirali su violinisti Ludwig Gudim i Claire Wells, violist Mihael Andreas, violončelist Kenzin Kara i pijanist Sergej Retkin. Vraćamo se Polanku.

Želja za skladanjem za zbor a cappella javila se kod Pulanka nakon što je čuo izvedbu Monteverdijevih madrigala. Jedan od njegovih prvih pothvata bio je ciklus 7 pjesama za zbor koji smo upravo čuli u izvedbi Jutlandskog komornog zbora pod ravnanjem Mogensa Dala. A sada Mozart.

Poštovani slušatelji, ako ste se tek uključili, dobrodošli u posljednji dio emisije Euroclassic Noturno. Sonatu za solo violinu koju ćemo sada čuti, Johann Sebastian Bach je skladao oko 1720. u Ketenu. Dio je njegove glasovite zbirke od 3 sonate i 3 partite za violinu bez pratnje, koje prate strogu strukturu crkvene sonate s 4 stavka raspoređena po principu polagani, brzi, polagani, brzi. Uvodni stavak vrlo je ekspresivan i improvizacijski s bogato ukrašenim akordima. Slijedi tehnički iznimno zahtjevna 4-glasna fuga, potom lirski miran andante, te brzi virtuozni finale koji se temelji na neprestanom kretanju i efektima jeke.

Pijanist Stefan Lindgren izveo je nokturno u e-molu koji je skladatelj Gabriel Fauré prvotno zamislio kao barkarolu, a potom je promijenio naslov. A sada poslušajmo glazbu prvog hrvatskog simfoničara Luke Sorkočevića koji je stvarao pod izrazitim utjecajem talijanske predklasične simfonije.

Treću simfoniju u D-duru Luke Strkočevića svirali su Salzburger Hofmusik pod ravnanjem Wolfganga Brunera. Opće je poznato da je Argentinac Astor Piazzolla najpoznatiji kao majstor tanga. U dokaz tome čućemo dva stavka iz njegove tango suite za dvije gitare.

Drugi i treći stavak tango suite za dvije gitare Astora Piazzolle interpretirao je gitarski duo Tornado. Sljedeće dijelo skladao je Ralph Vaughan Williams kao brzu koračnicu za vojni ili puhački orkestar. Skladba nosi naziv Pjesme mora jer sadrži tri tradicionalne engleske pomorske melodije.

0: Simfonijski orkestar Finskog radija pod dirigentskim vodstvom Ilpe Mansnerusa izveo je skladbu Kanteletar Armasa Jerfelta, skladatelja čija je sestra bila udana za Žana Sibeliusa. Time smo došli do kraja još jednog Euroklasik nocturna kroz koju vas je vodila Marija Matijević. Ugodan vam nastavak dana i lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo pjesme Orlanda di Lassa. Dobro jutro i što je nova? Dobro jutro srce moje, noć hladna i mračna. Kao što je noću svaki plamičak živ, muzika Dei Donum Optimi i svaku noć. Nastupa ansambl The King Singers, Jeremy Jackman i Alistair Hume kontratenori, Robert Chilcott tenor, Anthony Holt i Simon Carrington baritoni i Colin Mason bas.

Ensemble The King's Singers u sastavu Jeremy Jackman i Alistair Hume kontratenori, Robert Chilcott tenor, Anthony Holt i Simon Carrington baritoni i Colin Mason bass izveli su nam pjesme Orlanda Dilasa. Redom Dobro jutro i što je nova, Dobro jutro srce moje, Noć hladna i mračna, Kao što je noću svaki plamičak živ, Muzika Dei Donum Optimi i Svaku noć. Slijedi skladba O Virtus Sapiencije Hildegarda von Bingena. Svira kvartet Kronos, David Harrington prva violina, John Sherba druga violina, Hank Dut viola i John Jean Renault violončelo.

Kvartet Kronos odsvirao nam je skladbu O virtu sapiencije Hildegarda von Bingena. A sada slušamo dva plesa za harfu, dvije violine, violu, violončelo i kontrabas Claude Debussya. Sakralni ples i svjetovni ples. Nastupit će Isabella Moretti harfa, pariški gudački kvartet u sastavu Thierry Brodar i Jean-Michel Beret violine, Dominique Lobé viola i Jean-Philippe Martignoni violončelo uz kontrabasista Dominika de Jardana.

0: Lionski nacionalni orkestar pod ravnanjem Serge'a Baudoua izveo nam je prvu simfoniju Andrija Dutilleux'a. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Atelje.
2: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
1: Putovanje u zemlju srama.
2: Štreberica Marija.
1: Dora Golub.
2: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
1: Danas od 18 sati.
2: Perla.
3: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
4: Kaj? Preposim.
2: Kaj je drugi lik iz moje priče?
1: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
5: Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
6: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Deveti dio.

0: Duhovi noću pohode, Petru.
1: Osobito oni, ali nemaju naviku buditi druge, nego čekaju da se žive duše probude same od sebe. Vidim, preživio si pustinju.
0: Otkud znaš da sam bio u pustinji?
1: Znam.
0: Da, zaboravio sam. Ti si čarobnjak?
1: Nisam čarobnjak, nego mag.
0: Ah, oprosti, nije vrat, nego šija. Samo veliki mag upropade ti proročanstvo, bosonogi tvoj, mesija koji je trebao promijeniti svijet. Mrtav je.
1: Stavio si ga na križ.
0: Ne. Umro je u pustinji. Nekoliko puta izvukao me iz smrti.
1: Dakle, upoznao si ga?
0: Nisam upoznao čovjeka s toliko dobrote.
1: Našao sam ga u sirotinjskom dijelu Damaska. Kopile uličarke. Ostavljen da se sam brine za sebe. Izgladnio u prnjama. Krao je po tržnicama s ostalom odbačenom kopiladi. Dobivao batine. Vjerojatno i bludno bio iskorištavan.
0: Poznavao si bosonogog?
1: Poznavao je premalo reći. Poveo sam ga sa sobom i odgojio ga kao sina. Sjećam se njegovog prodornog pogleda djeteta mudraca. Opčinio me mudrošću. Njegove riječi znale su me zateći. Naučio sam ga čitati. Gladan roditeljske ljubavi i znanja, čitao je sve što mu je došlo pod ruku. Obožavao je medicinske zapise i zapise o ljekovitim travama. On ti je liječio ranu?
0: Da.
1: U liječenju je vidio Božje čudo. Odrastavši, okrenuo se razgovorima s Bogom. Tražio je nesporazume između Božjeg i ljudskog. U Aleksandriji smo boravili skoro godinu dana. Bio je tek zabradio mladić. Nije izlazio iz knjižnice.
0: Bosonogi nije izabrani?
1: Nije.
0: Prevario si me. Navukao me s pričom o Mesiji tamo u Maheronskoj tamnici. Tko si ti, jer skitnica sigurno nisi.
1: Kad je Bosonogi postao muškarac, nije se mogao otrgnuti proročkom pozivu. Ni ja ga nisam mogao zaustaviti. Tko bi bio kadar spriječiti bujicu koja je nadirala iz njega? I ti si je, vjerujem, osjetio. Pustio sam ga, strahujući da se ne zamjeri vlasti i da ga ne razapnu. I onda sam shvatio, sve ide kako je zapisano. I uklopio sam ga u urotu.
0: Kakvu urotu?
1: Urotu nade. Namjerno sam se zadužio kod Heroda Antipe i tako ga natjerao da me zatvori. Iz tamnice sam mu poslao pismo o pravom Mesiji. Uzdajući se u njegov strah, slutio sam da će zagristi udicu i poslati nekoga da provjeri istinitost priče.
0: Poslao je Andesa i mene.
1: Ispalo je onako kako je trebalo. Povjerovao si mi i krenuo u potragu za bosonogim.
0: Ne razumijem. Što je ispalo kako je trebalo?
1: Herod Antipa mogao je poslati nekog drugog lovca na Mesije, ali nije.
0: A da sam te dao ubiti nakon našeg razgovora u tamnici?
1: Ništa se ne bi promijenilo. Potraga za bosonogim bi krenula, a s tobom bi sad razgovarao netko drugi. Ima nas još.
0: Želiš reći, ima vas još u toj vašoj uroti. A čemu ona?
1: Zapisano je da će se pravi Mesija, izabrani, roditi u pastirskoj pojati nedaleko Jeruzalema. On će srušiti stari svijet, ne mačem, nego riječju. Zajedno s dvojicom pokojnih prijatelja magova nazočio sam rođenju. Ali nismo bili naivni kako sam ti predočio u tamnici. Znajući za strah vlasti, šutjeli smo o Mesijinom rođenju. Rekli smo tek nekolicini najpoštenijih visokih svećenika. Odveli smo ga izvan Judeje i odgajali ga, spremali za mesijanstvo. Zahvaljujući bogatstvu, obrazovali su ga najbolji učitelj rimskog svijeta. Vrlo brzo pokazao je svoju snagu i znali smo da je proročanstvo točno.
0: Kažeš za Mesiju ste rekli nekolicini najpoštenijih visokih svećenika, a reci mi, molim te, tko su ti pošteni?
1: Ima ih. Ne mnogo, ali ih ima. Između ostalih, rekli smo i tvom ocu.
0: I on je znao za rođenje Mesije.
1: Da.

0: i on je bio nazočan na rođenju. On i još nekolicina koji su se zakleli da će štititi dijete do smrti. Još ti nije jasno. Ti si izabrani. Juz Asaf Armatheim doslovno te otkupio od oca i majke, galilejskih težaka. Tamo, u Pojati, odmah nakon tvog rođenja. Preplašio ih je svojom pojavom moćnog hramskog svećenika. Nisu se usudili proturječiti. Sjećam se majčinog plača. Bila je još djevojčica. Odveo te u Aleksandriju, preuzeo ulogu oca. Kako si rastao, dao te na izučavanje u Serapeum. Putovao si s njim po cijelom poznatom svijetu. Učio. Uspješni mesija ne može biti nepismenim pastir, nego se mora dugo i mukotrpno obrazovati. Da bi se obrazovao liječnik ili graditelj, potrebne su godine. Zamisli koliko je truda i vremena potrebno za odgoj jednog mesije.
1: Lažeš.
0: Što ti je rekao za majku? Umrla je pri porodu, je li tako? Cijelo si djetinjstvo spavao u sliku žene za koju si mislio da ti je majka. U stvari, bio je to portret jedne od sluškinja, napravljen na brzinu.
2: Ma lažeš!
0: I kad te mladenačka strast za pravdom odvela u bratstvo bodeža, a Juz Asaf Armatheim bio sluđen od brige, shvaćao sam mesijansku snagu koja te pokretala. Neki su ti htjeli tada reći tko si, ali sam ih odgovorio. I kad si nakon neuspješnog ubojstva vrhovnog svećenika završio pred križem, nisam gubio nadu. Sjećaš li se Timeona? Došapnuli smo mu da po svaku cijenu moraš preživjeti. Zauzeo se kod namjesnika Pilata da te poštedi. Ne samo da te spasio izvjesne smrti, nego je smislio genijalan način kako da te sakrije neprijatelj u njedra, tamo gdje te ni u primisli neće tražiti. Uklopio te u službu vlasti sa zadaćom traženja mogućih mesija.
1: Otkud sve to znaš, starče?
0: Cijeli si život bio pod prismotrom dobrih ljudi koji su te čuvali od pogibelji i usmjeravali te na put koji ti je određen. Doduše, pribojavali smo se trenutka kad ćemo ti morati reći tko si. I onda shvatim da mi je za taj trenutak Božja providnost poslala bosonogog. Njegova nevina i naivna dobrota pokazat će put tebi, ratobornom sikariju. Ići će ispred tebe i otvarati puteve. Trebalo vas je spojiti. Zato sam te u Maheronskoj tamnici usmjerio prema njemu.
1: A što da sam u međuvremenu poginuo? Umro? A kako bih onda ispunio proročanstvo?
0: Bio bi još jedan uzaludno potrošeni mesija. A ja bih ispao prevarant.
1: Lažeš, veliki magu.
0: A zašto ti otac nije dao da se oženiš Sarom? Znao je što te čeka. Nisi rođen biti suprug i otac. Ti si mesija, ratnik i propovjednik.
2: Lažeš!
3: Ne laže.
4: Na vratima je stajao Juz Asaf Armatheim. Poguren, ostario, potpuno sjede brade. Na staračkom licu svjetlucaju suze. Skamenjen, Eleazar zuri u oca. Srdžba isteče iz njega kao iz napuklog vrča. 4 se godine nisu vidjeli. Baltusar ih je ostavio same. Azim im je povremeno donosio piće i hranu i sam su sprežući suze. Armatheim potvrdi magove riječi. Eleazar je bio zapanjen u nevjerici.
1: To je greška. Ja nisam taj. Ne mogu i ne znam kako bih ja to. Mag je pogriješio, krivo je protumačio sve te spise.
3: I ja sam nebrojeno puta pomislio isto, nastojeći maknuti to breme s tvojih leđa. Ali svaki put si me razuvjerio. Od malih nogu bio si uvijek pravedan. Kući si donosio ranjene životinje, ptiće ispale iz gnjezda, miševe. Svemu što je iskalo pomoć, ti si nesebično davao.
1: Jednom sam čak donio mladu kobru i uzrokovao pomutnju među služinčadi.
3: Sjećam se. Vriska je trajala cijeli dan. Nisi trpio kočijaši koji tuku stoku, kao dječak si ih korio. Poslije si kući dovodio prosjake, hranio ih, oblačio. Izlazeći iz kuće uvijek si nosio zavežaj hrane i putem dijelio sirotinji. Jedan si čak skinuo skupocjeno ruho i dao ga golom prosjaku. Sjećaš se kako si, kao već stasao mladić, zahtijevao da više ne trgujemo ljudskim robljem. Natjerao si me da sve robove na imanjima oslobodimo i da ih pošteno platimo za njihov rad. Znaš kako su te prozvali?
1: Ne znam.
3: Azime!
5: Reci, rabi.
3: Kako su težaci i služinčad prozvali Eleazara nakon oslobođenja iz robstva?
5: Spasitelj. Za svakog je imao riječ utjehe. Obožavali su ga do zadnjeg konjušara i sluškinje.
3: Spasitelj.
1: Zaboravio sam te dane.
3: I tvoje pristupanje bratstvu Bodeža je dio tvog sazrijevanja.
1: Ubijao sam. Izdao sam suborce koji su potom bili razapeti. I za Herodov račun sam razapinjao nevine ljude.
3: Svi griješimo. Svatko je od nas učinio barem jednu stvar u životu zbog koje bi nas ljudi kamenovali. I Mesija je čovjek. Sve što je ljudsko nije mu strano. Zato mora proći kroz čeličenje i patnju. Mora kročiti rubom između ljubavi i ognja. Oprosti mi za Saru. Sad razumiješ zašto nisam mogao blagosloviti vaš brak.
4: Eleazar je dane provodio u nijemom promišljanju. Pokušavao dokučiti i probaviti riječi oca i babilonskog maga. Bio je zbunjen.
1: Tko sam ja? Je li Bog doista dodirnuo utrobu moje majke? Ili sam rezultat poduzetnih ljudi kojima je interes da postanem Mesija? I kako se postaje Mesija? Rođenjem? Obrazovanjem? O Bože, Izraelov, što želiš od mene?
4: Iscrpljen, padao je na koljena i molio odgovor, znak. Otac i mag nisu više spominjali njegovu mesijansku ulogu, puštajući ga da se sam suoči sa spoznajom.

0: Jedne večeri Jusasafar Matheim i Baltusar sjedili su za stolom u dvorani i tiho razgovarali. Eleazarov dolazak prekine razgovor. Otac mu ponudi da sjedne k njima. Eleazar odbije, ostane stajati kraj njih.
1: Pogriješili ste. Krivo ste protumačili znakove. Ja nisam izabrani. Ne mogu biti i ne želim.
2: Vraćaš se Herodu Antipi?
1: Ne. Otići ću Partima ili s beduinskim trgovcima u Jemen. S Rimom sam završio, dosta mi je smrti i krvi. Želim živjeti tih, neupadljiv život.
0: Idućih su dana u kuću Juza Asafa Armathaima stizali novi gosti. Još svećenika iz Sanhedrina, bogati trgovci iz Jeruzalema, neki Kaldejci, egipatski velmože, zemljeposjednici iz Libanona. Čak i neki časnici iz Herodove straže. Kad su stigli rimski časnici, Eleazar je u prvi mah pomislio da su došli po njega, no oni su redom kleknuli pred njim i ljubili mu skute. Na kraju je stigao Sarin otac. Bacio se na koljena i u suzama ga držao za ruku. Eleazar nije bio pripravan na njegovu reakciju. Pobjegao je u sobu. Više nije izlazio iz nje. Jednog je jutra stajao pred zrcalom, gledao svoj zabrađeni lik i naraslu kosu. Od Pesaha se nije šišao ni brijao. Opet izgleda kao pravi Židov. Promijenio se. Oči su mu izražajnije. Baltusar se naviri u sobu, oprezno uđe, stane uz Eleazara.
1: Ovi ljudi, svi su povezani u tu vašu urotu.
2: Jesu. I ne samo oni.
1: Nisam Mesija. Ne želim biti Mesija.
2: Oduvijek si znao da si drugčiji, zar ne? Očekivao si nešto više od života. Mora još nešto postojati, osim svakodnevne, trivijalne rutine hranjenja, rada i spavanja sa ženom. Ali bojiš se zaviriti iza zavjese. Zato smo se skupili, ne da te nagovaramo, nego da te molitvom i tišinom ohrabrimo. Znamo koliki je teret odluke.
1: Slušaj me, starče, ja nisam taj... A u ostalom, uskoro ću otići.
2: Znaš li koju se vrstu ljudi ne može probuditi?
1: Koju?
2: Onu koja se pravi da spava.
1: Ja bih trebao biti taj koji se pravi da spava. U tamnici si mi pričao da u svetim spisima piše kako će pravi Mesija propovijedati nekoliko godina.
2: Tako je zapisano. Čudima i propovjedima privući će mnogo naroda i on...
1: I onda će biti razapet.
2: Tako je. Izdaće ga najbliži. Ali riječ će biti nepovratno posađena poput sjemena, a put utrt za one koji će doći nakon njega.
1: Može li se njegov usud promijeniti, da ostane živ?
2: Nitko ne zna Božju nakanu.
1: A što poslije Mesijine smrti?
2: Njegovi najbliži učenici širit će riječ i gaziti njegovim putem, a mnoštvo za njima.
1: Kako će ju širiti?
2: Strastveno, puni ushita, a njihovi potomci ratovima.
1: Šturo govoriš, a znaš mnoge odgovore, starče.
2: Riječ Mesijina postaće vjera. Propovijedat će se snošljivost, milosrđe i ljubav, a širit će se mačem. Molitve i obredi bit će strogo propisani. Svako nepridržavanje smatrat će se bogohuljenjem. S Mesijinim imenom na usnama ubijat će se nevjernici. Za jedne će Mesija biti Bog, za druge sablast, laž. Ubijat će se ljudi u njegovu slavu. A kad ponestane protivnika, počet će se ubijati međusobno.
1: A čemu onda sve to?
2: A čemu sve ovo? Osvrni se, ovaj svijet proždire samog sebe, srušit će se pod vlastitom težinom. Iako se štuju stotine bogova, vjeruje se samo u jednog, u zlato. Sve ima svoju cijenu, ali nema vrijednost. Najgori vladaju. Čovjek koji razmišlja izvrgnut je ruglu. Neznanje i glupost postali su vrline. Ljudi besciljno tumaraju poput mrava u razorenom mravinjaku. Treba im dati novu nadu da njihov sitan život ima smisla. Dati im mogućnost izbora.
1: ima li čovjek stvarno mogućnost izbora? Ili ono što izabere Bog već predvidio, odlučio?
2: Bog je velikodušan na tragovima, ali škrt na detaljima. Ipak, ako zamolim Boga da mi pomakne planinu, neću se začuditi ako se probudim uz pijuk i lopatu.
0: Eleazar i Juz Asaf Armathaim zavaljeni su u ležaljkama na terasi. Uživaju na svjetlosti kasnog poslijepodneva. Početak ljeta u Petri neuobičajeno je ugodan. Eleazar u krilu drži mačića. Pahuljasto krzno klizi mu među prstima. Mačić prede, a kad mu dosade dodiri, spuzne niz halju i pojuri s terase.
1: Je li moja majka još živa?
3: Jest.
1: Otac?
3: Umro je davno.
1: Htio bih je vidjeti.
3: Živi u Galileji, u zaseoku nedaleko Seforisa. Tvoja mlađa braća i sestre brinu o njoj. Odvešću te ako želiš.
1: Bojim se da ne smijem u Galileju. Predugo se nisam javio Herodu Antipi. Vjerojatno bi me proglasio bjeguncem, odmetnikom.
3: Herod Antipa je već dobio vijest da ste ti i tvoj prijatelj Andes i Bosonogi stradali boreći se protiv pustinskih pljačkaša. Nije se previše uznemirio. Vijest mu je donio čovjek u kojeg ima povjerenje.
1: A taj čovjek je također pripadnik vaše urote.
3: Puno dobrih ljudi pomaže. Zlo pobjeđuje kad dobri ljudi ne rade ništa.
0: Tri ljetna mjeseca razvukla su mu se kao da su trajala 3 godine. Prevrtao je riječi Bosonogog, tražio u njima greške, nedosljednosti. Za ovakav svijet to su riječi luđaka, ili barem naivne budale. Ja nisam Bosonogi, ne znam riječima oživjeti, niti zaustaviti silovanje, ne znam prizvati vjetar i kišu. Ako je itko imao puno pravo biti izabrani, to je Bosonogi, ne ja. Bože Izraelov, daj mi znak. Baltusar sjedi u knjižnici Juza Asafa Armathaima, rasprostro svitak na masivnom stolu, razrokim pogledom škilji u sitan rukopis, nijemo miče usnama.
1: Grad bruji o Mesijinom dolasku. Je li to dio vaše urote?
2: Bruje sve zemlje Izraelove. Glas je stigao i do nas. Mesiji treba pripremiti put, a narod se iskreno veseli, jedva čeka. Svijet je zreo za promjenu.
1: Da, Bosonog je bio izabrani, a ne ja. Ja nisam ni približno kao on. Nisam čak ni kao ludi pustinjak s Jordana, kojem je Herod Antipa zbog gole ženske dojke odrubio glavu.
2: Ali imaš snagu nametnuti dobrotu kao uzor, vodilju, bez obzira što će je mnogi zloupotrijebiti. Dobrota je sramežljiva djevojka. Treba joj poticaj da iziđe iz sjene. Daj siromašnom puku opravdanje za njihove kukavne živote pune bijede i nepravde.
1: A prema tebi, dobrota je opravdanje.
2: Opravdanje je biti dobar čovjek unatoč svemu. Biti dobar bez razloga, bez interesa. Carevi velmože uvijek će imati mač u ruci. Daj sirotinji njeno oružje, dobrotu.
1: Ne znam biti Mesija.
2: Biti Mesija znači biti putnik. Misliš li da karavane koje prolaze kroz grad unaprijed znaju svaki dio svog puta? Ili se pomole i krenu na put u nepoznato? Prepusti se i načini prvi korak. Onaj kojem se prepuštaš zna kamo trebaš ići, iako ne želiš.
4: U današnjoj emisiji slušali ste 9. dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Tomislav Martić, Vili Matula, Franjo Kuhar. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026. godine.
5: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
6: U nastavku programa slušamo skladbu Uzda si, Sospiri, opus 70, Edvarda Elgara. Bournemouth simfonijetom dirigira George Hurst.

0: Bournemouth simfonijeta pod dirigentskom palicom Georgea Hursta izvela nam je skladbu Uzdasi, Sospiri, opus 70, Edvarda Elgara.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje emisija Kozmos i Etos. Hvala vam što ste s nama na trećem programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U emisiji govorimo o metafori. Predstavit ćemo knjigu Metafora, dekodiranje jezika i imaginacije. Biće riječi o metafori u teoriji, metafori u digitalnom dobu, o metafori u primijenjenim istraživanjima, metafori u diskursu, o konceptualnoj metafori u diakroniji i sinkroniji, te o drugim podtemama koje su povezane višeaspektnim i obuhvatnim pojmom metafore u njezinim različitim ostvarajima.
2: Godine 2024. objavljena je knjiga Metafora, podnaslovljena Dekodiranje jezika imaginacije. Autorica je Kristina Štrkalj-Despot, a izdavač Institut za hrvatski jezik u Zagrebu. Slušamo prva dva odlomka predgovora koji je napisala autorica knjige. Ova knjiga rezultat je moje 15 godina duge istraživačke fascinacije metaforom, koja ni ovom knjigom zasigurno nije iscrpljena. Metafora uvijek i u naizgled najozbiljniji diskurs unosi element disrupcije, imaginacije, igre, pa i obmane. Ona je temeljni mehanizam ljudske konceptualizacije, duboko utjelovljena, sveprisutna u jeziku i mišljenju, nerijetko upravlja našim mislima, stavovima i postupcima, čak i kada toga nismo svjesni. U podlozi je jezičnoj običnosti i začudnosti, i banalnomu i kreativnomu, jednako dragocjena i običnomu govorniku i najvećim majstorima jezičnog umijeća. Ovom knjigom pokušala sam je obuhvatiti u svim tim ostvarajima. Knjigu sam oblikovala tako da su uvodna poglavlja tematski šira i daju pregled temeljnih pojmova i postavaka kognitivnih pogleda na jezik potrebnih za razumijevanje teme metafore kao kognitivnog i jezičnog fenomena. U središnjem se dijelu knjige donosi niz izvornih studija kojima je metafora glavna tema, teorijskih i primijenjenih, kvantitativnih, kvalitativnih i eksperimentalnih, sinkronijskih i dijakronijskih. Objašnjava se širok raspon pojmova vezanih uz odnos jezika i mišljenja, osobito iz perspektive metafore kao temeljnog mehanizma kognitivne i jezične imaginativnosti, polisemije i semantičke promjene. Knjiga ujedno daje i primjere analize, te može, nadam se, potaknuti nove smjerove istraživanja i razvoj novih alata za analizu, ali i poslužiti kao priručnik. I onima bez predznanja, pristup sadržaju omogućen je jer se objašnjavaju temeljni kognitivni mehanizmi na kojima se naša sposobnost figuracije zasniva, poput kategorizacije, predodžbenih schema, semantičkih okvira, mentalnih prostora, točke gledišta itd., što će omogućiti čitateljima povezivanje figurativne uporabe jezika s njegovim konceptualnim temeljima. Ova knjiga, uz definicije glavnih pojmova, pruža i detaljne analize primjera, istražujući različite razine složenosti ovoga fenomena, te donosi niz detaljno opisanih izvornih istraživanja figurativnog jezika u različitim žanrovima diskursa i u različitim primjerima produkcije, od dječje produkcije do produkcije političara ili primjerice pacijenata sa schizofrenijom. I to vrlo često na podacima iz hrvatskoga jezika.
0: Tko smo mi? Zadovoljstvo nam je pozdraviti našu gošću. S nama u studiju Hrvatskoga radija danas je gospođa Kristina Štrkalj-Despot, znanstvena savjetnica u trajnom izboru u Institutu za hrvatski jezik. Doktorirala je 2007. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je 7 znanstvenih knjiga, urednica 2 međunarodnih knjiga, od kojih ovdje spominjemo knjigu, objavljenu na engleskom jeziku, čiji je prijevod na hrvatski Metafora i metonimija u digitalnom dobu. U izdanju Johna Benjaminsa, te je autorica 60-ak znanstvenih radova u domaćim i istaknutim međunarodnim časopisima. Dobitnica je Fulbrightove stipendije za poslijedoktorsko usavršavanje na sveučilištu u Kaliforniji u Berkeleyu, stipendije Open Society Fellowship na sveučilištu u Oxfordu, te triju nacionalnih znanstvenih nagrada, uključujući Državnu nagradu za znanost Republike Hrvatske. Članica je uredništva dvaju hrvatskih i dvaju inozemnih jezikoslovnih časopisa, te je potpredsjednica Euralexa, Europske udruge za leksikografiju. Sudjelovala je u 15-ak domaćih i međunarodnih projekata, a vodila je više kompetitivnih projekata. Aktivno surađuje u međunarodnim istraživačkim mrežama i akcijama programa Europske suradnje u znanosti i tehnologiji, KOST akcijama, te stručnim tijelima. Naša gošća je članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, bila je gostujući istraživač na velikom broju inozemnih institucija. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju kognitivnu lingvistiku i figurativni jezik, te povijest hrvatskog jezika i nacionalnu filologiju. Poštovana doktorice Štrkalj Despot, hvala vam što ste naša gošća na trećem programu Hrvatskog radija u emisiji Kozmos i Etos.
1: Hvala vam puno na pozivu i na zanimanju za moju knjigu. Evo, pozdravljam sve slušatelje ove izvrsne emisije.
0: U uvodu smo čuli kako je nastajala vaša knjiga Metafora, dekodiranje jezika imaginacije. U predgovoru spominjete svoje gostujuće istraživanje na sveučilištu u Kaliforniji. Komu i čemu imate zahvaliti svoj boravak na sveučilištu u Kaliforniji? Upoznajte nas u najkraćemu s istraživanjem koje ste tamo proveli.
1: Taj posjet imam zahvaliti upravo Fulbrightovoj stipendiji. Jako sam bila sretna kad sam je dobila. Naravno, Fulbrightova stipendija je nešto što svi znaju da je prestižno i na neki način pruža mogućnost da čovjek se upozna sa nekim novim trendovima. To je bilo konkretno 2012. godine, u vrijeme kad u Hrvatskoj mogućnosti za znanstvena istraživanja nisu bile ni blizu onomu što su danas. Danas je ta situacija, moram optimistično reći, znatno bolja nego što je bila u to vrijeme. Meni je u vrijeme kad sam imala privilegij boraviti na Berkeleyu, to zbilja otvorilo jedan novi svijet. Mentor mi je bio profesor George Lakoff, autor najpoznatije teorije o metafori danas i najutjecajnija teorija o kojoj ćemo danas puno govoriti i na kojoj se ova knjiga i temelji. Tako da je zapravo to bilo jedno zbilja prekrasno iskustvo raditi s tim velikim znanstvenikom i prekrasnim čovjekom. Vidjeti zapravo koliko oni rade puno i detaljno, koliko ih ta na neki način svjetska poznatost, George Lakoff je jedan od najcitiranijih znanstvenika uopće danas u svijetu, koliko ih na neki način nije iskvarila, nego i dalje su skromni, radišni ljudi od kojih sam zbilja puno naučila. Tako da ova cijela knjiga je na neki način produkt upravo toga što sam ondje naučila. Osobito me iznenadilo zapravo taj jedan neuroznanstveni pristup koji su oni u to vrijeme njegovali i dan danas njeguju i koji sam također primijenila u ovoj knjizi. Tako da zapravo je na neki način upravo taj boravak na Berkeleyu potpuno promijenio tijek moje karijere i zasigurno je zaslužan za to što sam danas bolji znanstvenik nego što bih bila da toga nije bilo zasigurno.
0: Vaša knjiga koju predstavljam u današnjoj emisiji obaseže više od 500 stranica, a tematizira metaforu. Kako biste objasnili što je metafora? To je uobičajen pojam, mogli bismo reći da je i svakidašnji, premda naravno ne susrećemo se s tom riječju svaki dan. Taj se pojam susreće u klasičnoj retorici, lingvistici, filozofiji, a u novije vrijeme i u brojnim drugim područjima. Što je u stvari metafora?
1: Da, teško pitanje. Za odgovor na to pitanje mi je bilo potrebno 500 stranica, kao što vidite, ali pokušat ću ga sažeti ovdje na neki jednostavniji način. Dakle, ona definicija koju pamtimo još iz osnovne škole se zapravo temelji na samoj etimologiji te riječi koja potiče iz grčkoga jezika i zapravo znači metafora, odnosno nositi preko. Zanimljivo je meni bilo jer mi je jedan kolega poslao sliku transportnog sustava u Grčkoj, dakle kamiona na kojima piše metafora ili nešto slično, ne znam, ovaj, suvremeni grčki. Tako da mi je bilo to jako zanimljivo. Dakle, kamioni na kojima piše metafora, to zbilja doslovno znači nositi ili prenositi ili prevoziti. Otuda i u hrvatskom imamo to kao preneseno značenje. Dakle, metafora jest na neki način neki prijenos značenja i već u toj riječi se krije ta neka definicija. Ono s čime ja volim započeti ljudima koji nisu toliko duboko u teoriji metafore je zapravo ona definicija da je to skraćena poredba. Mislim da je dosta točna i zgodna za laike i za studente, učenike itd. Jer ako kažete Julija je kao sunce, to bi bila poredba, a ako kažemo Julija je sunce, to bi onda bila metafora. Tako da taj neki oblik skraćene poredbe je jako dobra definicija u smislu da obuhvaća tu jezični oblik metafore, da tako kažemo. No, u ovoj knjizi naravno ja se bavim jednom drugom definicijom metafore, od filozofskih pristupa prikazujem nekakve od Aristotela preko Rikera, preko nekih pragmatičkih pristupa Maxa Blecka i tako dalje, do teorije konceptualne metafore. Dakle, ono čime se u ovoj knjizi bavim je konceptualna metafora i definicija te metafore se izdvaja od ove koju smo učili iz osnovne školi na način da zapravo upućuje nas na to da je metafora svuda oko nas, da ona nije nešto rezervirano samo za najveće majstore jezičnog umijeća, kao što sam rekla u predgovoru, nego da je nešto zapravo na čemu se zasniva ljudsko mišljenje, ljudski jezik, da apsolutno svaki čovjek govoreći upotrebljava metafore. I u tom smislu konceptualne metafore ili metafore uz koje živimo, kako ih je nazvao Lakoff, definicija je zapravo da je to preslikavanje znanja o jednoj domeni na neku drugu domenu. Dakle, kad god mi govorimo o nečemu kao da je nešto drugo, a mi to jako često činimo, o tome ćemo danas mnogo govoriti, mi zapravo upotrebljavamo metaforu. Tako da, evo, primjerice u izrazu topla osoba, mi neku emociju konceptualiziramo i govorimo o njoj i mislimo o njoj kao da je fizička toplina. Naravno, to ima razloge zašto je to tako, ali evo, to bi bila neka definicija konceptualne metafore u najkraćem i najjednostavnijem obliku.
0: Trebat ću razjasniti, odnosno korigirati se, ono što sam malo prije rekao, da riječ metafora, samu tu riječ, ne rabimo svaki dan u smislu da izgovorimo riječ metafora ili da govorimo tematski o metafori, ali upotrebljavamo, mogli bismo reći, svakodnevno metafore, a da toga nismo ni svjesni.
1: Apsolutno, da. Mislim da ste dobro rekli da metafore upotrebljavamo svaki dan.
0: Na početku knjige istaknuli ste tri kraća citata, a svaki je svojevrsni moto. Čućemo te citate.
2: Metafora je disrupcija. Ona remeti sustav naših konceptualnih kategorija onako kako igra glazbenih stolaca remeti formalnu večeru. Metafora je sredstvo prisvajanja. Ona omogućuje govornicima da prisvoje stereotipne asocijacije i jezične norme jednoga područja iskustva kako bi ih u cijelosti presadili u drugo područje. Kamo god metafora ide, disrupcija i apropriacija sigurno slijede. Čak i kada ne primjećujemo, kako to često činimo, dubok potres ispod zavodljive i varljivo mirne površine metafore. Tony Weil. Zašto bismo jezikom stvarali nova značenja ako nemamo ništa novo reći i ako ne možemo ni jedan novi svijet projicirati? Jezične bi kreacije bile lišene smisla kad ne bi služile općem cilju omogućavanja nastanka novih svjetova zahvaljujući metafori. Paul Ricoeur. Ako smo mudri, nijedna ortodoksija, pa čak ni naša vlastita, neće ostati zadugo nepropitana. Joshua A. Fishman.
0: Čuli smo da je metafora disrupcija, da remeti naše konceptualne kategorije. Zatim smo čuli poziv na kritičko preispitivanje ortodoksnih mišljenja. Kako biste objasnili te citate i zašto ste ih istaknuli na početku knjige?
1: Da, citati zasigurno nisu slučajni, meni su jako bitni i mislim da pokrivaju na neki način tu raznorodnost i višedimenzionalnost metafore o kojoj ova knjiga zapravo i govori. Citat Tonya Villa, koji je inače moj dragi kolega, računalni lingvist iz Irske, koji se bavi računalnom kreativnošću, dakle kreativnošću umjetne inteligencije i drugih inteligentnih sustava. Taj citat mi se jako sviđa zato što na neki način naglašava i tu disruptivnu narav metafore, dakle tu neku njenu kreativnost i mogućnost da bude oruđe najvećih majstora jezičnog umijeća, a s druge strane on kaže da se zapravo ne primjećujemo tu buru koja se nalazi ispod površine, dakle opet naglašava i tu na neki način konvencionalnost metafore, odnosno činjenicu da se ona nalazi u gotovo svakoj rečenici koju izgovorimo, tako da taj citat mi je zbog toga drag. Citat Paula Ricoeura, poznatoga francuskog filozofa, mi je posebno drag zato što je on bio filozof, zaslužan zapravo i za promociju teorije narativa, odnosno ideje da je naš život i zapravo naše iskustvo sebe strukturirano kroz takozvani narativni self ili narativno sebstvo, što opet na neki način pokazuje da zapravo mi o sebi ne možemo misliti bez metafore, to je jako zanimljivo. Njegov citat sam izabrala zato što je on na neki način svime što je govorio o metafori preteča ovih kognitivnih pristupa koje ja zastupam, zato što je, kako on kaže, da bi jezične kreacije bile lišene smisla kad ne bi stvarale neki novi svijet. To je zanimljivo. Dakle, metafora nije da samo govorite o jednoj stvari kao da je neka druga, jer da je to, onda zašto bismo to činili? Ono što je on uočio je da se u tom procesu dogodi neki novi svijet, da izraste neko novo značenje. Zašto mi kažemo Julija je sunce? Dakle, u tom procesu, odnosno Shakespeare kaže, jel? U tom procesu zapravo stvorimo neki, tako reći, amalgam između Julije i sunca, gdje mi preslikavamo svoje znanje o suncu na Juliju, ali točno određena znanja i točno određene asocijacije i zapravo stvorimo neku novu sliku Julije. Dakle, Julija na neki način malo drukčija zbog te metafore. A treći citat je citat američkog lingvista Fishmana, koji mi je jako zanimljiv zato što je taj lingvist se bavio Sapir-Whorfovom hipotezom i zapravo je jako mi se sviđa zato što je govorio o tome kako mi danas na neki način se odnosimo prema toj hipotezi kao da je potpuno je odbacujemo i na neki način negiramo kao da ništa u vezi s njom nije bilo pozitivno. I u tom kontekstu je on rekao da zapravo treba preispitivati svaku ortodoksiju, a meni se svidjelo kao neki moto ne samo ove knjige koja dakako to čini, nego inače u životu mi se čini jako važno da ne padnemo u zamku i da ne upadnemo u zamku toga da slijedimo samo jednu ortodoksiju i da vjerujemo da smo potpuno u pravu i da ne priznajemo mogućnost drugčijega mišljenja, tako da ovo mi je jako lijep citat kojim se vodim i inače u svom znanstvenom istraživanju i životu, ne samo u ovoj knjizi.
0: U prvome dijelu knjige govorite o metafori u teoriji. Što biste istaknuli iz toga dijela?
1: Da, taj dio knjige zapravo na neki način služi kao uvod, nudi neke teorijske prerekvizite za ono o čemu će u knjizi biti riječi. Kao što sam rekla, tu na neki način dajem i pregled nekih teorija koje su prethodile kognitivnoj teoriji, dajem pregled toga u kojem smislu je kognitivna teorija na neki način se odmakla od njih i što je novo i korisno i dobro donijela u cijelom procesu. Dajem pregled nekih temeljnih pojmova iz kognitivne lingvistike o kojima poslije govorim. No ono što bih ovdje istakla je zapravo upravo ta nova na neki način definicija metafore unutar kognitivnog gledanja u smislu da je ona svuda oko nas, da je ona metafora uz koju živimo, da se nalazi u vrlo konvencionalnim izrazima koje mi i ne primjećujemo i nikada ne bismo ni rekli da su metaforični. Tako da taj dio mislim da je jako zanimljiv jer govori o tome zapravo kako se to dogodilo. Ono što je važno je da metafora nije samo jezični ukras, nije samo ornament kako smo je do sad gledali, nego da je zapravo zbilja temeljni princip ljudskoga mišljenja. To je jako važno uz kategorizaciju i metonimiju, da je zapravo temeljni način na koji ljudi uopće misle. Mi uočavamo sličnosti između određenih stvari i zapravo na taj način strukturiramo svoj svijet i svoja znanja. Jako je zanimljivo da u tom prvom dijelu, da zapravo svakom apstraktnom u konceptu pristupamo preko metafore. To je njena zapravo snaga. Dakle, što je sloboda, što je ljubav, što je bilo što znanje, um, konceptualizacija i tako dalje, znanost uopće, istraživanje. Zapravo mi o svim tim konceptima govorimo metaforički, odnosno pristupamo im preko nekih konkretnih koncepata, kao što sam već prije spomenula, emocije konceptualiziramo kao fizičku toplinu, znanje konceptualiziramo kao neku percepciju, gledanje, slušanje, dodirivanje i tako dalje. I u tom uvodnom dijelu upravo govorim zapravo na kojim iskustvenim temeljima i otkud nam te metafore. Mislim da je to jako zanimljiv dio knjige koji pokazuje da samim odrastanjem i samim bivanjem u svijetu mi usvajamo neke temeljne metafore, upravo poput te da je kontrola gore, da je fizička toplina, emotivna toplina i tako dalje. Dakle, one nisu slučajne, kao što se nekad smislilo da se temelje na nekim sličnostima, da kako da se to događa, ali ove primarne metafore zapravo izrastaju iz korelacija određenih iskustava. Primjerice, zašto mi ugodne emocije konceptualiziramo kao fizičku toplinu? Zato što već kao bebe nas naši skrbnici drže u naručju, gdje naš mozak istodobno procesira fizičku toplinu i određeni osjećaj emotivne sigurnosti, stabilnosti itd. Ljudski mozak je neuroplastičan i funkcionira tako da kad se dva koncepta jako često istodobno aktiviraju, između njih se stvori čvrsta neuronska veza. Tako se dogodilo upravo sa vezom između fizičke topline i emotivne sigurnosti ugodnog emocionalnog stanja. Tako da ono što mislim da je novo i što je zanimljivo ovdje se pokazuje da je zapravo metafora neuronska činjenica. Dakle, metafora nije nešto apstraktno, nego je činjenica našeg mozga. Dakle, ona postoji u mozgu kao neuronska veza između dva različita koncepta ili dvije različite domene.
0: Drugim riječima, metafora ima svoje biološko uporište također, a da, ne samo ovo konceptualno što bismo rekli da je dio jezika, jezik je kao dio čovjekove kulture, nešto što nadilazi biologiju, ali ako sam dobro razumio, metafora ima svoje uporište i u biološkim zakonitostima,
1: upravo
0: odnosno
1: tako,
0: u neuroznanostima, danas bismo rekli.
1: Tako je, i biološki u smislu ovom evolucijskom itekako je važna jer nam je omogućila da počnemo uopće razgovarati i misliti o apstraktnim konceptima, bez toga to ne bismo bili u stanju, a i biološki u ovom smislu što sam rekla da se istodobnom aktivacijom dviju različitih domena stvaraju te takozvane primarne metafore, a one su temelj za sve druge metafore. Tako da izvrsno ste primijetili da je zapravo i biološka i neuroznanstvena činjenica.
0: Dolazimo do drugoga dijela vaše knjige u kojemu ste pisali o metafori u digitalnome dobu. Kakva je veza metafore i digitalnoga doba? Objasnite nam.
1: Pa, mislim da je ta veza danas aktualnija nego ikad, s obzirom na to da smo svi izloženi velikim jezičnim modelima poput ChatGPT-a i tako dalje, koji zapravo ne bi postojali bez pravoga istraživanja metafore. Kao što sam rekla, metafora je temelj ljudskoga mišljenja, temelj ljudskoga jezika, tako da veliki jezični modeli su zapravo na neki način trenirani na velikoj količini anotiranih podataka koje su anotirali lingvisti semantički, dakle upravo oko odnosa semantičkih okvira, i na temelju toga danas imamo i evo svi široko upotrebljavamo velike jezične modele. Dakle, tu je važnost lingvistike i metafore bila izuzetno velika. U ovoj knjizi se bavim u tom dijelu uglavnom repozitorijima metafora koji su također služili kao alat razvoju tih velikih jezičnih modela. Primarno predstavljam naravno svoj repozitorij, svoj projekt koji se zove MetaNet.hr i u kojem sam na neki način pokušala opisati konceptualni sustav upravo hrvatskoga jezika. Dakle, na neki način složiti tu hijerarhijsku strukturu između primarnih metafora hrvatskoga jezika i onda kako one idu do sve složenih, sve specifičnih razina. Na neki način meni je to bio odraz kako je konceptualni sustav hrvatskoga jezika ustrojen. Baza je javno dostupna, može se konzultirati, ali je zanimljiva što ima i popis jezičnih ostvaraja metafora i ove konceptualne razine, odnosno konceptualnih metafora, tako da je, evo, pozivam da se upoznate s njom, zanimljiva je baza.
0: Tu ste u tom dijelu knjige ste pisali o korpusima i repozitorijima metafora i metonimija. Neki teoretičari smatraju da je metonimija zapravo jedna vrsta metafore. Rusko-američki lingvist Roman Jakobson povezivao je metaforu s dramom i pjesništvom, a metonimiju s prozom i epikom. Ponekad je teško razlikovati metonimije od leksikaliziranih metafora. Objasnite nam u najkraćemu po čemu se razlikuje metafora od metonimije.
1: Da, pa mislim da je najbolja definicija koja najbolje hvata ovu razliku je ta, kao što sam rekla, da je metafora preslikavanje između dviju domena, dakle imamo s jedne strane domenu emocija, s druge strane fizičku domenu topline. To su dakle dvije potpuno različite domene. Kod metonimije to preslikavanje se događa unutar jedne domene. Dakle, mi ćemo dio nečega upotrijebiti da govorimo o cjelini toga koncepta i tako dalje. Dakle, to je razlika. Metonimija je jedna domena, metafora su uvijek dvije različite semantičke domene. I izvrsno ste primijetili da zapravo ta razlika između metafore i metonimije nije uvijek tako jasna, a to je i zapravo i u teoriji metafore postoji pojam koji se zove metaftonimija za takve slučajeve gdje zapravo na neki način se stope metafora i metonimija u jedno. U nekim teorijama zapravo je, i s kojima se ja slažem, metonimija zapravo ima primat u odnosu na metaforu u smislu da je još primitivniji i još važniji mehanizam ljudskoga mišljenja, još stariji na neki način nego što je metafora, i to mi je jako zanimljivo zato što je nevjerojatno, ali čak i životinje su sposobne za metonimiju, za metaforu već teže, neki primati jako razvijeni možda da, ali za metonimiju u smislu da je svaka životinja kad vidi primjerice kad iza nekog stabla viri samo šapa predatora, ona na temelju te šape zna da je iza tog stabla cijeli predator. Dakle, taj metonimijski tip dio za cjelinu, već životinje na neki način, dakle, kad vide samo dio predatora, njihov mozak zna da je ondje cijeli. Dakle, taj pars pro toto ili dio za cjelinu princip je, dakle, prisutan već kod životinja, tako da u tom smislu i kod djece u našem istraživanju dječjega jezika se isto pokazalo da je metonimija na neki način starija i da se javlja prije metafore, baš zato što je vrlo, vrlo, dakle, bazičan princip da mi na temelju dijela naš mozak sklapa cijelu sliku. Dakle, to je taj neki
0: temelj. A to dio za cjelinu, to je zapravo sinekdoha koja je, dakle, je li to podvrsta metonimije?
1: To je podvrsta metonimije, izuzetno važna. Dakle, taj pars pro toto princip ili dio za cjelinu, metonimijski ili u hrvatskoj teoriji se češće upotrebljava taj termin sinekdoha, jako je važan princip, kao što sam rekla.
0: Bilo bi dobro spomenuti neke primjere metafore i metonimije. Ako na primjer kažemo more turista je preplavilo gradsku jezgru u Dubrovniku, to je metafora. Ali često se u obalnim krajevima zna reći, na primjer kada se ribari vrate u luku i kad kažu nije bilo mora, u značenju more je bilo mirno, nije bilo valova, onda bi to bila metonimija, a to nije bilo mora. Tako će reći ribari od juga Hrvatske, tamo Dubrovnika i Konavala, pa do sjevernog Jadrana, do Istre. Dakle, svugdje se susreće takav izričaj. Zanimljivo je da je taj metonimijski prijenos značenja, to jest povezanost mora i valova, da ga nalazimo i u imenici talas. U grčkom jeziku talasa doslovno znači more, na primjer Adriatike talasa znači Jadransko more, a nama talas znači val. Ta se riječ doduše danas smatra srbizmom, ali je zabilježena i u hrvatskih književnika u 19. i 20. stoljeću. Doduše danas je ostala, koliko mi je poznato, samo u izričajima talasati, ne talasa i slično, u značenju izazivati nemir, remetiti mirno stanje, praviti probleme, što je neka vrsta leksikaliziranoga kolokvijalnog izričaja. Što biste rekli o tim primjerima metafore i metonimije?
1: Da, to je, jako mi se sviđaju ti primjeri jer jako lijepo zapravo ilustriraju ovo što sam rekla prije, što je možda zvučalo apstraktno, ali sada zapravo na ovome konkretnom primjeru se vidi kako se to lijepo može na neki način uvidjeti, ta razlika između metafore i metonimije. Jer imamo s jedne strane, ste rekli, more turista, dakle imamo dvije domene, potpuno različite, imamo more i turiste, dakle dvije potpuno različita značenja i dvije različite semantičke domene. Dok ovdje more i val naravno pripadaju jednoj semantičkoj domeni, odnosno moru ili morskom pejzažu, gdje zapravo na neki način imamo sada cjelina za dio. Dakle, prije smo govorili o principu dio za cjelinu, ovdje imamo cjelina, more, koja predstavlja val kao njezin dio. Dakle, tri su ta temeljna metonimijska principa, to je dio za dio, dio za cjelinu i cjelina za dio. I na tome se zapravo temelji, kažem, od životinja koje su u stanju za tu tripartitnu ili glavnu podjelu metonimije do nas ljudi, koji je u ovom primjeru se jako lijepo vidi zapravo ta cjelina za dio metonimija i vidi se da je ista domena. Dakle, more i val pripadaju istoj domeni, dok more i turisti su dvije različite domene i zato je jedno metafora, a drugo je metonimija.
0: Dolazimo do metafore u primijenjenim istraživanjima. Što nam govori istraživanje razumijevanja metafora u dječjem jeziku i u kliničkim istraživanjima?
1: To su meni osobno bila jako zanimljiva istraživanja koja smo radili, pogotovo istraživanje dječjeg jezika, jer smo zapravo gledali produkciju jednog djeteta longitudinalno od kad je bilo jako malo do nekih 7 godina, dakle od doslovno njegovih prvih riječi do 7 godine. Prije našeg istraživanja uglavnom se mislilo da metafora se pojavljuje negdje između 5. i 7. godine života djeteta. Mi smo naravno, što smo očekivali s obzirom na teorijski okvir iz kojeg polazimo, zapravo pokazali da metafore su prisutne već od samog začetka govora. Dakle, kako dijete počne, s obzirom na to da je to temeljni mehanizam ljudskoga mišljenja, da je duboko utjelovljen, što sam rekla, dakle izrasta iz naših tjelesnih iskustava, očekivano je zapravo bilo da taj tip metafora, te primarne metafore o kojima sam govorila i temeljne metafore, dijete zapravo upotrebljava jako rano. No, još zanimljivije je bilo da su metonimije pak bile još

0: je tu glavu svojega oca koja je svježe obrijana i ima one male pikice. Dakle, dijete je uočilo sličnosti između kivija i te glave i tako dalje, tako da djeca su naravno jako već rano sposobna za uočavanje ovakvih sličnosti i već rano govore takve. Da ne govorimo uopće u principu dječje igre koja je cijela metafora, jer djeca zapravo na neki način uče o svijetu metaforički inscenirajući život u dječjim igrama, tako da to je isto jako zanimljiv. Što se tiče primjene u kliničkim istraživanjima, to je jako zanimljivo zato što je jezik jako složen fenomen i znamo da postoje neka određena oštećenja određenih dijelova mozga izazivaju vrlo specifične jezične probleme, tako zapravo očekivano i neki psihički poremećaji izazivaju probleme sa figuracijom. Mi znamo da primjerice autistična djeca imaju problema s time da konkretiziraju, dakle nisu u stanju razumjeti figurativni ili ovaj preneseni izraz, nego zapravo doslovno shvaćaju sve što kažete. Tako se isto pokazalo da i pacijenti oboljeli od schizofrenije jednako su skloni konkretnom tumačenju. Dakle, vi da kažete more turista, oni bi zapravo mislili da se zbilja radi o fizičkom moru u kojem se turisti plivaju ili nešto. Dakle, uvijek preferiraju tu konkretnije tumačenje figurativnog izraza. Naše istraživanje pokazalo i zapravo je otvorilo neku novu aveniju istraživanja da oni kad produciraju jezik potpuno normalno upotrebljavaju figurativni jezik. Dakle, kad im date test u kojem oni trebaju označiti i dati značenje određenog idioma ili figurativnog metaforičnog izraza, oni daju konkretno objašnjenje, konkretiziraju, ali kad govore, normalno produciraju metafore. I to je sad tek prvi korak koji smo zapravo otkrili da vidimo zašto i što je u pozadini toga, da je njihova produkcija figurativnog jezika odlična, a razumijevanje je na neki način pogođeno bolešću.
1: O čemu ste pisali u dijelu knjige Metafora u diskursu?
0: Metafora u diskursu je dio knjige koji je možda najzanimljiviji malo široj publici, ne samo ljudima koji su jako zainteresirani za teoriju metafore. U tom poglavlju zapravo pišemo metafori u politici, u političkom diskursu, oslanjajući se upravo na Georgia Lakoffa, mojega mentora z Berkeleya, koji je jako zanimljiv pogled dao na moralnost u politici i na razliku između figuracije kojoj su skloni progresivni umovi i konzervativni umovi. On je to nazvao strict father morality, nurture and parent morality. Jako zanimljivo, preporučam tu knjigu na čitanje svakome jer na neki način nam objašnjava tu podjelu u svijetu, danas aktualniju nego ikada. U svakoj zemlji imamo te neke dvije struje, progresivnu i konzervativnu, koje zapravo, a to pokazujem u ovoj knjizi, u tom poglavlju, ne govore istim jezikom. Zapravo, naši jezici se razlikuju zato što se naši umovi razlikuju, jer naši koncepti pripadaju određenom svjetonazoru i na neki način znače nešto drugo. Tako da tu se dotičem i hrvatske politike, razlike između primjerice konzervativnog diskursa Plenkovića ili tipično progresivnog diskursa Zorana Milanovića, koji i ovako na izgled, zapravo na prvi pogled vidimo da je njihov diskurs različit utoliko što primjerice predsjednik Milanović jako voli nekonvencionalne, vrlo svježe, inovativne izraze, dok će premijer kao pripadnik konzervativne struje radije birati vrlo konvencionalne metafore. Što bismo i ovako možda pogodili ne znajući ništa o politikama, da je upravo tako, meni je jako zanimljivo da se to na tim primjerima to jako jasno i ovdje pokazuje. Zatim smo imali i primjere uvredljivog diskursa, jako je zanimljivo zapravo kad vrijeđamo jedni druge, koliko smo kreativni i koliko volimo upotrebljavati metafore, taj je jako duhoviti i jako zanimljiv dio, da se vidi i ta potencijal jezične kreativnosti i ljepote u tom najružnijem obliku, odnosno u tome da uvrijedimo nekoga drugoga. Bavili smo se i različitim diskursima u vrijeme COVID-a, kako smo uokvirivali metaforički tu bolest. Znamo kad je bio COVID da se gotovo isključivo koristila ratna metafora za konceptualizaciju tog stanja i o tome zapravo pišemo koliko je katkad neproduktivno, katkad i opasno zapravo upotrebljavati određenu metaforu zato što je naš mozak u stanju izbrisati razliku između metafore i stvarnosti, pa smo na neki način to stanje stvarno doživljavali kao da je ratno stanje i vjerojatno se ponašali malo ekstremnije nego što bismo se ponašali da smo odabrali neku drugu metaforu u to vrijeme za govor o toj situaciji. Tako da

0: To su, eto, to poglavlje na neki način ulazi u stvarne diskurse, u ostvarene diskurse i mislim da je zanimljivo jako i eto, široj publici.
1: U okviru toga dijela knjige, Metafora u diskursu, uz ostalo pišete o metaforama izgubljenima u prijevodu, odnosno metaforama u prijevodu i metaforama izgubljenima u prijevodu, o metaforičkoj konceptualizaciji duše u dijelu Braća Karamazovi, Fjodora Mihajlovića Dostojevskoga i u prijevodima toga dijela na hrvatski, poljski i engleski jezik. Počinjete citatom rečenica koje je napisala lingvistica Ana Vježbicka. Citiram, ruska riječ duša ima mnogo širu upotrebu od engleske riječi soul i utjelovljuje drukčiju narodnu psihologiju, potpuno usklađenu s onim što se opisuje kao ruski nacionalni karakter. Engleska riječ mind, s druge strane, predstavlja anglosasku narodnu kategoriju koja je reificirana i postala je stroga kao objektivna kategorija mišljenja. Kraj citata, uz napomenu da Ana Vježbicka nije Ruskinja nego Poljakinja, profesorica sada emerita koja je emigrirala u Australiju i predavala na tamošnjim sveučilištima. Slijedi dio teksta koji je napisala naša gošća, doktorica znanosti Kristina Štrkalj-Despot.

0: U procesu prevođenja i transfera značenja s jednoga jezika na drugi, prevoditelji se suočavaju s nizom izazova, posebice kada je riječ o prenošenju finih semantičkih nijansi, kulturnih koncepata i značenjskih slojeva. Jedan od najsloženijih jezičnih fenomena s kojim se susreću jest metafora. Njihova složenost leži u njihovoj sposobnosti da istodobno odražavaju univerzalne ljudske obrasce mišljenja i specifične kulturne vrijednosti. Prevođenje je disciplina koja se bavi premošćivanjem jezičnih i kulturnih barijera, pri čemu metafore igraju ključnu ulogu kao mostovi između različitih koncepata i svjetonazora. Osim što imaju dubok utjecaj na semantiku i stil prevedenih tekstova, metafore oblikuju i načine na koji čitatelji interpretiraju i doživljavaju sadržaj. Fokus je stoga na interakciji između jezične kreativnosti i kulturne specifičnosti, te na ulozi prevoditelja kao posrednika između dviju ili više kultura. Svaki jezik ima vlastiti sustav metaforičkih jezičnih izraza, koji su duboko ukorijenjeni u povijesnim, društvenim i kulturnim okvirima, te odražavaju specifičan način razmišljanja i percepcije svijeta. Primjerice, dok većina kultura konceptualizira budućnost kao nešto ispred nas, prema čemu se krećemo, na temelju metafore, život je putovanje. Druga kultura ima sasvim drugčije jezične izraze iz kojih je vidljivo da budućnost konceptualiziraju kao nešto što se nalazi iza nas, na temelju metafore znanje je gledanje. Zbog toga prevoditelji moraju imati duboko razumijevanje obaju jezika i kultura kako bi osigurali vjernost izvornom značenju, ali i prilagodili ga kontekstu ciljane publike. Prenošenje metafora često zahtjeva mnogo više od doslovnog prijevoda. Ono uključuje interpretaciju, adaptaciju i kreativnu rekonstrukciju značenja. Jedan od ključnih izazova u tom procesu jest prevođenje metafora, koje se oslanjaju na specifične kulturne koncepte ili iskustva, a koji nemaju izravne paralele u ciljnom jeziku. U takvim slučajevima prevoditelj mora prepoznati ekvivalentne metafore u ciljnom jeziku, osmisliti alternativne konstrukcije ili čak stvoriti nove metafore kako bi se zadržala semantička i kulturna suština izvornika. Ta kreativna intervencija zahtjeva ne samo jezične vještine, nego i duboko poznavanje kulturnih razlika i sličnosti, te usklađivanje dviju dimenzija prevođenja, jezične preciznosti i kulturne osjetljivosti.
1: Doktorice Štrkalj Despot, kako biste komentirali, odnosno dodatno razjasnili tekst koji smo čuli?
2: Opet ću se vratiti na Anu Vježbicku, čije opet knjige preporučam za čitanje, jako su zanimljive, koja je uputila na tu neku kulturnu specifičnost određenih izraza za koje je tvrdila da su neprevodivi. Dakle, postoje neki izrazi koji imaju određeno značenje unutar neke kulture i kad ih prevedete na neki drugi jezik izgubite nešto u značenju, i zapravo cijeli ovaj citat se odnosi na to da je biti prevoditelj iznimno zahtjevan posao, zato što zapravo trebate stvarno jako dobro poznavati obje kulture da biste na neki način našli stvarni ekvivalent. Ovo naše istraživanje braće Karamazovih je bilo zanimljivo zato što je Ana Vježbicka za riječ duša u ruskome držala da je to upravo takva jedna riječ koja je neprevodiva. Zvuči čudno, onako, pa duša, soul na engleskom. Ali mi smo u ovom istraživanju potvrdile to njezin stav o tome da zapravo ta riječ duša u ruskome znači nešto drugo, ima šire značenje, ima drukčije značenje, puno utjelovljenije značenje. I ono što je nama bilo zanimljivo, jer smo gledali i prijevode na hrvatski i poljski u odnosu na prijevod na engleski, da je i u ostalim slavenskim jezicima, dakle u hrvatskom i u poljskom, značenje bilo vrlo slično ovome ruskom. Dakle, nama duša, Slavenima, ima puno šire značenje. Zanimljivo je da u izvorniku upotrijebljen daleko veći broj izraza duša nego u ovom prijevodu na engleski. Dakle, na engleskom jeziku je naprosto neprirodno toliko govoriti o duši. Za njih je duša isključivo u religijskom kontekstu. Kod nas je duša me boli, duša mi je tužna, uvidio je svojom dušom da je nešto. Dakle, mi dušu upotrebljavamo i kao neki nacionalni identitet, i kao mjesto emocija, i kao mjesto znanja i uvida i tako dalje. Dok u engleskom je to zbilja samo duša u odnosu na tijelo, taj neki dualizam unutar kršćanske religioznosti. I zapravo za ove sve druge kontekste gdje je duša sjedište emocija, razuma i slično, oni će radije upotrijebiti heart ili mind ili tako dalje. Tako da je jako zanimljivo istraživanje koje je to pokazalo da zbilja neki termini, koliko, čak i ovi neki koji zvuče jako lako prevodivi, treba misliti i zapravo voditi računa o tim nekim nijansama i što zapravo ta riječ znači u određenoj kulturi.
1: U hrvatskom jeziku, a tako je slično kao što ste rekli u slavenskim jezicima, riječ duša je semantički metaforična, višeznačna, pa možemo reći primjerice to je duša određene znanstvene teorije u smislu njezina esencija, bit, najvažniji njezini dijelovi. Dakle, čak i za neku znanstvenu teoriju možemo reći da ima svoju dušu, ali ne u onom smislu kao što bi se reklo u engleskom jeziku, nego kao ona srž, središte, najvažnije, esencija i slično.
2: Upravo tako, dakle. A to je recimo kontekst u kojem bi u engleskom i u anglosaskim tradicijama bilo jako čudno govoriti o duši u kontekstu znanstvene teorije. Ili mi imamo dosta, pogotovo naravno u Karamazovima koji su nešto i stariji tekst, vrlo često imamo one metonimije tipa u selu je živjelo 1000 duša. Što je isto tako recimo za anglosasku tradiciju, kakvi sad souls, to bi bilo čudno kao da neki duhovi šeću. Dakle, nisu u stanju za takav neki prijenos. Uglavnom, mi dakle volimo i metonimijski tu dušu govoriti i ona nam znači, kao što sam rekla, i lokus i emocija i znanja i razuma, što je eto jako netipično. Ali zanimljivo je da je Vježbicka to uočila za ruski, a zapravo se pokazalo da je dosta točno i za hrvatski i za poljski.
1: Možda bi se to činilo zastarjelim, ali tako se govorilo i u hrvatskom jeziku, 1000 duša za 1000 ljudi.
2: Da. U prijevodu se to zadržalo u hrvatskom jer je potpuno razumljivo i nama prihvatljivo i dan danas.

0: Kako su povezani konceptualna metafora i diakronija, a to je tema sljedećega dijela vaše knjige?
1: To je posljednje poglavlje moje knjige, na neki način omaž mojoj prvoj znanstvenoj ljubavi, a to je povijest jezika i ovi stari tekstovi, nacionalna filologija. I tu sam zapravo ono što znamo o teoriji metafore primijenila na te najstarije tekstove na starohrvatskom jeziku. I zanimljivo je i zapravo potvrdilo se ono što sam i očekivala, a to je da su neke primarne, jako važne, temeljne konceptualizacije poput ovih da je budućnost ispred nas u hrvatskom, ne u svim jezicima, da su emocije toplina, da je dobro gore, loše dolje i slično, te vrlo utjelovljene metafore su naravno bile prisutne od najstarijih tekstova. Jedan od pojmova u diakronijskoj perspektivi koji u tom poglavlju istražujem je pojam morala i tu se vidi mi dan danas moral uglavnom konceptualiziramo kao fizičku čistoću. Dakle, vi ćete reći on je čist, nije uprljan na lošim mislima i tako dalje. Dakle, nešto što je nemoralno konceptualiziramo kao fizički prljavo, nešto što je ili zdravo, a nešto što je nemoralno konceptualizam ako nešto nezdravo ili prljavo. Dakle, amoralno i dobro kao čisto i zdravo. I zanimljivo je da i u tim najstarijim tekstovima naravno upravo tako, prljavština, grijeha i slično, ali ono što se malo razlikuje je zapravo taj neki svijet koji ih je okruživao. Ono što je u to vrijeme iz kojeg potječu ti tekstovi bilo, rašireno su očito nekakve kraste, guba, kuga i slično, pa će oni govoriti o tome da si kužan od grijeha, da si krastav od grijeha, da si gubav od grijeha i slično, što danas mi nećemo, nego ćemo imati neke suvremenije izraze. Dakle, ta stvarnost bolesti i prljavština u kojoj su oni živjeli upravo onakva se odražavala i u konceptualizaciji, što na neki način smo mogli i pretpostaviti, ali evo, bilo je zanimljivo to i pokazati.
0: Na kraju knjige donosite najprije primjere elicitiranih metaforičkih konceptualizacija, a zatim popis metafora iz određene baze. Ukratko nam objasnite o čemu ste pisali u tim dvama poglavljima knjige.
1: To su ovako zanimljivi štikleci za kraj knjige, gdje sam zapravo ispitanicima dala zadatak, na primjer, evo, napravite ljubav, koncept ljubavi od Lego kockica. Ili nacrtajte mišljenje, nacrtajte sjećanje. I tu je zanimljivo što se onda događa u tom procesu konkretizacije apstraktnih koncepata i ono što naravno možemo očekivati je da se oni metaforički konceptualiziraju. Dakle, ljubav će najčešće, vrlo često su ljudi radili srce kao metonimijski, neki simbolički akt, za znanje vrlo često bio mozak ili nešto slično, dakle neki metonimijski koncepti ili školska ploča, ali često su to bile i vrlo apstraktni prikazi tih apstraktnih koncepata, onda sam ih zamolila da mi objasne zapravo zašto su to napravili kako jesu i tu se nalaze i ti transkripti zapravo kako su ljudi objasnili te svoje artefakte u kojima se vidi koliko je zapravo metafora kad mi govorimo o sjećanju, o ljubavi, o slobodi, o umu i tako dalje. Tu se vidi koje metafore oni upotrebljavaju i zašto, tako da jako, evo, zanimljivo. Dakle, ima i slikica i teksta koji su producirali stvarni ljudi, pa je vrlo zanimljivo poglavlje. A sam popis metafora je zapravo izvadak iz moje baze Metanet.hr, je zanimljiv zapravo zbog količine metafora i ako neko želi istraživati da vidi zapravo to sve o čemu smo teorijski u knjizi govorili, koje se sve metafore nalaze u hrvatskom jeziku, tako da mislim da je zanimljiva ilustracija u praksi, u jeziku, u jezičnom ostvaraju onoga svega o čemu knjiga govori s teorijske perspektive, tako da je, mislim, zgodno zaokružila tu cijelu priču.
0: I koja bi bila vaša zaključna riječ o temi današnje emisije, odnosno o vašoj knjizi o metafori?
1: Pa teško mi je to sažeti, ali zaključna misao bi bila da je metafora daleko važnija nego što smo mislili, da je zbilja temeljni princip ljudskoga mišljenja, da je iznimno fascinantan fenomen i u svojim kreativnim ostvarajima i u svojim konvencionalnim ostvarajima i pozivam ljude i da i dalje se njome koriste na sve te načine i pozivam istraživače da i dalje istražuju jer daleko od toga da smo iscrpili znanje o tom zbilja zanimljivom fenomenu.
0: Poštovana doktorice Štrkalj Despot, hvala vam što ste bili naša gošća na trećemu programu Hrvatskoga radija.
1: Hvala vama još jedanput na pozivu i na zanimanju za moju knjigu.
0: Dospjeli smo do kraja ovotjedne emisije. u kojoj smo govorili o metafori. Predstavili smo knjigu Metafora, dekodiranje jezika imaginacije, a naša gošća i sugovornica bila je autorica knjige, doktorica znanosti Kristina Štrkalj-Despot, znanstvena savjetnica u trajnom izboru u Institutu za hrvatski jezik u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovoga četvrtka bili s nama. Ostanite na ovoj frekvenciji. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je za 7 dana u isto vrijeme. Danas su s vama bili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Toni Bertović, spikerica Ana Marija Štorga, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovi Letica. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Radio Atelje.
3: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
2: Putovanje u zemlju srama.
3: Štreberica Marija.
2: Dora Golub.
3: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
2: Danas od 18 sati.
3: Perla.
4: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
5: Kaj? Preposim.
3: Kaj je drugi lik iz moje priče?
2: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
6: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
7: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminad, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju In Modo Classico. Danas u raspoloženju plesa. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Na početku dva mađarska plesa Edmunda Farkasa. Nastupit će Mihael Schulze, flauta, Hildegard van Spankern, oboa, Hans Joachim Hinz, klarinet, Albrecht van Spankern, rog, Bente Kiesvik, fagot i dirigent Sören Hjeret.

Bila su to tri makedonska plesa Aleksandra Lekovskog. Nastupila je Slovenska filharmonija i dirigent Uroš Lajovic. A sada četiri španjolska plesa Joaquina Rodriga. Nastupit će pijanist Joaquin Rodrigo.

0: Bila su to četiri španjolska plesa Joaquina Rodriga u izvedbi Joaquina Rodriga na klaviru. Toliko u emisiji In modo classico. Uredila ju je Darija Hodnik Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: riječi i riječi.
1: Tihana Petrač Matijević. Ona je otišla.
2: Mrtvi dječaci ne rastu. Ponoć je, sjedim za stolom, a nema me. Iako ne bi ovoliko boljelo da me nema. Trepćem, prelazim prstima po licu, štipam se po ruci. U nekom paralelnom svemiru još uvijek sam tu. Pijem tko zna koju šalicu kave i već 10 dana čekam da mi ga vrate. Na stolu leže novine. Dječak monstrum, vrišti naslovnica. Nije on monstrum. Želim vrisnuti natrag. Dobar je dječak. On je moj sin. Gledam u tanjur na drugoj strani stola. Juha se već davno ohladila. Od pogleda na stvrdnutu pileću masnoću diže mi se želudac. Ovdje, gdje se sada nalazim, ne mora se jesti. Ovdje se hrani tugom. Čujem smijeh, njegov smijeh. Vozi

Moj, tako prekrasno moj. Ne moram ga dijeliti sa svijetom. Znala sam da ću morati, da će jednom otići, ali ne ovako, ne prije mene. Ne bez povratka. Zamišljam ga kako leži tamo na hladnom čeliku i bojim se da mu je hladno. Dok su svi bježali u hlad, njemu nikad nije bilo vruće. Sunce ga je punilo nekom toplom energijom, kao da ima ugrađene solarne ploče. Samo želim da mi ga vrate, da mu mogu obući jaknu, još ga jedan put zagrliti. Nakon toga nas mogu i pokopati. Suprug ne govori puno. Svatko se s tugom nosi na svoj način. On je pragmatičan. Dogovara detalje pogreba. Bira lijesi i cvijeće. Ne želim u tome sudjelovati. Ne želim ni mahagoni, ni hrastovinu, bijele ruže, ni ljiljane. Samo želim da se vrati. Osluškujem, ne bih li čula škripave zvukove bicikla i ugledala njegovu kuštravu narančastu glavu, kako proviruje kroz vrata. Zašto sve traje tako dugo? Što još trebaju saznati, a da se već ne zna? To da najviše voli špagete utorkom i čips od paprike. Da voli crno-bijele filmove u kojima su glavni junaci čisti pozitivci. Da je do trećeg razreda spavao s medvjedićem, kojeg sam jednog jutra pronašla u smeću iskopanih očiju. Da zažmiri svaki put na scene krvi kad gleda doktora Hausa. Ili to koliko voli svoju kožnatu jaknu, koju sam mu kupila na 12 rata i koju još uvijek otplaćujem. Na hitnoj su rekli da je na policiji. Na policiji su rekli da je ostala u hitnoj. Nisam odustajala dok je nisu pronašli. Kad dođe vrijeme, obući ću mu je i stajati tamo dok budu zatvarali lijes. Želim biti sigurna da mu je toplo tamo kamo ide. Želim biti sigurna da ide u svojoj omiljenoj jakni. Rukavi su mu već pomalo prekratki, ali bit će dobra. Mrtvi dječaci ne rastu. Ništa se ne čini stvarnim osim krivnje koju osjećam, jasno poput ugriza psa. Bi li se ishod promijenio da sam samo jednu stvar učinila drugačije? Da sam odradila poneku duplu smjenu i više mu priuštila? Da sam se više trudila, odvela ga nekome na razgovor, da ga od prvog razreda nisu obilježili aparatić za zube i naočale koje sufinancira socijalno? Bih li i u tom scenariju sudjelovala u njegovu ubojstvu i sada čekala ovdje gdje vrijeme stoji? Da mi vrate njega. Ne mogu se natjerati i reći njegovo tijelo. Zar je tijelo uistinu sve što je preostalo? Veza kojom smo bili vezani prekinula se kad je navršio 13. Više se nije punio suncem, hranio se mrakom. Kad bi došao iz škole, zalupio bi vratima svoje sobe i zaključao se. Glasno bi slušao glazbu dok su riječi mržnje treštale kroz zidove. Čak bi i jeo u svojoj sobi, tako da bi ponekad prošli dani, a da ga zapravo nisam vidjela, a kamoli porazgovarala s njim. Svojim sam strahovima svake večeri stavljala ruku preko nosa i usta, tiho ih gušeći dok bih tonula u san. To je samo faza, mislila sam, proći će, tješila sam se. On je dijete sunca, vratit će se svjetlu. Sada znam, nisam smjela pustiti. Trebala sam biti uporna. Kad bi me odgurnuo, ponovno potražiti njegovu ruku. U školi su svi šokirani, svi se čude, i ja se čudim. Bio je tako miran, govore, ali nitko nije učinio ništa da spriječi nasilje kojim se svakodnevno događalo pred nosom. Osim onaj put kad je udario jednoga od njih, dok ga još nisu slomili. Tada su ga suspendirali na 2 tjedna. Njega! Čudan je svijet u kojem živimo. Kad se zauzmeš za sebe, to je nasilje. Kad te natjeraju da pojedeš pseći drek iza škole, to nije. Možda bi sve bilo drugačije da nije sin čistačice ili da mu je otac političar, ratni profiter ili barem vlasnik salona rabljenih automobila. Svaki je roditelj dobar ako je količina

Novca koji zaradi dovoljna za najskuplje tenisice i najnoviji iPhone. Novac dilera droge dobar je i častan kao i svaki drugi. Ali tako je kako je. Sad sam majka ubojice, mrtvog ubojice. Majka koja je pozvala policiju kad je pronašla oprošteno pismo i popisao 12 imena. Nije uspio doći ni do pola popisa kad je metak pronašao put kroz prozor među njegove oči. Prozore sam oprala početkom tjedna. Je li nesmetanoj putanji metka pomoglo čisto staklo učionice? Čije će ruke uranjati spužvu u crvenu vodu? Tko će oprati svu tu krv i pomesti staklo? Pitam se iznova i iznova. I jesi li još uvijek majka kad izgubiš sina jedinca? Jutro su ga napokon dovezli. Nakon 12 dana više ne nalikuje na sebe. Jedino mu iz kose još uvijek sija sunce. Dlanom mu prekrivam čelo i ljubim oči. U mojim mislima opet ima 5 godina, samo što umjesto pidžame s dinosaurima, na ukočeno tijelo navlačim jaknu i čekam da zatvore lijes. Odabrali smo mjesto na kojem će pokopati našeg sina, na čiji će grob ljudi pljuvati. Bilo je slobodno i jedno ljepše ispod breze, ali odlučili smo se za drugo. Na brezu je alergičan, sve je gotovo. Sjedim za kuhinski stol i proučavam njegov popis. Oštrom grafitnom olovkom dodajem 13. ime u dnu papira. Svoje ime. Stavljam cijev pištolja u usta. Hladan metal uistinu ima okus po krvi. Usmjeravam cijev prema gore, prema mozgu, prema centrima koji čuvaju uspomene. Okus metala i zvuk njegova smijeha stvaraju sliku dukata koje netko ispušta u metalni lavor. Vidim ga kako gura crvene tačke. Jasno čujem taj smijeh, prštav poput vatrometa. Tu, sasvim blizu uha. Mama će te od sad bolje čuvati, šapćem dok povlačim obarač.

zvaće se Yuki. Iskusio sam je i ja, ljubav, čak i nakon što je otišla mama. Osjećao sam se kao lopov, jer sam tu ljubav krao ili posuđivao. Nikad nije pripadala meni, osim samo nakratko, ali uvijek bih je morao vratiti. Dok sam gledao kako mamina leđa postaju sve manja, a noge joj se izvijaju u onim smiješnim lakiranim štiklama, znao sam da će se vratiti po mene. Možda za Božić ili moj rođendan. Poslije sam znao da sam se prevario, ali mi nije bilo žao. Neke stvari bolje naučiti kasnije. Bila je to posuđena ljubav, kao što sam rekao, od pravih vlasnika koji su šetali sa psima po nasipu iza naše kuće. Bilo kako bilo, posuđena ili vlastita, ljubav je uvijek lijepa. Njihove meke uši i hrapavi jezici davali su mi oblik, kao da me svojim dodirima iscrtavaju. Tek tada sam postajao stvaran. Spoznaja da me je moguće voljeti bila je nova, a hladna njuška u dlanu vlažan podsjetnik da sam dovoljan. Još samo kad bih znao kako da u to uvjerim i tatu. Tata mi ne dopušta da nabavim psa. Toliko sam ga time izludio da to više ne smijem ni spomenuti. Unatoč tome, sate i sate provodim ležeći budan i razmišljajući kako bi se zvao. Moj pas. Danas je poseban dan. Jako sam se trudio, ali ne zbog sebe ili novog bicikla kao druga djeca. Napokon ću mu reći da se sad slobodno može ponositi. Uspio sam izvući tu mršavu peticu iz tjelesnog i prosjek mi je 5.0. Brojim cigle na zgradi pred sobom, brojim aute i ljude, ali tatine mi riječi uvijek dolaze. Današnja djeca mlitava su. Ovaj moj ne može napraviti ni 10 sklekova. A zgodna mu je razrednica. Sramoti me pred njom. Trči ko neka curica i cvili za svaku sitnicu. Meni su 3 puta lomili ruku koja je krivo zarasla u 3. osnovne. Misliš da sam plako? Misliš da sam skvičao ko curica? A ne kume moj, nisam ni suzu pustio. Misliš da bi moj stari to tolerirao? Odreko bi me se preko novina da sam ga tako sramotio. Preko novina, e? Bijeli kombi zatrubi i okrzne mi lakat retrovizorom. Ej mali, pazi kud hodaš da te neko ne ispali iz cipela, dovikne tip kroz spušteni prozor. Ne plačem namjerno, ali suze idu same. Bjesno ih brišem nadlanicom. Ajde, stisni zube, budi muško. Brzo se priberem. Tata svakog utorka i četvrtka ide na nogomet. Vikendom igra poker s dečkima. U posljednje ga vrijeme ne ide sreća, pa je posudio novac od kamatara. Prošloga tjedna nam je jedan banuo na vrata, gadan neki tip. Danas je četvrtak, pa se žurim. Nekad davno ja sam s tatom gledao nogomet. Nikad nisam volio nogomet, ali sam volio tatu. Volio sam sjediti pokraj njega na kauču i dijeliti vrijeme s njim. Bilo je to naše vrijeme. Kad bi njegov tim pobjeđivao, bio je dobre volje. Koji gol! Vidi kako smo im ga zabili. Kakva pjesma od gola, jesi vidio? Skakao bi po kauču, a kad me čak i zagrlio. Bio bih sretan tada, zbog tate. Veselio se i pripisivao si taj gol kao vlastito postignuće, kao nešto čemu je sam pridonio pijući pivo. Ali bilo je tu još nečeg. Između nas na kauču sjedio je i strah. Tiho na mrvicama čipsa i izgužvanom prekrivaču. Gledao je s nama i spremno čekao u slučaju da tatin tim izgubi. Tata je bio loš gubitnik. Svi smo strepjeli od poraza njegove ekipe, mama posebno. Svaki bi se put zabila u isti kuhinski ormarić. Nespretna mama. Poslije, promatrajući moje 2 lijeve noge, pogotovo nakon što mi se salo prebacilo preko hlača, tata je znao da nikad ništa od mene. Koliko god sam se trudio, znojio i trčao za loptom, bilo mu je jasno da se bojim kad leti prema meni. Uvijek sam nekako nalazio načina da ga razočaram, ali ne i danas. Ne danas. Danas nosim pohvalnicu koju su dobili samo učenici s prosjekom 5.0. Nije vjerovao da ću uspjeti izvući peticu iz tjelesnog. Ostalo mu i nije bilo bitno. Ali kakav si u tjelesnom, dečko? Pravi muškarac je spretan i snažan. Pravi muškarac trči, igra, lovi, jebe.
Ja sam jedva prolazio u školi, a gle me sad. Šutio sam dok su mi se dlanovi znojili. Da bar manje razumijem sve te brojeve i riječi i engleski i da sam bolji u sportu, mogli bismo se više družiti, tata i ja. Zadnji put je bio na mene ponosan dok sam još išao u vrtić. Sjedili smo s njegovim dečkima u onom kafiću preko puta. Bilo mi je teško disati i pekle su me oči, pa sam upotrijebio pumpicu za astmu dok nije gledao. Potapšao me ponosno. Pivo za sve, malo me Radler, rekao je konobarici i pljesnuo je po stražnici. Danas se potukao, jebem ti sve, to je moj sin. Kao da nisam osoba, nego to nešto. Nešto što sam učinio i što me odredilo njegovim sinom. A nije to bila čak ni prava tučnjava, ako ćemo pravo. Samo sam se branio, grebao i ritao oko sebe, nadajući se da ću barem okrznuti onog gada Leona. Ali bojao sam se priznati tati, jer bi tada ponovno shvatio da to ipak nije njegov sin. Samo blijeda, zdepasta kopija njegova neprežaljenog prvorođenca, zvijezde školske nogometne momčadi, visokog, mišićavog i mrtvog. To si trebao biti ti, rekao je tata shrvano. To si trebao biti ti, ne on, ne moj sin. Znao sam da je to istina. Ja sam trebao biti mrtav sin, mrtav brat. Ili si lovac, ili lovina. Svi su dobro znali da sam ja lovina. Lovac je bio Leon i takvi poput njega. Ali sada to i onako više nije važno. Ja sam bio taj koji je tati preostao. A sad sam završio 5. razred. Znam da nema razloga za brigu, ali kruli mi u crijevima kao da ću dobiti proljev. Hrabro prekoračim prag. Stežem fascikl kako bih bio siguran da je još uvijek tu. Ruke mi bride. Pregrizi, otrpi. Televizor je upaljen, ali tate nema. Na stolu je puna pepeljara i 4 prazne limenke. Sigurno je u muškom brlogu. To je zapravo djedova radionica gdje tata sada drži svoje posebne časopise i druge zanimacije. Prelazim preko dvorišta. Što sam bliže vratima brloga, to su mi noge nekako slabije u koljenima. Pristojno pokucam. Tata ne voli da ulazim bez kucanja. Ništa ne odgovara, čujem samo slabašno cviljenje. Možda me htio iznenaditi pa mi je nabavio psa. Ohrabren, pokucam ponovno, ali i dalje čujem samo tiho tuljenje. Ne želim pokvariti iznenađenje, ali moram zaviriti, samo nakratko. Tata se klati naprijed natrag na podu. Lice mu je otečeno i puno podljeva. Trzne se u nekom divljem plesnom pokretu, kao kad pas na nemoguć način zabaci glavu pokušavajući ugristi obada. Pokušava mi nešto reći. Lijevo mu oko izgleda kao knedla sa šljivama. Prsti u čudnom položaju strše oko šake. Kamatari, shvatim. S tim tipovima nema zajebancije, rekao je jednom. Čini se da je bio u pravu. Pomozi, sine, zacvili. Vidim, fale mu prednji zubi dok frflja kroz bale i krv. Toliko sam čekao da mi kaže sine, ali sad ne osjećam ništa. Promatram ga kako se koprca u lokvi urina. Jedna mi se misao gura na površinu. Okrećem glavu od oca i udaljavajući se od brloga, odjednom točno znam što trebam. Više ne tražim dopuštenje, pognute glave i dignutih ramena. Ne čekam pristanak ni odobravanje. Nakon što nazovem hitnu, dignute glave i spuštenih ramena, zaputim se ravno u gradski šinteraj. Juki, tako će se zvati.

kuglica sladoleda na vrućem asfaltu. Sjećanje je čudna biljka. Dopušta da ga oblikujemo kako nam odgovara. Ponekad ga ostavimo obogaljenog poput bonsaija, bez milosti mu režući izdanke. Ponekad ga pak pustimo da raste i buja, pa s vremenom dobiva nov život, mijenjajući iz korijena ono što se uistinu dogodilo. Tako smo programirani kako bismo opstali, ali majka me uvijek rado podsjećala na to da je sreća kvarljiva roba. Bilo mi je samo 6 godina kad sam shvatila kako bi bilo dobro kad bismo mogli odvojiti sjećanja na lijepa i ružna, kao žito od kukolja. Pamtiti onaj neopisiv okus sladoleda, koji više nikad ne može biti fin kao kad ima 6, a zaboraviti vrelinu šamara. Ali sve se to izmiješa, poput listića čaja u malom tornadu na dnu šalice. Pjesak je vruć pod bosim stopalima, sladoled je od vanilije, a ljetni lahor i more, zajedno s oblacima, mogla bih se zakleti mirišu na tu vaniliju. Sve je lijepo i lako, ali sladoled padne i slijedi šamar. Brideći obraz boli manje od nagle spozne o krhkosti sreće. Topi se kao kuglica sladoleda na vrućem asfaltu. Mnoge su godine otad prošle i majka je već dugo u prvom redu. Polje 138A u aleji Čempresa. Čak i sada mora biti u prvom redu, uvijek glavna, kao da je u operi ili kazalištu. Zaborav je došao kao dar. Pustila sam ga da poput pošasti skakavaca pohara polje sjećanja i našla čovjeka koji me voli. Čudan smo par, on i ja. Nikad nisam shvatila što je vidio u meni. Bila sam osamljeno drvo za vješanje, odraslo bez sunca. Moji su se grane poput artritičnih prstiju pružale prema nebu, ali držalo me mjesto, tvrda zemlja iz koje sam iznikla. Kad me one večeri primio za ruku i rekao mi da me voli, stala sam na klupu da ga lakše zagrlim i u trenu bila korak bliže nebu. Bio je moj jablan koji teži u visinu. Vidi se da je stablo koje su grlili. Djeca su visoka i vesela na njega. Ponekad ispliva i neka moja osobina i to me uplaši, jer se u mojim granama ne gnjezde ptice. Nešto odbojno, upleteno je u njih, nešto strano. Ptice to osjete. Uslijedila je duga faza mira, a onda je došla ona. Ponekad vjerujem da je poslala majka da mi dokaže još jedanput postumno da je ona u pravu. I sad sam opet tamo. Znam da jesam jer sam uhvatila njezin pogled u ogledalu. Znam to mjesto i put kojim se do njega dolazi. Tamo je mračno i djeca plaču. Prokleta bila. Odlazi zaustim da kažem, ali ona me gurne natrag u kavez iz kojega gledam što radi u moje ime, a za svoj račun. Gledam se u ogledalu, ali to više nisam ja. Uvijek dođe poput nepozvanog gosta. U početku tiho i jedva primjetno, a onda na jednom zauzme sve prostorije u mojem umu. Još se nisam ni snašla, već odlučuje u moje ime. Njezine riječi izlaze iz mojih usta. Njezine histerične ruke tuku moju djecu i vežu mi crijeva u čvor. U početku se bojim ići, ali kad napokon stignem, više ne želim biti drugdje. Tamo sam netko drugi. Moje tijelo, njezina kuća. Ona njime upravlja, trbuhozboreći kroz mene. Ponekad, sekundu prije nego što riječi ožive i zatitraju u zraku, čujem njihovu ružnoću. Ali nemam volju oduprijeti se, zaustaviti riječi ili ruku. Tamo sam hladna. Prošlost mi puše za vrat. Činili su ti loše stvari, šapče mi račvastim jezikom. Kao iz kutije izvlačim stvari koje su boljele i koje sam sakrila na dno, a sad ih vadimo. Ona i ja i razgledavamo sa svih strana kao endemične biljke. Zajedno smišljamo osvetu, platit će mi sve, vratit ću im na grozne načine. Dijete mi sjede u krilo, odgurujem ga, tamo vladaju druga pravila. Ne trebam lijepe stvari, nego ružne riječi i udarce kojima uzvraćam.
Sila i strah nasuprot argumentiranju. Jedan udarac tamo vrijedi kao 1000 riječi. Promatram svoju umreženost sa zlom. Uvijek je isto. Kad padnem na dno, sve povučem sa sobom, kao da su za mene vezani nevidljivim užetom. Sve se dogodi brzo i za nekoliko minuta svi oko mene viču i plaču. Ja plačem poslije, kad sve utihne, kad djeca šmrcajući usnu, kad ona zaspi. Sustiže me kajanje i bojim se. Tamo je uvijek mrak. Klečim pokraj kreveta na kat. Dječaci su skutreni jedan pokraj drugog na donjem krevetu. Zagrljeni su. Jastuk je mokar od suza. Ljubim im obraze tople od snova i svilenkastu kosu koju je davno trebalo ošišati. Želim ih probuditi, na koljenima moliti za oprost. Brzo, dok svi spavaju, krenem se vraćati kao iz mračnog bunara, upirući se nogom o rupe među ciglama. Skoro sam vani. Već dohvaćam rub da se prevalim na svjetlost, ali nešto me povuče natrag. To je ona, znam, budna je. Sva obećanja koja sam, klečući pokraj njihova kreveta, pokajnički dala, padaju na dno bunara i opet sam tamo. Kad su došla, djeca su donijela neki utjelovljeni smisao u koji do tada nisam vjerovala. Ona ne voli smisao. Došla je da mi ga uzme i moje su oči sada prozor u kaos. Tjera me da gledam što radi i da, šuteći, je odobravam. Oduvijek je bila sadist. Zla kučka uništava sve što sam s ljubavlju gradila. Lako kao kulu od pjeska. Zašto si došla? Zašto sada prokleta bila? Sad kad je napokon dobro, zašto mi kvariš, pitam je. Sve se teže pronalazim i pas već reži na mene. Zaboravljam kako zvuči moj glas i više ne znam jesu li moje misli moje. Došla je da ostane, znam. Iz dana u dan sve je jača. Nešto moram učiniti što prije, dok još ima trenutaka u kojima se prepoznajem, u kojima me moj suprug prepoznaje i moj pas i djeca, moja djeca. Srce mi se zgrči kad pomislim da ih njezine oči gledaju bez ljubavi. Neće me pustiti, čim se probudi, neće mi dopustiti. Više gotovo i ne spava. Govori mi da tako treba biti, da sve imam pod kontrolom, da im treba disciplina, da im ništa ne dugujem. Govori mi da nisu dovoljno patili, da me ne vole. Znam da laže, ali kako dani prolaze, sve sam manje sigurna. Bio je sunčani četvrtak kad sam se otrgnula. Ona je spavala jer ne voli sunce, uvijek traži da navučem zastore. Psihijatrica me promatra iznad naočala. Daje joj ime. Sad znam kako se zove. Beštija. I kako se protiv nje bori. Znam ti ime, demonu. Borba počinje. Prošla su 4 tjedna. Idem na kontrolu, rođendan mi je. Psihijatrica mi poklanja šalicu na kojoj piše antidepreso. Smijem se tomu. Shvaćam da se smijem njoj i bojim se zažalit ću. Prošla su još 4 tjedna. Izvlačim rublje iz perilice. Sve se nabilo u navlaku popluna. Borim se s gromadom kao da telim kravu. Ja bih rado probao jesti pingvina, kaže manji meni iza leđa. Zašto baš pingvina, pitam u čudu. Zato što je on riba, a ja volim jesti ribu, sigurno je i on fin. Ali pingvini nisu ribe, nego ptice. Joj, mama, pa jesi ikad vidjela pingvina da leti? Pingvini ne mogu letjeti, ali zato dobro plivaju. I ti još uvijek hoćeš reći da su ptice, baš si šašava. Zahihoće. Srce mi se nešto razlije i odjedno mi je toplo iznutra. Idemo u park čekati tatu, predloži veći. Može, čim objesim veš, odgovaram i odjednom shvatim da čujem samo djecu i tišinu. Zar je otišla? Mi ćemo čarape da budemo brži. Vješamo 100 čarapa. Mi smo obitelj stonoga,
kaže veći. Opet se smijemo. Obuvamo tenisice i odlazimo u park sa sendvičima i sokovima. Čekamo tatu. Dan je lijep. Ležimo na deki i kujemo planove. Ništa nas ne može spriječiti. Sljedeći put radimo sendviče od pingvina. Na moju ruku slijeće ptica. I sad sam sigurna, borba je gotova. Ona je otišla.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike i pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo pijanisticu Paulu Jadrušić, sudionicu 59. tribine mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. Mlada pijanistica nastupila je u glazbenom učilištu Eli Bašić 30. studenoga 2025. izvevši djela Johana Sebastiana Baha, Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Krešimira Šipuša, Claude Debussya i Aleksandra Skriabina. Paula Jadrušić, rođena u Dubrovniku 2001. diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Dalibora Cikojevića. Dvije godine studija provela je na Erasmus Plus studentskoj razmjeni na privatnom sveučilištu za glazbu i umjetnost grada Beča u klasi profesorice Doris Adam. Kao solistica i komorna glazbenica osvojila je brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, među kojima se ističu prve nagrade na međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Daleki akordi, međunarodnom natjecanju pijanista Memorial Jurica Muraj te na međunarodnom natjecanju pijanista u Tivtu. Nastupala je kao solistica uz zagrebačke soliste i Dubrovački simfonijski orkestar. Među značajnijim nastupima ističu se koncerti na Festivalu mladih pijanista u Varaždinu, Epidaurus festivalu u Cavtatu, 69. Dubrovačkim ljetnim igrama u sklopu Međunarodne pijanističke radionice Marije Joao Pirež i gostovanja u Hrvatskom glazbenom zavodu te u dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci. Dobitnica je rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020-2021 za solistički nastup uz zagrebačke soliste, te Oskara znanja u školskoj godini 2017-2018 za apsolutnu prvu nagradu na državnom natjecanju učenika i studenata glazbe u kategoriji komornih sastava. Usavršavala se na brojnim seminarima priznatih pijanista i pedagoga kao što su Avedis Kujumđijan, Markus Širmer, Marija Joao Pirež, Jokut Mihajlović, Katarina Krpan, Ruben Dalibaltajan, Dragomir Bratić, Sergio De Simone i Aleksandar Serdar. Za početak ćemo čuti tokatu u e-molu Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Baha. Za klavirom je Paula Jadrušić.

Bila je to Barcarola u Fizduru, opus 60 Frederika Chopina, u izvedbi pijanistice Paule Jadrušić. Na početku drugog dijela koncerta, održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, Paula Jadrušić izvela je Langsam und Sehnsuchtsvoll, fantaziju na Beethovenovu temu za klavir Krešimira Šipuša.

U izvedbi pijanistice Paule Jadrušić čuli smo Langsam und Sehnsuchtsvoll, fantaziju na Beethovenovu temu za klavir Krešimira Šipuša. Sa snimke njezine recitala održanog u glazbenom učilištu Eli Bašić 30. studenoga 2025. u nastavku današnje emisije Na pragu uspjeha čućemo Maske L-105 Claude Debussy-a.

Slušali smo Maske L-105 Claude Debussya u izvedbi pijanistice Paule Jadrušić. Za kraj svoga koncerta na 59. tribini Darko Lukić, mlada glazbenica odabrala je sonatu u gis-molu opus 19, sonatu Fantaziju Aleksandra Skrjabina sa stavcima Andante i Presto.

Bila je to sonata u gismolu opus 19, sonata Fantazija Aleksandra Skrjabina u izvedbi pijanistice Paule Jadrušić. Time je mlada glazbenica privela kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić u glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 30. studenoga 2025. Na programu su bila djela Baha, Beethovena, Krešimira Šipuša, Debussya i Skrjabina, a koncert je snimila Marijana Begović. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Srđan Nogić, a uredila i vodila Bojana Plećaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

Slušali smo osam studija Borisa Papandopula. Nastupio je Dalibor Cikojević, klavir. Slijedi kontradansa Borisa Papandopula. Nastupit će Dalibor Cikojević, klavir.

Bila je to kontradansa Borisa Papadopula. Nastupio je Dalibor Cikojević, klavir. Slijedi Scherzo Fantastico Borisa Papadopula. Nastupit će Dalibor Cikojević, klavir.

Bio je to skerco fantastiko Borisa Papandopula u izvedbi pijanista Dalibora Cikojevića. U nastavku mjesečina Adagio iz 14. sonate za klavir u cis-molu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena nastupit će Maria Joao Pires, klavir.

0: portreti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, slušate emisiju Portreti znanstvenika. 21. rujna svjetski je dan Alzheimerove bolesti. Tu je bolest prvi opisao njemački psihijatar i neuropatolog Alois Alzheimer na sastanku psihijatara jugozapadne Njemačke u Tübingenu 1906. godine. Godine 1901. dok je radio u psihijatrijskoj bolnici u Frankfurtu, doktor Alzheimer je počeo liječiti pacijenticu Auguste Deter, koja je sljedećih 5 godina postala središte njegovog zanimanja. Bolesnica, u dobi od 51 godine, patila je od neuobičajenih simptoma koji su uključivali poremećeno pamćenje, poteškoće u čitanju i pisanju, jaku ljubomoru, paranoju, a posebice gubitak kratkotrajnog pamćenja. Nakon njezine smrti, 1906. godine, Alzheimer je na uzorcima njezinog mozga, posebnim tehnikama bojanja, u neuronima otkrio nakupine u obliku plakova i snopića. Prvi put su se klinički simptomi presenilne demencije povezali s patološkim promjenama u mozgu. Bolest je, poslije, njegov kolega Emil Kraepelin po njemu nazvao Alzheimerova bolest. Od tada mnogi istraživači pokušavaju otkriti tragove koji bi mogli pomoći u liječenju bolesti koja danas pogađa milijune ljudi. U članku Alzheimerova enigma Michael Renier pita može li se ta zagonetna bolest doista riješiti ako prikupimo dovoljno tragova.
2: Kralj Krete naredio je da mu Atena šalje 7 mladića i 7 djevojaka svakih 7 godina kao iskupljenje za smrt njegova sina. Kada bi mladići i djevojke došli na Kretu, poslani su u labirintu u kojem je živio Minotaur, čudovišno biće s tijelom čovjeka i glavom bika. Ako Minotaur ne bi uspio ubiti mlade Atenjane, bili su osuđeni lutati labirintom gdje bi prvo izgubili put, a zatim i život. Taj ljudski danak plaćen je 2 puta prije nego što se Tezej, atenski princ, priključio mladim Atenjanima. U većini verzija tog mita uglavnom se prepričava da je junak porazio Minotaura u borbi. No, fizička borba nije poanta priče, već to kako je Tezej savladao mentalni izazov kretanja po labirintu. Osim mača, sa sobom je ponio klupko konca da označi put. Bez obzira koliko duboko ušao u labirint, niće ga sigurno izvesti van. Tezejevo klupko je korijen moderne engleske riječi clue, što znači trag, ključ zagonetke, a tragovi su najbolji način da se riješi misterija. To su znakovi koji pokazuju da zagonetka, bez obzira koliko je zamršena, ima jasno rješenje. Stvarni je život složeniji od mita ili fikcije, no ipak uvijek nastojimo vjerovati da se naši problemi mogu svesti na nešto čime možemo upravljati, samo ako prikupimo dovoljno tragova.
1: Auguste D. pisalo je na plavom kartonskom fasciklu. Auguste Deter primljena je u bolnicu za mentalno bolesne i epileptičare u Frankfurtu 25. studenog 1901. Viši liječnik dr. Alois Alzheimer pregledao ju je sljedeći dan, kao i 3 dana poslije toga. Kako vam je ime?
3: Auguste.
1: Prezime?
3: Auguste.
1: Kako se zove vaš suprug?
3: Auguste, mislim.
1: Vaš suprug?
3: Oh, moj suprug.
1: Stara 51 godinu, Auguste Deter imala je neobično tešku i progresivnu demenciju. Njezin prvi simptom bio je intenzivna ljubomora prema suprugu. Uskoro je počelo zakazivati njezino pamćenje. Često je bila dezorijentirana i skrivala bi stvari u svojem stanu. Ponekad je osjećala da je netko želi ubiti, pa bi počela vrištati. Umrla je 5 godina nakon dolaska u bolnicu. U vrijeme njezine smrti dr. Alzheimer preuzeo je posao u Minhenu, ali nije mogao zaboraviti slučaj Deter, pa je dogovorio da mu pošalju njezin mozak nakon njezine smrti. Želio je pogledati u njezinu glavu doslovno i vidjeti to što 32 stranice medicinskih bilješki nisu uspjele pokazati, uzrok njezinog mentalnog propadanja. Alzheimer je izrezao tanke kriške iz njezinog mozga i pregledao ih pod mikroskopom, tražeći tragove.
3: Mozak je taman, vlažan labirint, Oko kilogram i pol mekog moždanog tkiva koje je savijeno i naborano u lubanji sadrži u sebi još jedan složeni labirint živčanih stanica koje putuju jedna do druge u tami, stvarajući električne i kemijske veze, stvarajući putove i sklopove koje stvaraju našu svijest i spoznaju, sjećanja i misli koje nas definiraju. U mozgu pacijentice Deter taj labirint postao klopka. Veze su se izgubile, stanice su nedostajale, sjećanja izbrisana, razum uništen. Kako su red i organizacija bili uništeni, njezin je mozak očajnički pokušavao preusmjeriti signale. Ista petlja misli lutala je stalno iznova i stvarale su se bizarne, zastrašujuće opsjene. Isprepleteni neuralni putovi koji su joj nekad omogućavali da bude u interakciji sa svijetom s vremenom su postali neprohodni. Zarasli u čvoraste naslage i snopove. To su bili tragovi koje Alzheimer pronašao. U inače zdravim živčanim stanicama Deterove, mnoga vlakna duž razgranatih produžetaka bila su neobično gusta i prožeta, tvorila su snopiće. U isto vrijeme, između njezinih stanica, nalazile su se male okrugle naslage ili plakovi. Izgledalo je očito da su ti plakovi i snopići, dva znaka bolesti koja se danas zove Alzheimerova bolest, činila razliku između zdravog i bolesnog mozga.
1: Alzheimerova bolest je konstrukcija. Sve bolesti su konstrukcije, kaže Simon Lavston, profesor psihijatrije za osobe starije dobi na Institutu psihijatrije na King's College u Londonu. To su naši najbolji pokušaji da ih objasnimo. Opisi pacijentice Deter Alojza Alzheimera dodali su novu konstrukciju u medicinske udžbenike. Rijedak oblik demencije koji napada pamćenje. Svijest o sebi i razum. Prate ga plakovi i snopići u mozgu i razvija se mnogo ranije nego senilna demencija, postupno gubljenje mentalnih sposobnosti koje se prihvaćalo kao prirodni dio starenja. Ta je definicija ugrožena 30. godina 20. stoljeća, kada je otkriveno da su neki očito zdravi stari ljudi također imali plakove i snopiće u svojim mozgovima kada su umrli. Ako su Alzheimerovi tragovi zapravo samo odvraćali pozornost s glavne stvari, ako uopće nisu specifični za demenciju, ne bi nam ostalo ništa drugo na čemu možemo početi graditi razumijevanje te bolesti. Od 60. godina 20. stoljeća znanstvenici su strože pristupili problemu. Umjesto da samo bilježe prisutnost ili odsutnost plakova i snopića u ljudskom mozgu, počeli su mjeriti koliko ih ima i kako su te količine povezane s rezultatima na standardiziranim testovima kognitivnih sposobnosti. Općenito, više plakova i snopića bilo je prisutno u slučajevima teže demencije, sugerirajući da su doista bili povezani. Kada su ljudi imali plakove i snopiće, ali ne i demenciju, možda se radilo o tome da su umrli prije nego što su se simptomi pojavili. Ili naši mozgovi mogu to nadoknaditi do određene mjere. Sve u svemu, istraživači su sada bili zadovoljni, jer su dokazali da je Alzheimerova bolest bila stvarna.
3: U stvari, Alzheimerova bolest je ponovno definirana 70. godina 20. stoljeća, tako da je uključivala svaku osobu s demencijom kod koje su nakon smrti pronađeni plakovi i snopići u mozgu. Tako je definicija obuhvatila mnoge ljude kojima je prije bila dijagnosticirana senilna demencija, zajedno s onima koji se uklapaju u originalan Alzheimerov opis. Ta nova konstrukcija postala je daleko najčešći oblik demencije. Prema dobrotvornoj organizaciji Alzheimer's Research UK, oko pola milijuna ljudi u Velikoj Britaniji ima Alzheimerovu bolest, što čini više od 60% svih ljudi koji pate od demencije. Za mene, kao znanstvenika, Alzheimerova bolest je proces u mozgu koji se manifestira u obliku plakova, snopića i gubitka neurona, kaže Lavstone. Definira se progresivnim gubitkom spoznaje i sposobnosti da funkcioniramo u svakodnevnom svijetu. Ljudi gube svoja sjećanja i gube sposobnost da obavljaju složene zadatke, a zatim sve više i jednostavne zadatke. I to dovodi do toga da trebaju njegu. Bolest često prate bihevioralni i psihološki simptomi koji mogu uključivati razne stvari, od poremećaja spavanja do psihotičnih osobina. Za mene, kao kliničkog liječnika, Alzheimerova bolest je pacijent koji stoji predamnom sa skupom karakterističnih simptoma, kojemu trenutačno nisam u stanju mnogo pomoći.
1: Redefinicija Alzheimerove bolesti 1970. godina privukla je više pozornosti, više novca i više istraživanja. Svi su imali svoju omiljenu teoriju. John Hardy, znanstvenik koji se najviše približio pronalaženju uvjerljivog objašnjenja Alzheimerove bolesti, kaže da je to bilo područje u kojem je sve prolazilo. Ljudi su govorili da je bio kriv aluminij, spori virusi, oksidativno oštećenje. Ne znači da su nužno svi bili 100% u krivu, ali radilo se jednostavno o anarhičnoj kaši ideja. Iz te kaše, međutim, proizašla je jednostavna teorija koja je dovela do prvog skupa liječenja za Alzheimerovu bolest. Znanstvenici su otkrili da za stvaranje pamćenja trebamo neuroprijenosnik koji se zove acetilkolin. S obzirom da je pamćenje prva stvar koja propada kod te bolesti, živčane stanice koje su koristile mnogo acetilkolina izgledale su posebice ranjive, te su istraživači bili uvjereni da bi to mogla biti osnova liječenja. Dizajnirali su lijekove kao što je Aricept da pojačaju acetilkolin i pomognu održati funkciju tih specifičnih živčanih stanica. Bilo bi to relativno jednostavno rješenje za Alzheimerovu bolest da je djelovalo. Nažalost, korist za pacijente je kratkotrajna prije nego što bolest ponovno preuzme kontrolu i nastavi se mentalna degeneracija. Ipak, danas još uvijek nije dostupno bolje liječenje od tih nesavršenih lijekova.
3: Plakovi i snopići nisu zaboravljeni u pokušajima da se objasni Alzheimerova bolest. Znanstvenici su detaljno pregledali njihove strukture sa sve snažnim mikroskopima, a zatim su identificirali od čega su sastavljeni. Snopići se sastoje od proteina tau koji obično pomaže u održavanju strukture živčanih stanica. Kod Alzheimerove bolesti protein tau se seli u pogrešan dio stanice, savija se oko sebe i oblikuje spiralna vlakna koja se zatim grade u snopiće. Drugi protein koji se može presaviti natrag na sebe je beta-amiloid. Stvara se iz duljeg proteina koji se zove amiloid prekursorni protein, APP. No, nitko ne zna ima li neku određenu ulogu u tijelu. Kod Alzheimerove bolesti, beta-amiloid se krivo savija i tvori duga vlakna koja se nagomilavaju i postaju plakovi. Iako su se desetljećima istraživali zajedno, plakovi i snopići su podijeljeni nakon što se otkrilo da su sastavljeni od različitih proteina. Tražeći jednostavno objašnjenje bolesti, znanstvenicima je trebalo da jedno ili drugo bude uzrok bolesti, jer bi situacija u kojoj su dva proteina jednako uključena bila nevjerojatno složena. Neizbježno, ljudi su zauzeli strane. Amiloid protiv tau proteina.
1: Zagovornici hipoteze o amiloidu preuzeli su inicijativu. John Hardy i njegovi kolege napravili su prijelomno otkriće u genetici Alzheimerove bolesti i razvili su amiloidnu kaskadnu hipotezu. To je brzo postalo dominantno objašnjenje bolesti i usmjerilo je većinu istraživačkih napora koja su se od tada provodila. Potkraj 1980-ih Hardy se utrkivao s mnogim drugim znanstvenicima u svijetu da otkrije Alzheimerov gen. Svi su proučavali obitelji s brojnim slučajevima agresivne demencije, vrste demencije koja se javlja kada je osoba u svojim 40. ili 50. a ne preko 65 godina. Zbog toga što se bolest dugo prenosi u tim obiteljima, postojala je vjerojatnost da postoji dosljedan genetski čimbenik koji je uzrokovao Alzheimerovu bolest kod onih koji su ga naslijedili u svakoj generaciji. Mnogo je lakše ići nizvodno nego uzvodno, objašnjava Hardy. Umjesto da pogledamo mozak i pokušamo odgonetnuti što se dogodilo unatrag, mogli bismo pronaći gen i odgonetnuti što se dogodilo prema naprijed. Utrka je bila teška i žestoka, s krivim skretanjima i koracima koji su se ponavljali. Konačno, 1991. Hardyjev tim je pobjedio, identificirajući prve genetske mutacije koje se povezuju s Alzheimerovom bolešću i sve su bile u genu za amiloid. Uskoro su druge istraživačke skupine otkrile različite mutacije u genu za amiloid koji su se povezivale s bolešću, kao i dva druga gena koji pomažu u kontroli beta-amiloida. To su bili uvjerljivi dokazi da greška u beta-amiloidu pokreće Alzheimerovu bolest.
3: U amiloidnoj kaskadnoj hipotezi koju su Hardy i kolege formulirali sljedeće godine, sve je išlo u nizu. stvaranje plakova, snopića, živčane stanice koje zakazuju i umiru i progresivna demencija kao krajnji rezultat. Zbog svojeg linearnog poretka, ta je hipoteza bila privlačno objašnjenje. Dobra stvar u vezi amiloidne hipoteze bila je ta da je prisiljavala ljude da misle o bolesti na jednostavan način, kaže Hardy. Iznenada su svi imali okvir u koji su mogli uklopiti svoje pokuse. Možda je hipoteza bila pogrešna. Ne pogrešna, već ne sasvim točna, ali barem je dala okvir. Taj okvir prihvatila farmaceutska industrija koja je počela razvijati lijekove za blokiranje kaskade koji su sprečavali proizvodnju ili nagomilavanje beta-amiloida. To bi bilo relativno jednostavno rješenje za Alzheimerovu bolest da je djelovalo. U posljednjih 15 godina lijekovi dizajnirani da djeluju na beta-amiloid nisu uspijevali dati dovoljno koristi dovoljnom broju pacijenata da bi se smatrali učinkovitim. Od desetaka lijekova koji su testirani u to vrijeme, neki su povučeni zbog štetnih popratnih pojava, drugi jednostavno nisu pokazali dovoljno učinka u smanjivanju mentalnog propadanja pacijenata, niti su im pomogli da nastave sa svakodnevnim životom.
1: Neuspjeh tih lijekova nužno ne znači da je amiloidna hipoteza pogrešna. Hardy i drugi znanstvenici ukazuju na određeni broj nedostataka u načinu na koji su mnogi od tih lijekova testirani. S druge strane, može značiti da hipotezu treba ugoditi. Možda beta-amiloid počinje kaskadu koju zatim podupire nešto drugo. No pokusi s lijekovima nisu dali jasan odgovor, što Hardija vrlo frustrira. Sažetak svih tih pokusa jest da zapravo ne znamo. To je kao da čitamo iz listića čaja. Međutim, jedan od najnovijih lijekova koji se treba testirati, solanezumab, pokazao je naznake učinka kod ljudi s blagom Alzheimerovom bolešću. Dovoljno da bude ponovno testiran samo kod ljudi u ranom stadiju bolesti. Ako se učinak potvrdi, taj bi se lijek potencijalno mogao upotrijebiti za liječenje ljudi kada se simptomi tek pojave, ili čak kao preventivno liječenje za ljude s dokazima plakova, ali bez simptoma. Sve pozitivno što bi moglo proizaći iz tih neuspjelih pokusa bilo bi nešto na čemu bi se moglo dalje raditi. Ako bilo koji od tih lijekova počne djelovati, čak ako je učinak mali, tada ćemo slomiti Alzheimerovu bolest, kaže Hardy. Uvijek sam pokušavao popraviti svoj motocikl. Ako ga ne uspijete čak ni pokrenuti, tada ste u problemu. No, nakon što ga pokrenete nekoliko puta, dalje ga treba samo fino ugoditi. A to je mnogo lakše.
3: Iako nitko nije osporavao genetska otkrića u Alzheimerovoj bolesti, amiloidna hipoteza nije izliječila podjele između dva kampa. Zagovornika hipoteze o amiloidu i one o tau proteinu. Štoviše, još ih je više proširila i zaoštrila. Britanski neuroznanstvenik Michael Gedert bio je u timu koji je 1988. identificirao tau protein kao glavni sastojak snopića. Od tada usredotočuje svoje istraživanja na tau protein. Kada se pokazalo da je beta-amiloide zajednička veza između genetskih mutacija, prepoznao je njegovu važnost kao prvi korak na putu do bolesti, ali nisu mu se svidjela neka tumačenja uloge tau proteina koje su uslijedile. To je navelo mnoge ljude da kažu da su snopići nešto što nema posljedica. Još gore od nusproizvoda, neškodljiv nusproizvod, kaže Gedert. Nisam to prihvatio, ali pritisak je bio tako jak da to niste mogli ignorirati. Zatim je uslijedilo razdoblje od 7 godina u kojem su se vodile bitke i činilo se jasnim tko je dobio bitku. Istraživanje tau proteina postalo je vrlo nepopularno. Oni koji su ustrajali 1990-ih kažu da je bilo izuzetno teško pronaći novac za istraživanja ili objaviti rezultate u prestižnim znanstvenim časopisima. Osveta je došla 1998. kada je skupina znanstvenika, među kojima je bio E. Hardy, koji kaže da je do sada zapravo objavio mnogo više radova o tau proteinu nego o beta-amiloidu, otkrila da jedan rijedak oblik demencije uzrokuju mutacije u tau genu. To je značilo da je krivo uvijeni tau protein bio dovoljan da ošteti živčane stanice i bilo je malo vjerojatno dakle da bude samo nevini promatrač u Alzheimerovoj bolesti.
1: Širenje snopića u mozgu mnogo je više povezano s napretkom demencije u Alzheimerovoj bolesti nego plakovi. Kada je otkriveno da tau može uzrokovati oštećenje, Amiloidna hipoteza je ažurirana da prihvati ideju da tau, a ne beta amiloid, može biti taj koji zapravo ubija živčane stanice i uzrokuje demenciju. Možete disfunkciju amiloid prekursornog proteina APP nazvati inicijatorom cijele stvari, ali disfunkcija tau proteina je egzekutor, kaže Gedert. No, neki znanstvenici idu i dalje, te kažu da je tau prava pokretačka sila koja stoji iza Alzheimerove bolesti. Prema njima, razlog zašto tau gen nije povezivan s bolešću jest taj što su snopići prirodan fenomen starenja u mozgu. Za većinu nas to postaje problem tek u staroj dobi, kada snopići blokiraju mnoge putove, slično načinu na koji naši mišići postaju slabi u starosti. Kod Alzheimerove bolesti neki drugi čimbenik, možda neispravan ili prekomjeran beta-amiloid, uzrokuje to da se problemi počinju događati ranije i napreduju brže. U svakom slučaju, ljudi koji boluju od Alzheimerove bolesti mogli bi imati velike koristi od liječenja koja zaustavljaju tau. Ima nekih takvih lijekova na vidiku, ali tau polje zaostaje za poljem amiloida. Samo je jedan tau lijek stigao do zadnjih faza testiranja i privukao je kontroverziju, u najmanju ruku zbog čovjeka koji je odgovoran za njegov razvoj.
3: Claude Wiščik rođen je u Francuskoj, odrastao u Australiji. Studirao je matematiku i filozofiju. Amaterski se bavio kazalištem i filmom, a zatim se vratio na fakultet da studira medicinu. Odlučivši se za specijalizaciju iz psihijatrije, došao je raditi na doktoratu u Veliku Britaniju, u laboratoriji za molekularnu biologiju Medicinskog istraživačkog vijeća u Cambridgeu. Priključio se malom timu koji je pokušavao identificirati protein u Alzheimerovim snopićima. Njegov prvi zadatak bio je pročistiti uzorke tako da sadrže samo vlakna snopića. Wiščik se mučio kako to napraviti, pa mu je kolega preporučio da na uzorcima isproba bojanje alcijanskim modrilom. Na njegov užas, umjesto da ih pročisti, taj je spoj učinio da snopići nestanu. Na kraju su ipak uspjeli pročistiti snopiće. Zajedno s Michaelom Gedertom dokazao je da su Alzheimerovi snopići napravljeni od tau proteina. No za nekoliko godina Wiščik je napustio tim. Nije se slagao s drugima oko toga zbog čega se tau nakuplja u mozgu za vrijeme Alzheimerove bolesti. Kako se već morao boriti protiv dominacije hipoteze o beta-amiloidu, tau kamp nije mogao podnijeti još podjela. Stvarno sam bio crna ovca u laboratoriju za molekularnu biologiju, kaže Wiščik, i zbog toga sam morao otići. Dovršio je praksu iz psihijatrije i dobio je posao kao direktor laboratorija za banku mozga u Cambridgeu, u kojem je mogao nastaviti svoje istraživanje o Alzheimerovoj bolesti i tau proteinu. Nije zaboravio spoj koji je rastopio snopiće, čak je pronašao druge koji su napravili isto ili čak bolje. Najbolje je bilo bojilo koje se zove metilensko modrilo i on je bio siguran da to može biti osnova lijeka za raspletanje tau snopića. Odlučio sam u tom ratu amiloida i tau proteina da je jedini način da pobjedim taj da razvijem liječenje koje djeluje, rekao je Wiščik. Nekoliko godina poslije, Gedert je vidio Wiščika na televiziji. BBC je izvješćivao s međunarodne konferencije o Alzheimerovoj bolesti koja se 2008. održavala u Chicagu, gdje je Wiščik upravo objavio veliko otkriće. Gedert se sjeća intervjua. Rekao je da je to što je otkrio najvažnije otkriće od Alzheimerovog opisa bolesti.
1: Slučajno se dogodilo da je otac školskog prijatelja Wiščikovog sina bio kirurg i poduzetnik. Ponudio je Wiščiku financijsku pomoć koju je trebao. Zajedno su osnovali tvrtku Tau RX Therapeutics, prikupljajući novac da pretvore metilensko modrilo u gotov lijek koji će raspetljati snopiće. Godine 2008. objavili su rezultate pokusa provedenog na 321. osobi, u kojem je njihov lijek tijekom 2 godine testiranja usporio mentalno propadanje ljudi s Alzheimerovom bolešću za 90% u usporedbi s onima koji su uzimali placebo. 2012. Tau RX je prikupio $200 milijuna da provede posljednju fazu testiranja lijeka, klinički pokus koji uključuje stotine pacijenata u 22 zemlje. Wiščik je očito uvjerio privatne ulagače da podupru njegovu ideju, uvjerio je zakonodavce u Europskoj medicinskoj agenciji i Američkoj administraciji za hranu i lijekove da isprobavanje lijeka nije opasno kockanje za pacijente. No, još treba uvjeriti Alzheimerovu istraživačku zajednicu. Mislio sam, kad sam objavio podatke, da će to jednostavno biti prihvaćeno, kaže Viščik, a zapravo su me iskritizirali. Druge istraživače brine to što se novi pokus nastavlja prije nego što su pregledani i revidirani svi podaci iz prethodnog pokusa i objavljeni u znanstvenoj literaturi da ih svi mogu detaljno proučiti. Do tada imaju samo njegovu riječ da to djeluje. Sve što kažem jest da treba objaviti rad, kaže Gedert. Tada ćemo moći reći djeluje li. Višik je više usredotočen na buduće rezultate nego na to da piše rad o prošlim podacima. O sljedećem pokusu lijeka, koji se sada zove LMTX, trebao bi izvijestiti sredinom 2015. kada će otkriti djeluje li bolje nego lijekovi koji se temelje na amiloidu, koji su za sada svi podbacili u toj završnoj prepreci.
3: Svi koji su izgubili rođaka ili prijatelja zbog Alzheimerove bolesti često kažu da je to kao da osoba umre dva put. Prvo umire um, a zatim tijelo. Nesvjesni tko su, što su ili gdje su. Suočeni s bolešću koja zarobljava ljude u njihov vlastiti degenerativni mozak, mogli bi biti skloni tome da rekonstruiramo bolest u svoj njezinoj složenosti u nadi da ćemo je razumjeti. No, znanstvenici će vam reći da to što stvarno trebamo jest sastaviti nit koja će nas odvesti van iz labirinta. Da, svijet je složen, to smo shvatili, kaže psihijatar Simon Lovestone. No ako želimo razumjeti svijet, pristup koji je bio najkorisniji u ljudskoj povijesti bio je da ga svedemo na elemente koje možemo pratiti. Drugim riječima, sagraditi jednostavniju konstrukciju iz dokaza. Teorija koja se temelji na acetilkolinu i pamćenju bio je jedan pokušaj, kao i amiloidna hipoteza ili ideja da sve to ima veze s tau genom.
1: Dok su liječenja na temelju amiloidne hipoteze zapela u pokusima, istraživači padaju dublje u procjepe amiloidne hipoteze, dodajući nove tragove onima koje imamo, ali prijeteći njezinoj prvobitnoj jednostavnosti. Neki znanstvenici još uvijek pokušavaju dokazati da beta-amiloid može biti izravno toksičan za živčane stanice, dok drugi odgonetavaju ulogu imunosnog sustava, koji uzrokuje upalu u mozgu ljudi s Alzheimerovom bolešću. John Hardy kaže da je otkrivanje normalne funkcije beta-amiloida dio koji nedostaje u slagalici. Svatko zna da je starenje najveći rizični faktor za Alzheimerovu bolest i odgonetavanje te veze također neće biti jednostavno. U međuvremenu dolaze izvješća da se demencija također povezuje s dijabetesom, bakrom, alkoholom, pretilošću, bolestima desni i drugim. S teorijama koje se množe, postoji opasnost da istraživanje stvara svoj vlastiti labirint, brkajući razumijevanje i čak sprečavajući znanstvenike da traže odgovore. Hardy je napisao da, kad bi Auguste Deter danas bila živa, njezina tužna prognoza bila bi uvelike ista, kao i 1906. Alzheimerova bolest možda je konstrukcija, ali bez autora da odluči gdje leže odgovori. Mi smo uglavnom izgubljeni. Možda smo duboko u labirintu ili je pak izlaz odmah iza ugla. Jedini put je da slijedimo svaku moguću nit, nadajući se svaki put da je to pravi trag koji nas vodi van iz labirinta.

Slušali ste emisiju Portreti znanstvenika. Tematski ju je uredila Sandra Plavec-Pomper. Spikeri Tomislav Baran i Lidija Kardum. Snimio Alen Križančić. Hrvatska radiotelevizija, odjel obrazovanje i znanost.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. U svijetu opere. I baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Zagrebu je u tijeku četvrti međunarodni zagrebački operni festival, koji se održava od 11. do 20. rujna. Večeras gostuje opera Slovenskoga narodnog kazališta u Mariboru s operom Lakme Lea Deliba. A festival će završiti u nedjelju 20. rujna gala koncertom proslavljenog svjetskog tenora Piotra Bečale i međunarodno afirmirane sopranistice rođene Zagrepčanke Marigone Čerkezi pod ravnanjem šefa dirigenta Zagrebačke opere Piera Giorgia Morandija. Delibova Lakme u Mariboru je premjerno bila postavljena 6. veljače ove godine. 14. veljače Mariborska opera izvela ju je u sklopu ponude operne sezone Euroradija za članice Europske radijske unije, tako da ćemo u današnjoj emisiji poslušati nekoliko ulomaka iz te izvedbe. Sredinom 19. stoljeća završava razdoblje francuske velike opere, čiji su najistaknutiji predstavnici bili Giacomo Meyerbeer, Daniel François Auber i Jacques Alévy. Ta operna forma razvila se kako bi zadovoljila potrebe aristokratske i građanske publike koja nije imala većih estetskih zahtjeva nego je tražila efektnu glazbu, zanimljivo i uzbudljivo vođenu scensku radnju te kazališni spektakl. U francuskoj velikoj operi prvenstveno su se isticali avanturistički sadržaji, briljantni solisti, bogata scenska oprema i mnogobrojno ljudstvo u radnji. Osim francuskih skladatelja, za njom su povremeno posezali Italijani, Rossini, Bellini, Donizetti i Verdi. 80. godina 19. stoljeća, nakon prijeđenog vrhunca velike opere, francuski skladatelji traže nove puteve. U to vrijeme pišu Reje, Paladi, Vidor, Leroux, ali jedini će Leo Delibes izbjeći opernom zaboravu, i to zahvaljujući ponajviše svojoj Lakme. Vremenskom okruženju nastanka te opere dodajmo i podatak da je godinu dana prije nje, 1882. proizveden Wagnerov Parsifal. Lakme je po svojim glavnim obilježjima i strukturi lirska opera, premda u njoj ima elemenata nefunkcionalne pompoznosti Meyerbeerovskog tipa i mnogo slikovitih pojedinosti, koje su rijetko u prirodnom srodstvu s atmosferom glavnog zbivanja. Usprkos tome, motiv samoodricanja, ljubavi i žrtve, kojega je nositelj glavna junakinja Lakme, dosegao je mjestimice lirsku pročišćenost najljepših i najnadahnutijih stranica francuske operne literature i romantične glazbe, a to je i razlog što Delibovo djelo uvijek može animirati i angažirati i

Čini slušatelji, te prozračnu građu i francusku otmjenost koja je smještena na sasvim suprotan kraj od ono vremena vagnerijanskog utjecaja kojemu su bili skloni Delibovi dalekovidni sunarodnjaci. S operom Lakme, tada već priznati skladatelj zapaženih melodioznih baleta, ispunio je vlastitu želju da načini uspješnu, ozbiljnu operu. Njezina se radnja temelji na slijepoj mržnji brahmanskih svećenika prema engleskim osvajačima Indije u 19. stoljeću, koji su im zabranili ispovjedanje vlastite vjere. Poslušajmo ulomke iz prvog čina. Podjela uloga je sljedeća. Lakme, Nina Dominko, sopran. Malika, Irena Petkova, mezzosopran. Gerald, Martin Sušnik, tenor. Nila Kanta, Andrea Tabili, bas. Hadži, Dušan Topolovec, tenor. Gospođica Ellen, Andrea Zakonšek, krt, sopran. Gospodarica Benson, Dada Kladenik, mezzosopran. Prorok, Tomaš Planinc, tenor. Gospođica Rose, Mojica Potrč, sopran. Kineski trgovac, Sebastian Čelofiga, bariton. I Frederik, Jaki Jurgec, bariton. Sudjeluju zbor i orkestar Mariborske opere, dirigentica je Mojca Lavrenčić.

Lakme je proizvedena 14. travnja 1883. u operi Komik. Naslovna uloga bila je povjerena američkoj pjevačici Marie Van Zandt, a Geralda je pjevao tenor Talazak. Pripremanje praizvedbe pratile su uobičajene intrige, ali je opera uspješno izvedena i požnjela je velik uspjeh zahvaljujući zavodljivom egzotičnom sižeu i glasovnoj paradi naslovne junakinje. S muzikološkog gledišta partitura Lakme ne donosi ništa novo, ali su francuski skladatelji nakon Deliba i hrabrije se ugledali na njezinu harmonijsku svježinu. Deliba su njegovi suvremenici nazivali Wagnerijancem, iako su i oni uvidjeli nedostatak vještine kontrapunkta. Njegova je zasluga što je pripomogao nestanku sa scene pseudopovijesnih velikih opera izvanjskog sjaja i što je izvukao melodiju iz glomaznih ansambala, toliko omiljenih kod Meyerbeera. Poslušajmo sada nekoliko ulomaka iz drugog čina.

Daleka Indija sa svojim specifičnim obilježjima čini okvir za ljubavnu priču o Lakme, mlađoj kćeri indijskog svećenika i engleskom oficiru Geraldu. Taj sadržaj neobično podsjeća na Puccinijevu Madamu Butterfly, ali dok Puccinijevo djelo u svim bitnim i izražajnim pojedinostima pripada europskom i mediteranskom mentalitetu, dotle je Delibova opera karakteristična upravo po nastojanju da istakne posebnosti egzotične sredine i mentaliteta daleke Indije. Prvi je čin neophodna ekspozicija radnje, tijekom koje se upoznajemo s glavnim likovima. U drugom činu težište je preneseno na područje socijalnih prilika i uvjetovanosti. Nesporazum nastaje i razvija se do kritične kulminacije zbog oštrih i nepomirljivih razlika u shvaćanjima, doživljavanju i reagiranju. Treći je čin najviše intiman i ezoteričan, te predstavlja krajnje emocionalan tragični ljubavni rasplet. Tu se gube i postaju beznačajne sve razlike koje su do njega dovele. Što se tiče autentičnosti, ambientalna i glazbena karakterizacija nisu izvorne. No budući da se radi o izuzetnoj epizodi iz malo poznate i egzotične sredine, Lakme je redovito bila prihvaćena s razumijevanjem i simpatijama, unatoč nekim manjkavostima. Sadržajem i glazbom ne izdvaja se iz pomodne operne produkcije koja je bila preplavila Pariz u drugoj polovici 19. stoljeća. To djelo zahvaljuje svoje održanje na repertoaru ponajviše iznimno postavljenoj naslovnoj ulozi napisanoj za visoki koloraturni sopran. Leo Delib izrazit je melodičar s razvijenim smislom za orkestralni zvuk i ritam. Imao je jasan i bistar duh, široku inteligenciju, fin, radoznao i gibak ukus, te tananu osjećajnost. Njegov stil je nezavisan i nov. Pisao je o njemu francuski glazbeni pisac i kritičar Henri de Courson. Delib je pisao laku i ljupku, ali ipak ne i trivialnu glazbu, dok se njegova baletna glazba odlikuje simfonijskom razradom. Od godine 1881. bio je profesor kompozicije na konzervatoriju, a postao je i članom Francuske akademije i Legije časti. Poslušajmo ulomke iz trećeg čina.

U današnjoj emisiji slušali smo ulomke iz opere Lakme Lea Deliba, koja je nedavno premijerno postavljena u operi Slovenskog narodnog kazališta u Mariboru. Premijera je bila 6. veljače, a slušali smo ulomke s izvedbe 14. veljače. Podjela uloga bila je sljedeća. Lakme, Nina Dominko, sopran. Malika, Irena Petkova, mezzosopran. Gerald, Martin Sušnik, tenor. Nila Kanta, Andrea Tabili, bas. Hadži, Dušan Topolovec, tenor. Gospođica Ellen, Andrea Zakonšek Krt, sopran. Gospodarica Benson, Dada Kladenik, mezzosopran. Prorok, Tomaš Planinc, tenor. Gospođica Rose, Mojica Potrč, sopran. Kineski trgovac, Sebastian Čelofiga, bariton. I Frederik, Jaki Jurgec, bariton. Sudjelovao je zbor i orkestar Mariborske opere. Dirigirala je Mojica Lavrenčić. Opera Lakme u ovoj izvedbi na programu je 4. Međunarodnog zagrebačkog opernog festivala upravo večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u 19.30. Urednica Zrinka Matić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
2: Radio Atelje.
3: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
2: Putovanje u zemlju srama.
3: Štreberica Marija.
2: Dora Golub.
3: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
2: Danas od 18 sati.
3: Perla.
4: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
5: Kaj? Preposli me.
3: Kaj je drugi lik iz moje priče?
2: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
6: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Svyridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Demokracija i populizam, gost emisije, filozof Raul Raonić, odgovorit će na pitanje što je filozofija politike, odnosno čime se točno bavi ova filozofska disciplina. Pritom ćemo raspravljati o trima različitim pristupima u razmatranju odnosa filozofije i politike, utopijskoj idealizaciji, političkom realizmu i posredničkom pristupu. Ukratko ćemo objasniti značenje pojma demokracije i njezinih temeljnih odrednica, te se upitati po čemu se demokratski politički poredci razlikuju od drugih vrsta političkih poredaka. Kritički ćemo promisliti što liberalizam konkretno donosi demokraciji, odnosno koji su emancipacijski potencijali, a koje poteškoće suvremenih demokracija. Potom ćemo pokušati odgovoriti na pitanja što populizam doista znači ili podrazumijeva, koja su njegova vrijednosna uporišta, te je li populizam kao odgovor na krizu liberalne demokracije primarno negativan fenomen, odnosno može li u određenim kontekstima imati i pozitivnu ulogu. Na kraju razgovora razmišljat ćemo o tome što nam je s jedne strane činiti kao društvu i pojedincima da razvijamo sposobnost političkog prosuđivanja, to jest vodili s druge strane nedostatak prosuđivanja u politici u banalno zla. Povod našem razgovoru odlično je predavanje filozofa Raula Raonića pod naslovom Demokracija i populizam, održano nedavno na Državnom stručnom skupu za nastavnike filozofije, logike i etike u Zagrebačkoj 5. gimnaziji. A kakav je odnos između demokracije i populizma, doznaćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju dragi i cijenjen gost, filozof Raul Raonić, vanjski suradnik i dugogodišnji profesor na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj i izvoditelj predmeta Filozofija politike i metodika nastave filozofije. Profesor Raonić autor je četiriju knjiga Pretpostavke liberalnog razumijevanja čovjeka iz 2005. godine, Filozofija politike Johna Locke iz 2009. Filozofija i politika iz 2021. i Legitimnost, revolucija i politički mir iz 2025. godine. Izdavač posljednjih dvaju navedenih djela je nakladnik Jesenski i Turk iz Zagreba. Područje interesa mojega gosta čine filozofija politike, filozofija odgoja, socijalna filozofija, etika i metodika nastave filozofije. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o odnosu demokracije i populizma. Poštovane Raule, dobar vam dan.
2: Dobar dan, Kristijane, vama, našim slušateljicama i slušateljima.
0: Da, drago mi je da smo zajedno u studiju, ćemo razgovarati o ovoj zanimljivoj temi. Možete li nas, profesore Raonić, za početak našeg razgovora uvesti u filozofiju politike, čime se točno bavi ova filozofska disciplina i koji su i glavni ciljevi? Recite nam, dakle, ukratko nešto o naravi filozofije politike i njezinu pristupu prijeporima zajedničkog života. Izvolite.
2: Filozofija politike kao dugovječna filozofska disciplina u okviru praktičke filozofije ili filozofije ljudskih stvari i odnosa, ljudskog djelovanja, bavi se propitivanjem i vrijednosnim prosuđivanjem općih načela i institucionalnih ustrojstava zajedničkog života. Temeljno pitanje filozofije politike je kako, na koji način, nedvojbeno različite ljude, ljude različitih vrednota, interesa, svjetonazora, identiteta, dovesti u položaj relativne jednakosti, jednakosti u statusu građana, jednakosti u pravima. Drugim riječima, zadaća je filozofije politike iznaći, stvoriti, opravdati institucionalno polje supostojanja različitih ljudi. Aristotel je to izrazio jednostavnim riječima, od mnogoglasja učiniti ne jednoglasje, kao što su mislili neki, kaže Aristotel misleći kritički na svog učitelja Platona, nego od mnogoglasja učiniti suglasje. Područja zajedništva primarno se grade kroz normativni sustav ili minimalno zajedničke vrednote i načela javne ili političke moralnosti, te putem institucija i procedura prijeko potrebnih za reguliranje neminovnih društvenih sukoba. Filozofija politike problemima i prijeporima zajedničkog života pristupa sa pozicije refleksivne općosti. To znači da ne zastaje samo na deskripciji, eksplikaciji onoga što jest, nego uz to donosi i kritički, vrijednosni, preskriptivni sud o tome što bi moglo i trebalo biti i to s kojih razloga. Konkretnije rečeno, filozofija politike nastoji odgovoriti na dva temeljna pitanja. Prvo, kako to, s kojim pravom, s kojim razlozima, jedan čovjek ili više njih vlada nad drugim ljudima? To je pitanje legitimnosti ili opravdanosti političkog autoriteta. Kroz povijest filozofije politike na to se pitanje odgovaralo najrazličitijim koncepcijama.
0: Da, vrlo su različiti odgovori.
2: Tako je, od božanskog prava monarha, preko spoznajne nadmoći političkog autoriteta, pa do teorije pristanka onih kojima se vlada. Drugo, da s time i završim, kratko pitanje, drugo temeljno pitanje filozofije politike je kako raspodijeliti, kojim kriterijima i kome prirodne i stvorene resurse, društvena dobra i položaje, a to je pitanje pravednosti. Pravednost je za filozofiju politike središnja vrednota. Ono što je dobro za etiku, ono što je istina za spoznanu teoriju, to je pravednost za filozofiju politike.
0: Da, odličan. Uvod moram reći, malo ste nas i uveli dalje, nastanak filozofije politike obično se povezuje, kako ste rekli, s antičkim grčkim filozofom Platonom. U spomenutom predavanju naznačili ste tri različita pristupa u razmatranju odnosa filozofije i politike. Dva jednostrana pristupa, utopijsku idealizaciju, čiji bi predstavnik upravo bio spomenuti Platon, i grubi politički realizam, te posrednički pristup. U čemu bi prema vašem mišljenju bile prednosti tog posredničkog pristupa u razmatranju odnosa filozofije i politike u odnosu na ova prva dva?
2: Nastanak filozofije i politike doista se uobičajeno povezuje sa Platonom i njegovim ogorčenjem atenskom demokracijom zbog toga što je osudila njegova učitelja Sokrata. Platon nastoji u hirovitost, u prevrtljivost, nepouzdanost političkog života unijeti metafizička, apsolutna metafizička jamstva umnosti i istine. Sa Platonom otpočinje jedna utjecajna i dalekosežna paradigma zapadnog mišljenja prema kojoj se odnos filozofije i politike svakda razmatrao u hijerarhijskim suprotnostima istine nasuprot prividu, znanja nasuprot mnijenju, dijalektike versus retorike, mišljenja versus djelovanja. Poteškoća takvog pristupa i paternalističkog odnosa filozofije spram politike je nesavladivi jaz između teorije i prakse, između idealnih utopijskih nacrta i zbiljnosti političkog života. Drugi, tome suprotan, ali podjednako jednostrani pristup, je stajalište takozvanog političkog realizma. To je stajalište koje otklanja svaku normativnu snagu teorije, pouzdaje se u autolegitimaciju moći, ili bolje rečeno sile, mogu zato što mogu. A poteškoća takvog pristupa je naravno gubitak legitimnosti i kritičke samorefleksije.
0: Evo jedno pitanje samo, ili bi realist onda bio Machiavelli?
2: Machiavelli je metodički realist koji unosi jednu novu koncepciju, ali on nije realist u ovom grubom današnjem
0: smislu riječi.
2: Jer ako uspoređujemo Machiavellija na razini vladara, vaša bi ocjena stajala, ali uspoređujemo li ga sa njegovim drugim dijelima, kao što je 10 dekada od Tita Livija, u kojem on govori o glorias i honestas, o slavi i časti koju donosi dobra vladavina, onda vidimo i drugu stranu Machiavellija. Machiavelli je spoznao, naravno, snagu moći. Međutim, kod današnjeg poimanja političkog realizma radi se, vrlo jednostavno rečeno, o bezobzirnosti političkog života. Ili još, ako dopustite da kažem, Augustin Aureli Augustin sjajno je, rekao bih, pogodio ovu situaciju, pogodio riječima situaciju političkog realizma, rekavši u svom dijelu De Civitate Dei o državi Božjoj, država bez pravednosti samo je velika razbojnička banda. Treći pristup, posrednički pristup, naravno nastoji izbjeći slabosti ova prethodna dva pristupa i preuzeti njihove prednosti. Takav posrednički pristup nastoji održati dinamičku ravnotežu i međusobno korigiranje teorije i prakse. Ravnotežu između uma i volje, filozofskog uvida i političkog samoodređenja. Teorije su te koje često otkrivaju istinu o političkoj zbilji, ali nerijetko vrijedi obrnuto. Politička zbilja ukazuje na održivost ili neodrživost određenih teorija. Ili kantovski ako smijem parafrazirati.
0: Naravno, Kant je omiljen lik je, ove emisije.
2: Tako je, hvala. Dakle, kantovskom parafrazom rečeno, utopijske idealizacije, a bez dodira sa političkom zbiljom su prazne, a politička zbilja bez dodira sa primjerenom teorijom često je samo slijepo glavinjanje moći. Prednosti posredničkog pristupa, da time i završim na ovom pitanju, utoliko su kontekstualno uvažavanje prožetosti, filozofskog uma i političkog samodređenja, normativnosti i fakticiteta, vrednota i činjenica.
0: Evo, mislim da smo zaista lijepo objasnili ove uvodne pojmove vezano za našu temu, sad se možemo posvetiti i samim naslovnim, dakle, dijelom naše emisije. Možete li nam ukratko objasniti značenje pojma demokracije i njezinih temeljnih odrednica? Zamagljuje li pritom inflacijska uporaba, da tako kažem, riječi demokracija, njezine temeljne odrednice?
2: Svakako da je tome tako. Riječ demokracija pojavljuje se danas kao svojevrsni politički, a priorni politički adut u najrazličitijim kontekstima, jezičnim situacijama i političkim predstavljanjima, čime onda neminovno blijede i njezine temeljne odrednice. U određenju značenja pojma demokracije ishodišno valja razlikovati uži i širi pojam demokracije. Uži pojam demokracije podrazumijeva teoriju političkih institucija ili vrstu političkog poretka u kojem se politička volja oblikuje po načelu jednakog učešća svih kvalificiranih članova političke zajednice. Takav uži pojam demokracije zajednički je nazivnik antičkoj, srednjevjekovnoj municipalnoj i modernoj demokraciji. Širi pak pojam demokracije, a takav se najčešće rabi u suvremenim raspravama, podrazumijeva spoj, amalgam između teorije političkih institucija ili demokracije u užem smislu riječi i određenog svjetonazorskog učenja ili političke moralnosti. Svjetonazorski elementi ili politička moralnost u spoju institucija i vrednota uobičajeno se ističu predmetkom, pridjevskim predmetkom, uz riječ demokracija. Razlikujemo tako pored prevladavajuće liberalne demokracije, pojmove narodne demokracije karakteristične za bivše ili sadašnje socijalističke poretke, republikanske demokracije kakve je zamišljao Rousseau, kršćanske demokracije, socijalne demokracije, u novije doba skovan je termin neliberalne demokracije. Riječju demokracija u užem smislu riječi karakterizira narodni ili pučki suverenitet, jednakost građana u oblikovanju temeljne političke volje i princip većinskog odlučivanja kao izvedenica iz načela jednakosti. Što pak znači demokracija u širem smislu riječi ovisi o vrsti političke moralnosti na koju se demokracija kao teorija institucija zapravo oslanja.
0: A po čemu se demokratski politički poredci razlikuju od drugih vrsta političkih poredaka, usto što to međusobno razlikuje različite shvaćanja demokracije nastala tijekom povijesti? I o tome ste govorili u tom zanimljivom predavanju.
2: Jasno, hvala vam. Demokratski politički poredci razlikuju se od drugih vrsta poredaka po dvije osnovne stvari. Prvo, demokracija je, kako je to istaknuo Abraham Lincoln u svojoj poznatoj izreci, vladavina naroda, od naroda i za narod. Riječ je dakle o suverenitetu ili vrhovnoj vlasti koja pripada narodu. Na to uostalom upućuje i izvorno starogrčko značenje kovanice demokracija, demos je narod, a glagol kratein znači vladati. Najviša vlast pripada narodu, ali pravo je pitanje tko je narod. Narod u demokraciji kao skup državljana je politička kategorija. Još od vremena Solona i Perikla, narod je socijalna konstrukcija podložna povijesnim formama isključivanja i uključivanja. Primjera radi, čuvena francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz kolovoza 1789. proklamira jednako pravo svih građana na učešće u donošenju zakona. Istodobno, u Parizu samo 1/4 odraslog stanovništva doista ima pravo aktivnog sudjelovanja u političkom životu.
0: To je stvarno mali broj zapravo, ali postoji razlog za to, je li tako?
2: Tako je, takav nesrazmjer. Nesrazmjer između prava i konzumacije toga prava proizlazi otuda što su isključene žene i gotovo polovica muškaraca na temelju imovinskog cenzusa. Utoliko i ova borba za uključivost i redefiniranje pojma političkog naroda postaje ključno pitanje povijesnog razvoja ideje i prakse demokracije. Pokreti sufražetkinja, feministički pokreti tome su doista dali svoj veliki obol. Francuskinje, političko pravo glasa, dobivaju tek 1945. godine, dakle punih 156 godina nakon deklaracije o pravima čovjeka i građanina.
0: Ili recimo u Švicarskoj mislim da je 1971.
2: Tako je.
0: Da,
2: tako,
0: samo tako kažem, ono, nevjerojatno zapravo.
2: Nevjerojatno. Švicarska je po tome u nizu stvari bila napredna, da, ali ovdje je doista, što se kaže, podbacila na svaki način. Na svaki način. Pored narodnog suvereniteta, drugo temeljno načelo demokracije je načelo političke jednakosti. To načelo podrazumijeva jednako i nepristrano uzimanje u obzir interesa i vrednota svakog građanina, te shodno tome jednako učešće u oblikovanju temeljne političke volje. To načelo političke jednakosti u idealnoj situaciji, u idealnoj formi iskazuje se konsenzusnim odlučivanjem, odnosno u realističnoj formi, u običajno svakodnevnijoj, u formi većinskog odlučivanja. Demokracije se među sobom, to je bio drugi dio vašeg pitanja, razlikuju obzirom na vrstu političke moralnosti ili skup javno-moralnih vrednota na koje se oslanjaju. Brojne su razlike između liberalne demokracije, narodne, kršćanske demokracije i liberalne demokracije, no ključan kriterij za razdiobu koji izdvaja liberalne demokracije u odnosu na druge forme demokracije jest kriterij ili pitanje dosega ili ograničenja demokratske političke volje, a time i zaštite sloboda i prava pojedinaca.
0: Da. Evo, mislim da smo lijepo odveli prvi dio razgovora u emisiji Etički ataše, izbor glazbe prepuštamo našim gostima. Pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu današnje emisije. Profesore Raonić, što ćemo poslušati?
2: Kad već ovako kolegijalno nudite udioništvo u uređivanju glazbenog dijela emisije, neka to bude pjesma Boba Dylana Masters of War.
0: Poslušajmo.
3: Come your masters of war, here they build the big guns,

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o odnosu demokracije i populizma, a sa mnom je dalje u studiju filozof Raul Raonić. Raule, u svojem predavanju naznačili ste da susret, spoj liberalizma kao teorije ograničene političke vlasti i demokracije kao teorije institucija dovodi do teorijski po prvi puta u dijelu Johna Stuarta Milla moderne i danas prevladavajuće koncepcije liberalne demokracije. E pa sad moja pitanja vama, možete li nam, molim vas, to detaljnije objasniti što zapravo liberalizam konkretno donosi demokraciji?
2: Liberalizam je filozofsko-političko učenje ili javna politička moralnost koja gaji principijalno nepovjerenje spram političke moći kao mogućeg izvora zloporaba i ugroza prava i slobode građanina. Liberalizam se utoliko uzdaje u institucionalne sustave i procedure, protuteža, provjera, kočnica i ravnoteža moći kojima se unaprijed sprečava koncentracija političke moći i iskušenja zloporaba, pa bila to volja i većine naroda. Drugim riječima, liberalizam demokratskoj vlasti nameće ograničenja u dosegu i načinu vršenja vlasti, ne bi li se time izbjegla tiranija većine. Konkretno, liberalni principi očuvanja slobode pojedinca donose demokratskom načelu jednakosti, razdvajanje javne i privatne sfere, pri čemu politička vlast načelno ne smije zadirati u privatnu sferu. To je zatim važna koncepcija podjele vlasti, i to kako horizontalne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, ali jednako tako i vertikalne podjele vlasti na središnju, područnu i lokalnu vlast, svaku sa svojim nadležnostima. Važni doprinosi liberalizma nadalje su afirmacija moralne i političke vrednote i prakse tolerancije, zaštite manjine, vladavine prava i pravne države u kojoj su ljudska prava, riječima Ronalda Dworkina, doista zbiljski i učinkoviti aduti u odnosu na političku moć. Liberalizam također zagovara snažno civilno društvo i kritičko javno mnijenje. Spoj liberalizma kao koncepta ograničene političke vlasti i demokracije kao poretka vladavine naroda omogućava modernu, liberalnu, demokratsku političku kulturu. Njezina prednost pred drugim formama demokracije je u tome što liberalna demokracija omogućava dinamičku ravnotežu između slobode i jednakosti, te istodobno svojim sustavima ograničenja onemogućava potencijalno ili moguće zamislivo performativno proturječje u kojem bi se demokratskim putem izglasalo ukidanje demokracije.
1: Recite mi već kad smo kod toga, ovaj sam pojam liberalizma, možemo povući crtu neku i do Johna Locke-a, dakle vezano za tu temu, s obzirom da često se kaže da je on utemeljitelj, dakle, liberalizma.
2: Tako je. John Locke jest konceptijski utemeljitelj liberalizma. Interesantno je da on nema tu riječ. Drugim riječima, interpretacijski ga tumačimo kao oca liberalizma. Nekih stotinja godina kasnije uopće se pojavljuje riječ liberalizam, ali ono što konceptski ima John Locke, to je zapravo sustav ograničene političke vlasti. A to je središnjica, to je srce političke moralnosti liberalizma. Pojma koji je, kažem, kasnije uveden i naknadno, ali s pravom, sa koncepcijski s razlozima, pripisan Johnu Locke.
1: Znao sam da ćete mi to lijepo odgovoriti, na kraju krajeva i to je vaša tema. Rekao sam na početku da ste napisali i knjigu Filozofije politike Johna Locke-a, tako, koja je objavljena 2009. Godine. Sad ulazimo najdublje, dakle, to pitanje demokracije, odnosno liberalne demokracije, koji su emancipacijski potencijali, a koje poteškoće suvremenih demokracija. Možete li nam, dakle, reći ukratko koliko je to moguće, koje su prednosti liberalne demokracije s jedne strane, a koje su temeljne poteškoće i slabosti s kojima se danas suočava s druge?
2: Prednosti liberalne demokracije, koja se danas zbog ove više značnosti pojma liberalizam, neoliberalizam, pojavljuje pod nazivom konstitucionalna demokracija, mogu se obrazložiti na tri osnovne razine. Prvo, liberalna demokracija je način alokacije političkih preferencija građana po načelu jednakosti. to onda većinskoj odluci priskrbljuje egalitarno i utilitarističko opravdanje, i to opravdanje u okviru utilitarizma pravila. Najveća moguća korist za najveći broj ljudi u okviru određenih pravila. Kojih pravila zaštite manjine, recimo.
1: Naravno, da.
2: Druga velika prednost liberalne demokracije je to što neminovne društvene sukobe nastoji razriješiti pregovorima, dogovorima, a u krajnjoj liniji glasovanjem na redovitim, periodički zajamčenim političkim izborima kojima se provjerava ili smjenjuje vlast, ali mirnim, nenasilnim sudjelovanjem građana. Treća i k tome intrinzična vrijednost i razina opravdanja liberalne demokracije i njezinih emancipacijskih potencijala je ta što liberalna demokracija omogućava vladanje nad sobom ili život pod zakonima koje su građani sami donijeli. To je upravo republikansko određenje slobode. Vladanje nad sobom omogućava samoodređenje, samorazvoj, jednu vrstu kolektivne autonomije i međusobno priznanje ljudi kao nositelja valjanih zahtjeva. Sa druge pak strane, poteškoće i slabosti liberalne demokracije proizlaze iz velikog jaza između normativnosti i faktičnosti, proklamiranih vrijednosti i činjenica. Izdvojio bih stoga na tri istaknute prednosti liberalne demokracije, jednako tako i tri, barem brojčano, osnovne teškoće liberalne demokracije. Riječ je prvo o tome da društveni kontekst u doba monopolnog i korporativnog kapitalizma izjeda socijalni supstrat političkih sloboda. Enormne doista socijalne nejednakosti umanjuju vrijednost političkih sloboda. Još je Rousseau isticao substancijalnu povezanost slobode i jednakosti u onim poznatim riječima: nitko ne smije biti toliko bogat da bi mogao otkupiti tuđu slobodu, niti nitko toliko siromašan da bi bio prinuđen prodavati vlastitu slobodu.
1: To je lijepa misao zapravo.
2: Sjajna misao koja je dapače dalekosežna i za naše vrijeme.
1: Tako.
2: Druga poteškoća liberalne demokracije je činjenica da ne postoje dovoljno učinkoviti mehanizmi koje bi predstavnike vlasti učinili institucionalno odgovornima građanima i javnosti. Iza retorike općeg dobra i brige za zajednicu nerijetko se kriju samo posebni, partikularni i karijeristički interesi. Naposljetku, treća poteškoća liberalne demokracije je strukturna promjena javnosti. To je inače Habermasova velika tema njegovih mladih dana, pri čemu javnost od kritičke instance i posrednika između društva i politike postaje konzumentska instanca preplavljena utrživim trivialnostima. Sve to rađa nepovjerenje, nezadovoljstvo i apatiju građana, a liberalna demokracija postaje puki agregat preferencija s epistemički vrlo dvojbenim odlukama.
1: Da, i sad zapravo dolazimo do one druge strane problema, jedan od odgovora, više praktički nego i teorijski, na krizu liberalne demokracije, na veliki očit raskorak između normativnosti i faktičnosti, na neispunjena obećanja s jedne strane i očekivanja s druge. Nastanak je populističkih pokreta. Što populizam doista znači ili podrazumijeva i koja su njegova vrijednosna uporišta, usto je li ipak populizam moderna pojava unatoč svojoj

0: usporedio mnoštvo, svjetinu narod, sa velikom i snažnom životinjom koju sofisti i demagozi sebi podvrgavaju pogađajući glasove kojima ona postaje čas pitoma i kratka, a čas divlja i goropadna. Populistički pokreti kakvima danas svjedočimo na mnogim prostorima nemaju kodificiranu doktrinu, ali imaju prepoznatljivu unutarnju logiku djelovanja koja ocrtava njihove temeljne značajke. Populizam je istodobno strategija političke mobilizacije, forma političkog diskursa i skup političkih ideja neposve jasnih i preciznih značenja. Takva idejna neodređenost populizma ili njegova tanka, uska ideologija omogućava mu da se prilijepi, prikrpa različitim pa i međusobno suprotstavljenim, ali cjelovitim ideologijama kao što su konzervativizam, nacionalizam, libertarianizam, pogledajmo u Peru, u Fujimorija, u svoje vrijeme, socijalizam, anarhizam, fašizam. U okviru uske ili tanke ideologije populizma ističu se tri njegove vrijednosne odrednice. To su prvo izraziti antielitizam. Populizam zagovara manihejsku, crno-bijelu sliku društva, nasuprot pokvarenim, korumpiranim elitama, stoji kreposta nepokvareni narod, a naravno poslanje je populista da narodu vrate ukradeni suverenitet. Drugo ideologijsko uporište populista je antipluralizam. Populisti zagovaraju moralističku interpretaciju politike. Sebi naravno pripisuju poziciju istine i dobra, a svi drugi nisu naprosto politički neistomišljenici, suparnici, nego su moralno sumljive egzistencije. Otuda proizlazi one konstantno egzaltirani, upravo gnjevni istupi, te stalno poticanje, rekao bih i proizvođenje antagonizama, moralne panike, kroz pokazivanje stvarnih ili izmišljenih afera, zavjera, prikrivenih neprijatelja. Treće ideologijsko vrijednosno uporište populizma je prisvajanje pozicije ekskluzivnog predstavništva naroda.
1: Što je sad to?
0: To je jedna ovako vrlo interesantna stvar koja znači sljedeće. Što znači biti ekskluzivan, jedini pravi, oprostite, jedini pravi posrednik naroda? S jedne strane, populisti odbacuju proceduralna ograničenja i složeni sustav predstavničke demokracije i sebe nazivaju izravnim predstavnicima, glasnogovornicima autentičnog i homogenog naroda. I to čak i onda kada empirijski izborni rezultati kazuju drukčije. Otuda one poznate fraze, to znači zapravo ekskluzivno predstavništvo naroda, kada izborni rezultati pokazuju jedno, a populističke opcije govore o nenarodnim vladavinama, ili pak 2002. godine jedan populistički političar, nakon što je izgubio izbore, rekao je, pa narod, misleći na naravno autentičan, homogeni narod koji on tobože predstavlja, ne može biti u opoziciji.
1: Da.
0: Premda je izgubio, naravno, na demokratskim izborima.
1: Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Raule, ponovo vi birate glazbu. Što ćete nam sada zasvirati i zašto?
0: Moj izbor pjesma Ratni profiteri, preminuloga doajena hrvatske glazbe Arsena Dedića, sa njegova inače manje poznatog albuma Ministarstvo straha. A zašto ta pjesma? Pa zato što pjesme, riječi, narative ratnih profitera i onako htjeli ne htjeli odveć čujemo i slušamo, nije zgoreg da možda čujemo pa i u tako kratkoj pjesmi nešto i o njima.

kupuju povijest, kupuju mit. Njihovi sinovi i kćeri već beru užasni profit. Ah, mitu Europa, ah, taj naš Weltschmerz, dok posuda cvjeta, domoljubni šverc. Dolaze ratni profiteri s odlažni sin i lažni brat, drmaju u toj atmosferi, ali ide vrijeme, kuca sad.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o odnosu demokracije i populizma. Naš gost je filozof Raul Raonić, dugogodišnji profesor na odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje između ostaloga predaje i filozofiju politike. Raule, je li prema vašem mišljenju populizam primarno negativan fenomen, odnosno može li u određenim kontekstima i kojima imati pozitivnu ulogu? Mislim da je u redu da malo i o tome porazgovaramo.
2: Svakako. Rijetko koji fenomen, ovako načelno rečeno, političkog života ima jednoznačno esencijalističko značenje neovisno o povijesnom vremenu i kontekstu. Počeli smo uostalom sa time da je filozofija politike stvar praktičke filozofije, filozofije ljudskih stvari, ljudskog djelovanja, a sjetimo se Aristotela koji kaže, ali čovjek uvijek može postupiti i drukčije. Drugim riječima, bilo bi pogrešno manihejsku crno-bijelu logiku populizma primijeniti na njega samog. Unatoč tome, opravdano je reći, rekao bih, da je populizam primarno negativan pojam, jer svojim antipopulističkim i moralističkim viđenjem politike nastoji otkloniti proceduralna i institucionalna ograničenja većinskoj volji, a time i jamstva slobode i jednakosti svakog građanina. Populistički pokreti nadalje do političke većine nastoje doći homogeniziranjem i mobiliziranjem građana putem iskorištavanja ali vlastite stalne proizvodnje strahova, frustracije, opasnosti, neprijatelja, političkih mitova, raspaljenih strasti i nada. Povijest uostalom pokazuje da je populizam nerijetko utabao stazu autoritarnim i represivnim porecima. U određenim kontekstima, međutim, populizam doista, kao što vaše pitanje smjera k tome, ima i određenu pozitivnu ulogu, i to posebice ako imamo na umu uvjerljivu Machiavellijevu misao, misao prema kojoj se u politici, kaže Machiavelli, i onako rijetko kada radi o dobru, uglavnom se radi o izboru manjeg zla, a to je nešto što je jednako tako važno. Pozitivna uloga populizma u određenim povijesnim političkim kontekstima ogleda se u političkoj artikulaciji potreba, interesa, identiteta zapostavljenih marginaliziranih društvenih skupina i u postavljanju na dnevni red javnosti i pitanja koja liberalna demokracija najradije gura pod tepih ili zapravo na njih i nema adekvatnog odgovora. Zgodnu sliku donosi, zgodnu metaforu, meksički politolog Benjamin Arditi, koji je populizam usporedio sa neotesanim i pripitim gostom sa zajedničkim stolom.
1: Da, to koji, znači dobro.
2: Da, koji? To se pamti, ono što da, se kaže da, slike. Pripitim gostom, neotesanim gostom, koji za zajedničkim stolom u etičnim trenucima počinje postavljati i inzistira na tome važna, ali neugodna pitanja. Svi su svjesni da su ta pitanja važna, ali najradije o njima ne bi pričali. To je ono što je kod populizma zapravo moguće pozitivna strana.
1: Da, kritički smo promotili dakle jednu i drugu stranu, pa evo i kroz ovaj primjer govorimo o odnosu demokracije i populizma. Je li moguće, kao što je rekao nizozemski politolog Cas Mude, populizam shvatiti kao neliberalni demokratski odgovor na liberalnu, ali ne demokratsku politiku?
2: Cas Mude je tu efektnu i u osnovi točnu konstataciju izrekao nakon što je prethodno iznio čitav niz kritika upućenih populističkim pokretima zbog toga što ugrožavaju demokratsku političku kulturu. U jednoj svojoj dimenziji, i to je ono što Mude ističe, populizam je zapravo i zasigurno opravdana kritika birokratiziranih i od građana odvojenih, samodostatnih političkih praksi u kojima se gubi prijeko potrebna ravnoteža između slobode i jednakosti, između liberalnih i demokratskih elemenata, a na štetu ovih posljednjih. Utoliko rekao bih, bauk populizma je iskrivljeni, krivi način za pravu, zbiljsku i nadasve opravdanu potrebu buđenja kritičke samorefleksije liberalnih demokracija. To je ono što populizam zapravo jedna vrsta opomene koju mora privući sebi svijesti zapravo liberalna demokracija.
1: Poštovani profesor Raonić, svoje predavanje Demokracija i populizam zaključili ste poticajnom porukom koja poziva na promišljanje: čovjek se rađa, ali građaninom, državljaninom, političkim subjektom se postaje, među ostalim, ne jedino dobrim odgojem i obrazovanjem. U tome je naravno i dio naše odgovornosti. Ne bih se mogao više složiti s vama. Kantovsko pitanje za kraj: što nam je dakle činiti kao društvu i pojedincima da razvijamo sposobnost političkog prosuđivanja, vodi li s druge strane nedostatak prosuđivanja u politici u banalno zla?
2: Gotovo sva suvremena teorijska i empirijska istraživanja potvrđuju staru tezu Johna Deweya, tezu posebno istaknutu u njegovu djelu Demokracija i odgoj pred početak Drugog svjetskog rata, prema kojoj održivost demokracije ponajviše ovisi o simboličkim resursima, o političkoj kulturi, o sposobnosti građanina da svojim stavovima i odlukama usvoje i podrže demokratske vrednote i zahtjeve. Sposobnost političkog prosuđivanja i kritički refleksivni stav prema političkom životu pri tome je od krucijalne važnosti. Političko rasuđivanje treba ojačati otpornost građana na kognitivne prečace, na nekritička identificiranja, na izobličena pojednostavljenja i druge mehanizme iz arsenala populističkih pokreta. Prosuđivanje je važno jer odsustvo prosuđivanja u politici, kako ste i sami naveli i na što nas upozorava Hannah Arendt, olako vodi u banalno zla. Zlo nije banalno. Štoviše, ono je čudovišno, ali razlozi i uzroci koji dovode do velikih zala doista mogu biti banalni. Dovoljno je odustati od prosuđivanja, prepustiti se gomili, pobjeći od slobode i odgovornosti. Na vaše, u ovom drugom dijelu, kantovsko pitanje što nam je činiti,
1: tako je,
2: možda je najbolje kantovski odgovoriti.
1: Da.
2: Potrebno je ojačati resurse i sposobnosti, Kantovim riječima, javne uporabe uma i reaktivirati Kantovu krilaticu sapere aude, usudi se spoznati, imaj hrabrosti služiti se vlastitim razumom. Kako to postići? Rekao bih malim, ali dobro osmišljenim, koordiniranim i sustavnim koracima u područjima obrazovanja, medijske kulture i institucionalnih ustrojstava. Koracima koji smjeraju ojačavanju epistemičkih kvaliteta odluka i deliberativnih praksi, praksi javnih rasprava, u kojima nije dovoljno iznijeti stavove, nego zahtijevamo i tražimo da se iza stavova otkriju razlozi i argumenti. Demokracija na koncu konca i nije samo politički poredak, nego i politička kultura i način života koji treba stalno iznova obnavljati. Obnavljati zato jer sve što je dovoljno, kao što je jedan filozof spomenuo, sve što je dovoljno da zlo triumfira je da dobri ljudi ne čine ništa.
1: Da, što je naravno onda ogroman problem, a vidjeli smo toga puno u povijesti, ili tako, takvih situacija. Nekako kao zaključak ovog svega što ste rekli, trebamo razvijati kritičko argumentirano mišljenje, ili tako? Ajde recimo tako, od rane mladosti zapravo, za nije tako?
2: Tako je, kritičko mišljenje je danas jedna ovako hit tema.
1: Tako je, da.
2: S time da naravno uvijek moramo, da pa će jedna posebna tema, jer s jedne strane moramo u mnoštvu vunenih teza, ruku na srce, o kritičkom mišljenju, moramo kritički pristupiti kritičkom mišljenju.
1: Da, to je odlično.
2: Koji su zapravo, je li kritičko mišljenje samo jedna metodologija neovisna o sadržaju, jedan skup logičkih pravila koje treba primijeniti na svako područje zbiljnosti, ili je kritičko mišljenje jedno cjelovito iskustvo života vezano uz posebne predmete, političko prosuđivanje, prosuđivanje u znanosti, prosuđivanje u međuljudskim odnosima. To je jedna tema, što bi rekli, Kristijane, za jednu posebnu vašu
1: emisiju. Posebna
2: emisija,
1: a bilo bi bolje da je ovo drugo što ste spomenuli, je li tako?
2: Tako je.
1: I eto, došli smo do kraja još jedne emisije, Etički ataše, u kojoj smo danas razgovarali o odnosu između demokracije i populizma. A dragi Raule, zahvaljujem vam na sudjelovanju, zanimljivom i poučnom razgovoru.
2: Hvala vama, Kristijane.
1: A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostala nam je naravno pjesma za kraj. Profesore Raonić, što ćemo čuti u odjavi emisije?
2: Za odjavu emisije čućemo pjesmu Gabi Novak, Hrabri ljudi.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Autorica večerašnjeg eseja, doktorica znanosti Ana Batinić, viša znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest hrvatske književnosti i Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavlja Društvo za unapređenje dječje književnosti, nastalo početkom 20. godina prošloga stoljeća. Autorica se u eseju prvenstveno oslanja na istraživanje hrvatske povjesničarke Dubravke Pejić-Čaldarović o ženskim profesionalnim udruženjima u Hrvatskoj od 1918. do 1941. godine. Detaljno i precizno autorica predstavlja okolnosti pokretanja društva, njegove članice te razloge njegova utemeljenja, a saznaćemo i o odnosu pojedinih eminentnih hrvatskih dječjih književnica prema društvu. U autoričinu su fokusu i knjige koje je društvo objavilo u desetljeće i pol svoje izdavačke djelatnosti, te njegova aktivnost u osnivanju specijalizirane dječje i omladinske knjižnice 1930. u Zagrebu, koja će postati prvom omladinskom gradskom knjižnicom u državi pod nadležnošću gradskih vlasti.
1: Kozmopolis. Ana Batinić. Udruženje za unapređenje dječje književnosti. Između dvaju svjetskih ratova žene su u Hrvatskoj počele izraženije prodirati u javni život. To se, kako u svojem istraživanju ističe povjesničarka Dubravka Pejić-Čaldarović, ne odnosi samo na nekvalificirane i slabo plaćene poslove u industriji, besplatni rad u okviru kućanstva, agrarne poslove i poslove koji se mogu ubrojiti u različite vrste posluživanja, primjerice dadilje, sobarice, kuharice, sluškinje i slično, nego ponajprije na žene koje su se uključile u stručna i profesionalna zanimanja, posebno ona koja u svojoj srži sadrže duboko humanističku i humanu orijentaciju, pa postaju slikarice, književnice, odgojiteljice, učiteljice, medicinske sestre i liječnice. U skladu s time pojavljuje se i cijeli niz strukovnih ženskih udruženja koja su svojim djelovanjima uvelike obilježila društveni i kulturni život Hrvatske u prvim četirima desetljećima prošloga stoljeća. Kako navodi Pejić-Čaldarović, mnogobrojni povijesni dokumenti nastali između 1900. i 1941. godine bilježe zanimljive pokušaje prevladavanja uvjeta rodne nejednakosti putem djelovanja različitih ženskih udruženja, čiji su zadaci bili prije svega edukativni, gotovo uvijek karitativno obojeni, ali nedvojbeno emancipatorski u konačnom učinku dovođenja u sumnju dominantnih patrijarhalnih vrijednosti. Među ženskim se udruženjima po zanimljivosti ističe Udruženje za unapređenje dječje književnosti, utemeljeno prije više od 100 godina, 22. travnja 1922. godine u Zagrebu. Osnovano je na inicijativu nekoliko intelektualki, bivših učenica prvoga ženskog liceja u Hrvatskoj, utemeljenoga 1892. a u povodu proslave 25. godišnjice mature prve generacije njegovih maturantica. Zahvaljujući dosadašnjim spoznajama već spomenute Dubravke Pejić-Čaldarović te istraživačica dječje književnosti Sanje Lovrić-Kralj i Ivane Milković, dopunjenima i proširenima istraživanjima arhivskog gradiva i periodike, danas je poznato da su među osnivačicama bile doktorica Ada Broh, ujedno i prva predsjednica udruženja, potom doktorica Milica Bogdanović, Ana Zdanić, Marija Hercog i doktorica Ivana Rossi, dugogodišnja tajnica udruženja. Početna financijska sredstva za rad udruženja bila su prikupljena dobrovoljnim prilozima članica i građana, a cjelokupna djelatnost počivala je na dobrovoljnom i karitativnom radu pedagoško-umjetničkog usmjerenja.
0: Sve je međutim počelo nekoliko dana prije, 8. travnja 1922. kada je u zagrebačkim novinama Novosti u rubrici Zagrebačke novosti objavljen poziv na dogovor svim bivšim licejkama. Bio je to prvi javni poziv na suradnju u dnevnoj štampi upućen licejkama. Ubrzo potom, 15. travnja 1922. u Riječi je otisnut apel na sve bivše licejke, potpisan s jedna od bivših licejki. kako je navedeno u apelu, svojevrsnom radnom nacrtu za buduće udruženje za unapređenje dječje književnosti. Toga ljeta 1922. obilježit će se 25. godišnjica prvih maturantica ženskog liceja u Zagrebu. Kako to ne bi bila tek isprazna proslava, zamisao je bila iskoristiti priliku i povezati svečanu obljetnicu s kulturnom akcijom u koju bi se uključile sve bivše licejke, sve inteligentne ženskinje naše, čime bi se na neki način odao dug školi. Akcija bi ponajprije bila usmjerena na rad u vezi s omladinskom literaturom, budući da su djela tada dostupna mladima, prema mišljenju inicijatorice ove akcije, uglavnom bila neprimjerena. Objavljivali bi se, kako navodi, omladinski spisi originalni i u prijevodima iz svih literatura. To bi bio rad u prvome času, koji bi se onda imao proširiti i u drugim smjerovima. Da se to ostvari, treba sila i novaca, pa je ideja okupljanja svih bivših licejki ujedno i financijske prirode, jer se od svake očekuje i novčani prinos u najmanjem iznosu od 10 dinara. Prema najavi, sastanak se imao održati u nedjelju 22. travnja u zgradi Kraljevske druge ženske realne gimnazije na Katarinskom trgu u Zagrebu. Nakon toga, nekadašnjim se licejkama 18. travnja 1922. ponovno u Novostima obraća doktorica Milica Bogdanović, profesorica na liceju, potom na prvoj ženskoj gimnaziji te na višoj pedagoškoj školi, za koju se može pretpostaviti da je glavna pokretačica i idejna tvorkinja udruženja. Novosti su prenijele njezinu poruku.
1: Naše sadašnje gimnazistkinje i ne znaju koliko su se i najbolje od njihovih prethodnica morale mučiti da postignu ono što je sad i osrednjima pristupačno bez osobita napora. Stari licej imao je uza sve svoje nedostatke neku aureolu borca za žensku ravnopravnost u pogledu višega obrazovanja. Bio je, razumije se, mnogo ogovaran, ismijavan pa i naprosto klevetan. No sve to dokazivalo je da je on važan faktor u našem kulturnom životu. Sada je sve to postalo tako obično. Zanimljiva radionica pretvorila se u veliku fabriku, koja nota bene mora raditi u vrlo stješnjenim, nehigijenskim prilikama. Zahtjevi našega feminizma postali su smjeliji nego što bijahu prije četvrt vijeka. Ali valja priznati da i kod djevojaka koje naseljavaju današnje naše ženske srednje škole i kod njihovih roditelja, jagma za položajem malo ne sasvim istiskuje želju za istinskim prosvjećivanjem, čuvstvo obveze i odgovornosti prema društvu, nastojanje da se dokaže kako nauka može da oplemeni ženu. Nekoliko nas, bivših licejaka, od stare, srednje i mlade garde, na umi smo dati izražaja pijetetu prema zavodu kojem toliko dugujemo, i to izražaja plodonosnog. Htjele bismo da pomoću sviju bivših licejaka, ubrajajući amo i bivše učenice zagrebačkih ženskih realnih gimnazija, stvorimo organizaciju za izdavanje dobrih knjiga za mladež. To je, držimo, cilj za koji se možemo zagrijati sve, bez razlike plemenske, konfesionalne, političke, staleške i ekonomske. Svi mi znamo koliko knjige djeluju na čovjeka u ranoj mladosti, kad ih guta nemilice. Kako nam često i neznatna stvar pročitana u to doba ostane svega vijeka u pameti bolje nego gdje koje genijalno djelo pročitano u takozvanim zrelim, a često samo tupim godinama. A isto tako znamo da naša mladež većim dijelom čita ili knjige koje su dobre samo za odrasle ili takve koje nisu dobre ni za koga. U ove potonje spadaju i ona mnogobrojna takozvana djela za mladež, u kojima razna, često i spekulantska piskarala raznih narodnosti iskaljuju svoju nedarovitost i bljutavost na jadnoj dječjoj duši. Čist prihod od prvih izdanih knjiga upotrebio bi se za izdavanje novih i za primjeren honorar piscima ili prevodiocima. Na taj bismo način mogle davati mladeži dobre knjige iz najrazličitijih područja. Tu treba da bude beletristike, putopisa, biografija, dječjem shvatanju primjerenih, a pritom solidnih i lijepih dijela iz povijesti, prirodnih nauka itd.
0: Pejić Čaldarović Društvo za unapređenje dječje književnosti svrstala je u prosvjetno-pedagoška udruženja. Kako ističe, za razliku od prethodnih ženskih organizacija koje je analizirala, Društvo za unapređenje dječje književnosti namijenjeno je ponajprije razvoju specifičnog oblika pedagoškog rada, a nastalo je zahvaljujući činjenici da je dječjoj književnosti pripadalo značajno mjesto u razvoju literarnog stvaralaštva žena tijekom prošlosti. Prema dokumentaciji o osnivanju udruženja sačuvanoj u Hrvatskome državnom arhivu, među članicama, odbornicama, udruženja bile su Vera Ruvarac, Mara Göcl, Marija Magdić, Julijana Bošković, Kristina Hafner, Olga Andres, Jelena Đukić, Ema Erlih, Stana Radosavljević, Olga Prelog, Zdenka Sertić, Olga Šloher, Marija Kralj, Danica Vuletić i Nada Švarc. Zapisnike glavne skupštine potpisuju doktorica Ada Broh i tajnica doktorica Ivana Rossi, a pravila udruženja poslana su na odobrenje Pokrajinskoj upravi za Hrvatsku i Slavoniju, te na posljedku i odobrena 16. ožujka 1923. Početna financijska sredstva za rad udruženje je prikupilo dobrovoljnim prilozima članica i građana, no njegova se cjelokupna djelatnost temeljila na dobrovoljnom i karitativnom radu s pedagoško-umjetničkim ciljevima. Po uzoru na slična udruženja u stranim zemljama, posebno u Čehoslovačkoj, nekadašnje su se učenice liceja i ženske realne gimnazije okupile s namjerom rada na stvaranju i razvijanju književnosti namijenjene djeci i mladima u cilju odgajanja novih generacija čitalačke publike od najranijih dana djetinjstva. U razdoblju od 1922. do 1927. godine udruženje je objavilo nekoliko izdanja u redakciji Julijane Bošković. Knjigu o mladini Ivane Brlić-Mažuranić, 1923. Pripovjetke Jagode Truhelke, Pipo i Pipa, 1923. i Božja ovčica, 1926. te nekoliko prijevoda. Ivana Rossi prevela je Petera Pana u perivoju Kensington Jamesa M. Berrya, jedino izdanje s ilustracijama i to izvornima, Artura Rekema, inače ilustratora Alice u zemlji čudesa. Božena Deželić potpisuje prijevode Kolje Krasotkina i Iljuše Snjegirjova, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, 1925. i 1926. što su zapravo integralni dijelovi njegova romana Braća Karamazovi. Pripovjetke Antona Pavlovića Čehova, Kaštanka i Konjsko prezime s ruskoga je prevela Milica Bogdanović 1927.
1: Iz spomenutoga vidimo da odabrana djela potpisuju redom tada već etablirane domaće autorice i kanonski strani književnici. No u estetsko-dizajnerskom smislu knjige vizualno ne izgledaju osobito privlačno. Nakladnička aktivnost udruženja trajala je do 1938. kada završava objavom povijesnog romana u nastavcima Krv nije voda, My Lady Marcha, A Story of the French Revolution, engleske autorice Elize Fanny Pollard. Objavljena su samo tri sveska, pa je, kako navode Lovrić, Kralj i Milković, moguće pretpostaviti da roman nije imao osobito dobru recepciju. Izborom dijela, posebice uvrštavanjem dijela iz anglofone književnosti, što je bio svojevrsni odmak od tradicionalnog oslonca na njemačku i francusku književnost, udruženje iskazuje kritički stav prema dječjoj književnosti, stavljajući naglasak ponajprije na umjetničke kvalitete dijela ispred odgojno-obrazovnih. Spomenimo ovdje i činjenicu da su pojedine žene, kasnije aktivno uključene u djelovanje udruženja, u godinama neposredno nakon završetka Prvoga svjetskog rata, s nepovjerenjem reagirale na entuzijastična društvena strujanja međuraća. Primjer je hrvatska književnica Jagoda Truhelka. Premda se autorskim radom, odnosno objavom dvaju svojih dijela u nakladi udruženja, svesrdno pridružila nastojanjima književnica i kulturnih djelatnica koje su u njemu djelovale, još je nekoliko godina prije bila vrlo skeptična prema radu ženskih društava općenito. U pismu upućenom krajem 1919. godine iz Sarajeva svojoj bivšoj učenici, kasnije prijateljici, književnici i polonistici Zdenki Marković, Jagoda Truhelka je napisala: Ovo što naša ženska društva pokreću, sve je gradnja na pijesku. Nešto se, da pače, mnogo se hoće. Stvaraju se divni planovi, ali do izvedbe ne dolazi, jer smo svi zaokupljeni svojim što zvaničnim, što ličnim poslovima i brigama, pa ne dospijevamo drugome. Trebalo bi izrađivati predavanja, a nemaš kada, jer valja zadaće ispravljati, rublje i haljine krpati, sve već dospijeva, a novo nabavljati. Pa gdje su još i oni najčedniji književni planovi? Stidljivo se kriju po pisaćim stolovima i samo kad misliš da si našla čas potpune slobode, sjedneš na sat, dva i onda se već naokolo dižu sablasti, druge brige i potrebe. I sav trud prođe u vjetar. U pismu iz prosinca 1921. Jagoda Truhelka piše Zdenki Marković kako joj ne može obećati da će se moći odazvati na poziv za suradnju na publikaciji koja bi se, moguće je naslutiti iz sljedećega navoda, trebala baviti djetetom iz teorijskoga motrišta. Tvojemu pozivu za saradnju na dječjoj knjizi, što je kanite izdati u Zagrebu, odazvao se jedini Dvorniković. Obećao mi da će napisati psihološku studiju o djetetu. Ja ti ne mogu ništa obećati. Za studiju treba opet studija, a ja se do sada nijesam tom materijom na drugi način bavila osim u beletrističkoj obradi. Za ozbiljniji rad nijesam dosta sabrana, niti imam potrebita mira i, što je glavno, vremena. Ja gledam dječji život u pojedinim slikama, tako reći u praksi i na djelu. Teoretizovanje je stvar teoretičara, što ja nijesam. Ideja mi se vrlo sviđa.
0: Izdavačku je dinamiku u okviru djelovanja udruženja, međutim, bilo teško kontinuirano održavati, posebno na razini kvalitete postavljenoj na početku. Spomenuto je već da je posljednji nakladnički projekt udruženja bio roman u nastavcima Elize Feni Pollard, objavljivan 1938. godine, koji je prošao s ne odviše zapaženim uspjehom. Međutim, naznake slabljenja Poleta, što se tiče izdavaštva, vidljive su i ranije, početkom 1930. O tome svjedoče i reci iz pisma Ade Broh Ivani Brlić-Mažuranić 1932. godine, iz kojih je jasno da udruženje pomalo odustaje od izdavačke djelatnosti i preusmjerava svoje djelovanje prema osnivanju specijalizirane dječje i omladinske knjižnice. Radna, kako navodi Pejić Čaldarović, sistematskom odgoju dječjeg literarnog ukusa odvijao se unutar dječjih knjižnica, koje su sakupile značajan broj publikacija za najmlađe i ujedno bile mjesta njihova redovnog okupljanja i druženja. Prva takva javna dječja knjižnica kod nas otvorena je u Zagrebu 1930. godine pod stručnim vodstvom doktorice Ivane Rosi. Bila je smještena u dvijema ovećim prostorijama na uglu Gajeve i Trenkove ulice. Jedna je bila u funkciji čitaonice, a druga je bila namijenjena pohrani i izdavanju knjiga na posudbu. Više o toj ustanovi doznajemo u članku Otvorenje jedne uzorne omladinske čitaonice, objavljenome u studenome 1933. u Jutarnjem listu, koji počinje konstatacijom kako se u posljednje vrijeme mnogo govori o dječjoj književnosti. U to su se pitanje upleli mnogi zvani i nezvani, mnogi koji poznaju dječju psihu i koji je ne poznaju, a i mnogi kojima nije do drugoga nego da na dječjoj književnosti naprave dobar posao. Zbog toga je i nastala prava pravcata zbrka s dječjom književnosti. I roditelji sada zapravo ne znaju da li je, na primjer, Andersen otrov za dječju dušu, kako je nedavno jedan dječji književnik ustvrdio, ili Andersen oplemenjuje dječju dušu. Da li su narodne priče pune čarolija, vila i nadnaravnih bića otrov, ili da li takove priče stvaraju u djece prve i najvažnije uvjete za poznavanje lijepih izraza i lijepog jezika?
1: U nastavku članka autor se osvrće na rad udruženja koje se ovdje naziva udruženjem za promicanje, ne unapređenje, dječje književnosti. Ono zapisano je djeluje već dugi niz godina, radi mnogo i za taj velik rad nema nikakve materijalne koristi, dapače radi sa znatnim financijskim gubicima. Uz povremeno izdavanje kvalitetnih književnih dijela, udruženje je napravilo još jedan iskorak i prema američkom modelu osnovalo uzornu omladinsku knjižnicu i čitaonicu, namijenjenu djeci od 10 do 18 godina. Time je, ističe se u članku, popunjena praznina koja se u Zagrebu već dugo osjećala, premda u gradu ima mnogo knjižnica. Cilj je udruženja pružiti djeci ono što im ne može pružiti ni škola, ni obiteljsko okruženje. U jedan mah i društvo i poduku. Novo otvorena se knjižnica nalazi u prizemlju Trenkove 5 u dvije lijepe prostorije, dvije prostrane sobe s lijepim stolovima okruženim stolcima, a u stijenu su smješteni veliki ormari za knjige. Namjera je djeci osigurati samo prvorazredno štivo, ponajprije domaćih autora, poput Šenoje, Novaka, Đalskoga, Nazora, Domjanića, Jovanovića, Mažuranića, Ivane Brlić-Mažuranić, Jagode Truhelke, Josipa Milakovića i drugih. A potom i najboljih stranih književnika. Udruženje knjige dobiva besplatno ili vrlo povoljno, a djeca će imati mogućnost uvida i u periodiku, u razne revije i novine. Saznajemo i kako je knjižnica u fondu imala i velik broj njemačkih, engleskih i francuskih knjiga, kao i lijep broj čeških, poljskih i slovenskih, a budući da udruženje održava kontakte s inozemnim društvima i nakladnim zavodima, nije bilo nerealno očekivati da će postojeća zbirka strane dječje književnosti u budućnosti postajati još bogatijom. Nadalje, u članku je spomenuta još jedna planirana aktivnost udruženja – redovito priređivati predavanja popraćena raspravama iz raznih područja znanosti i umjetnosti, kao i čajanke više obiteljskog karaktera. A budući da posjeduje projektor, udruženje namjerava priređivati i predstave umjetničkog, zabavnog i znanstvenog karaktera. Cilj je okupiti što veći broj članova knjižnice, čemu će sigurno pomoći velik broj srednjoškolskih profesora i nastavnika građanskih škola koji su članovi. Stalni nadzor nad korisnicima čitaonice vršit će učiteljica, kao i dežurne profesorice, članice udruženja. Od 1933. do 1935. u toj knjižnici kao bibliotekarka radila profesorica francuskog jezika i književnosti, inače pjesnikinja, Draga Jančić-Kajfeš, a posljednje Ljubica Mihajlović. Te su dvije knjižničarke, zajedno s ostalim članicama udruženja, u prostorijama knjižnice redovito za djecu svih uzrasta organizirale susrete s književnicima, kazališne predstave ili filmske projekcije.
0: Mediji su očito nastavili pratiti rad ovog agilnog udruženja, pa je početkom prosinca 1936. Jutarnji list donio vijest o netom održanoj godišnjoj skupštini Udruženja za dječju književnost. Uočavamo još jednu promjenu u pisanju imena udruge. Nakon pozdrava predsjednice društva doktorice Ade Broh, tajnica Danica Balog pročitala je, kako navodi nepotpisani novinar, svoj iscrpivi i zanimljivi izvještaj. Iz njega doznajemo da je proteklih 6 godina rad udruženja bio usmjeren na razvoj omladinske knjižnice i čitaonice, osnovane u studenome 1930. godine. Otvorenjem knjižnice i čitaonice nastoji se oplemeniti ukus mladeži za dobro štivo, a đacima se ujedno nudi prilika za posudbu domaćeg štiva propisanog u školi, dakle lektirnih naslova. Počevši skromno, ova se ustanova u nekoliko godina razvila do ugodnog mjesta okupljanja mladih. Knjižnica od osnutka zauzima 2 prostorije u Zagrebačkom centru, u Trenkovoj ulici 5, a korisnicima oko 500 srednjoškolaca na raspolaganju je fond od 2000 naslova. Od pokretanja knjižnice i čitaonice temeljni je cilj prikupljanje što većega broja članova uz godišnju članarinu od 25 dinara, zatim potpornih članova uz godišnju članarinu od 120 dinara, to jest mjesečno 10 dinara. Suradnike i prijatelje ove kulturne ustanove udruženje je tražilo reklamirajući se lecima po školama, a njezin rad znatnije su financijski poduprli njezino veličanstvo kraljica sa svotom od 2000 dinara, gradska općina s 1000 dinara i gospođa Farkaš s 300 dinara. Prema izvješću Danice Balog, udruženje je uspjelo ostvariti i mali prihod od prodaje vlastitih izdanja, 8 knjiga iz domaće i strane dječje književnosti. Nadalje, doznajemo da je udruženje priredilo i kino predstavu u kinu Luksor, čime je također nastojalo utjecati na ukus mlade generacije. Udruženje je ostvarilo i kontakte s pociljevima srodnim inozemnim društvima, te Ada Broh dobila upit od Biro International d'Education, institucije koja prati dječju i omladinsku književnost na svjetskoj razini u vezi s našim najboljim dječjim knjigama objavljenima tijekom 1934. i 1935. Predsjednica Ana Broh navela je 3 objavljena naslova: Zgode i nezgode Ciplića Njuškalića Antice Juras Ljubić, Pas Cvilek, Dječak Ivek i Dudaš Martina Đure Vilovića, te iz dječjeg kutića Zlate Kolarić Kišur. Od spomenute međunarodne institucije udruženje je primilo primjerak studije Le Periodique pour la Jeunesse, časopisi za mladež, u kojoj je i Zagrebačko udruženje sudjelovalo prilogom o hrvatskim časopisima za djecu i mladež. Kako navodi tajnica Balog, omladinska će knjižnica s vremenom prijeći pod nadležnost grada te postati prvom omladinskom gradskom knjižnicom u državi. Nakon tajničkog izvještaja na red je došao financijski izvještaj, a potom i osvrt knjižničarke Galeković. Prema informacijama koje je iznijela, ukupan broj mladih čitatelja u protekloj godini bio je oko 500, i to više dječaka nego djevojčica.
1: I ne samo broj, nego i interes muških članova za knjigu mnogo je veći i življi. To je neugodna konstatacija, pa makar kako se to nastojalo opravdati bilo brigom oko kućanstva, bilo ručnim radom. Ipak znademo veoma dobro da ogromna većina naših djevojčica, osobito srednjoškolki, koje ovdje dolaze u obzir, imaju isto toliko vremena za nauk i knjigu koliko i dječaci. Pa uza sve to ne nalaze ni potrebe ni želje da nešto čitaju. Da bi ovu gorku činjenicu ipak donekle zasladila, našla je knjižničarka spas za djevojčice, a to je rekord koji je postigla baš jedna djevojčica, i to mala djevojčica iz prvog razreda samostanske gimnazije. Zove se Verica Lehar. Ona je u roku od 5 mjeseci pročitala 95 naših najboljih omladinskih knjiga. Nadalje, prema Galeković, u protekle 2 godine najčitanija bila su djela Karla Maja, Greja, Dima, Curwooda, Dryanta i Verna. Uz njih najtraženiji bili su naravno lektirni naslovi, ali uz svaku obaveznu knjigu učenici su obično posuđivali i pokoju zabavnu, koja za razliku od obaveznih mora biti što deblja. Dječaci traže pustolovne romane, a djevojčice uglavnom ljubavne. Mnogi čitatelji rado biraju humor, ali ima i onih koji cijene liriku i epiku. U godini 1936. knjižnica je nabavila oko 400 knjiga, a budući da raspolaže gotovo svim naslovima iz obavezne lektire, od neprocjenjive je koristi za sve đake. Na kraju čini se da sve izneseno samo potvrđuje i učvršćuje zaključak Dubravke Pejić-Čaldarović. Članice društva, koje su uglavnom pripadale krugu akademski obrazovanih žena, u javnom su životu već zauzimale određene pozicije u skladu sa svojim profesionalnim usmjerenjem. Međutim, njihov je dodatni rad u okviru društva za unapređenje dječje književnosti pokazao da se u njima kriju mnogo veće profesionalne ambicije od onih koje su mogle postići na institucionalnoj profesionalnoj razini. S jedne strane, povećan interes žena za kreativan književni rad, profesionalnu afirmaciju, aktivno učešće u javnom životu i napuštanje porodične anonimnosti, potvrđuje međutim svojom orijentacijom ka dječjoj književnosti. S druge strane, tradicionalni patrijarhalni stereotip koji postavlja ženu kao odgojiteljicu i učiteljicu budućih generacija. Nesumnjivo je ipak da se taj stereotip djelatnošću ovakvog jednog udruženja podiže na višu, organiziraniju i profesionalnu razinu. Upravo je u tome najveći doprinos ovoga udruženja u javnom kulturnom prostoru u Hrvatskoj u razdoblju između 2 svjetskih ratova. Ono je otvorilo još jednu mogućnost za profesionalnu afirmaciju žena čiji je put prema stjecanju obrazovanja nerijetko bio trnovit i koje su taj ulog bile spremne nesebično staviti na raspolaganje za dobrobit sljedećih generacija.
0: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Ane Batinić o Udruženju za unapređenje dječje književnosti. Emisiju je snimio Luka Pavelić, tekst su čitali Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednice Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

Bila je to prva sonata za violinu i klavir u G-duru Johannesa Brahmsa. Nastupili su violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang. A sada će isti duo izvesti još jedno djelo Johannesa Brahmsa, Uspavanka, opus 49, broj 4.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Dora Golub. Putovanje u zemlju srama.
3: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta Putovanje u zemlju srama. Ona koju nikad ne primjećujete u prolazu na školskom hodniku. Ona čiji kanal obožavate slušati. Štreberica Marija. Naravno, to nije moje pravo ime. To je tek nadimak iza kojeg se skrivam. Vi ne znate u koju srednju školu idem. Kao što je poznato, sve su škole nalik jedna na drugu i učenici su u njima podjednako nesretni. Kako loša parafraza Tolstoja. Ili, da ovom prilikom citiram još jedan uspješan podcast, Štreps Alert. Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. Zapravo, danas je na programu audiodrama sa autobiografskim elementima. Da, autobiografskim. Jeste li ikad primijetili da tek kad uokviriš svoj život počne shvaćati koliko je zapravo lud? Naime, kad si u srednjoj školi povučen i neprimjetan, ima to i svoju dobru stranu. Možeš promatrati sve što se oko tebe događa. Ponekad su to čitave priče koje gledaš. Kao kazališne predstave. Ili tinejdžerske serije. Da, ovo je jedna takva priča. A tko je njezin glavni lik? Perla. Izmišljeno ime, naravno. Ali osoba je itekako stvarna. Ona je protagonistica moje priče. Rodila se da bude protagonistica. Uvijek je sjala među ostalima sivima i manje karizmatičnima. Ona je, ako mene pitate, najljepša cura u školi. Perla je moja generacija, ali nikad se nismo puno družile. Svi su zaljubljeni u nju, uključujući i mene. Kužite što mislim? Jako je dobro biti anoniman. Skriven iza lažnih imena, lažnih identiteta koji kruže bespućima interneta, a otkrivaju tako puno o nama koji za njih čučimo. Ovo su ipak stvari koje ne govorim čak ni svojem najboljem, možda i jedinom prijatelju iz stvarnosti. Kaju. Kaj je drugi lik iz moje priče? Kaj je moj najbolji prijatelj otkako znam za sebe. Prošli smo zajedno sve horore djetinjstva i nesmiljene promjene ranog puberteta. I napokon smo nekako došli tu gdje smo sad, do praga odraslosti. Samo što Kaj odrasta s više stila nego ja. Pubertet je to dobro odradio za njega. Sad izgleda kao tipična maštarija usamljene 16-godišnje gotičarke. Pravi se da je misteriozan. Tu i tamo nabaci neki citat iz književnosti koji je pokupio tko zna gdje. I cure padaju na to kao lude. Da sam se bar rodila kao dečko. Bilo bi mi toliko lakše.
4: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
5: Kaj? Prepao si me.
4: Da, činilo mi se da opet pričaš sama sa sobom, kao kad smo bili mali. Uvijek si pričala priče.
5: Ma ne pričam, to ti se čini. Malo sam odlutala na trenutak, sorry.
3: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
6: Ej, Kaj.
4: Ej.
6: Kako si?
4: Okej.
6: Okay. Opet napušen. Slušala sam jučer onaj bend koji si mi slala. Prejaki su, koja tripčuga, bilo mi krivo da nemam gljivu.
3: A te njezine gljive mogu biti jedino šampinjoni. Upravo ste čuli Hanu, sporedan lik koji želi biti glavni. Hana je zaljubljena u Kaja kao guska i ona se trudi voljeti sve što i on voli. Svaki bend, film, vrstu hrane, boju vezica na tenisicama koje on preferira trenutno, na to uvijek brije i ona. Ili se pravi da brije, ne bi li on primijetio.
6: E Kaj, znaš tko mi je lajkao fotku na kojoj si ti?
3: Kaja na story stavlja u prosjeku 5 puta tjedno. Ja bi tražila zabranu prilaska na njegovom mjestu. Ona. Ja kad sam u nekog očajnički zaljubljena, ja bar diskretno stokam. Ova nema srama.
4: Ne.
6: Perla! Perla mi je lajkala tebe. Gle, ne možeš vjerovat da kraljica matica lajka alternativca. Vjerojatno misli da to radi sažaljenja sprem nas jadnika.
4: Da. Stvarno. Daj da vidim.
7: Ljudi! Imam traču o Perli. Znate gdje je bila za vikend? s nogometašima na treningu. Zapravo poslije treninga. Što mislite koliko dugo su svi skupa trenirali?
5: Fuj, Rocky, odvratno si daj.
3: Rocky je očito lik spet Karoša u našoj team melodrami. Nije baš zadovoljan sobom. Ima etiketu da nije dovoljno muško. Sitan je, ne ide mu nogomet, ne ide mu surama. Zato ćemo ga izvati Rocky sa Y-om. Seriously. Taj amerikanizacija kulture totalno upropastila ljude. Uglavnom, Rocky svoje komplekse iskaljuje na ljudima tako što prenosi ili čak sam izmišlja najružnije tračeve.
7: Ljudi, cura si je sad već dobro osigurala reputaciju. Ona je postala glavna zvijezda tamnog podcasta. Ja. Slušate to valjda, ha? A niko vrijedan respekta ne bi htio da mu neka snimka inkriminirajućih aktivnosti tamo završi.
5: Rocky, daj se makni, počet će nastava.
4: Daj, stvarno.
5: Ljudi, stvarno, gdje je Perla? Još je nema.
4: A zašto? Nećeš valjda sad i ti tražiti njezin autograf.
7: E, Marija.
5: Što?
7: Znaš li da si i ti spomenuta na podcastu?
5: Kojem podcastu?
7: Najcrnjem od svih. Podcastu školskih anonimusa. Ima jedan zgodan zvučni zapis i o tebi.
4: Što pričaš ti,

0: Marija, Marija, Marija, jesi dobro? Daj, ej!
1: Ej, Kaj, Kaj, znaš i sam da tvoju frendicu svi zovu Štreberica Marija već godinama. E pa više neće. Ej, probaj pogoditi kako sad glasi njezin hashtag. Drvena Marija.
2: Djevica Marija.
3: Ko si ti?
4: Zovu me Perla.
3: Koliko ti je godina?
4: 12.
5: Okej, znam da vam se ovo sad čini ludo. Hodam po svojoj školi i prenosim vam što se tu događa. A jednako je tako moguće da vi ne postojite, nego ja hodam po svojoj školi i imam zamišljeni razgovor s vama u svojoj glavi. Ali ovako kad izmišljam, puno je lakše manipulirati događajima. Recimo, kad me neko maltretira, a maltretiraju me često, mogu učiniti da nokautiram nekog od svojih bulija. Ponekad, kad imam dovoljno snage da si to zamislim, onda u svojoj mašti postajem moćna.
0: Marija, daj stani, čovječe, tražim te po cijelom hodniku.
6: Ma, ne opterećuj se uopće.
0: Daj zaboravi taj glupi podcast. To je najveće moguće smeće od emisije. Pogle, kako su ga nazvali. Trip to the land of shame, kao da su iz srednjeg vijeka, ono. Nije ni čudo da je Rocky najveći fan, to samo kompleksaši i slušaju. U stvari, znaš i sama da svi mislimo da je on autor, ali to ne možemo dokazati. Dam se kladiti da on stoji iza toga, kao neki zli Banks iz srednje škole. Nema veze, sutra će onako svi zaboraviti na sadržaj te glupe emisije.
6: Njih svi slušaju, Kaj, svi, cijela škola i sve druge škole u gradu i izvan grada. Viralno je.
0: Dobro, ja ne slušam, ja to ne pratim nikad.
6: Zbilja. Pa kak izdržiš da ih ne preslušaš?
0: Pa, tako. A zašto ih ti uopće slušaš?
6: Ne znam, iz čistog mazohizma, eto zašto. Ali nema veze, mislim, i onako ljudi o meni već znaju sve što mogu znati. Mali ovo grad, mala smo mi zemlja.
0: Da, zato i dođeš tako lako na stup srama.
6: Misliš, radio stanicu srama?
0: Dobro.
6: Samo, čudno je, znaš, ne bi u tri života pomislila da ću se naći u toj ekipi cura. Naslov emisije je, ako je to uopće emisija, šejmajmo drolje i kurve.
0: Aj.
6: Nigdje niko ne kaže šejmajmo djevice s kojima se niko ne bi seksao za početak.
0: Dobro, prijavit ćemo ih.
6: Ma da, hoćemo. Distorziraju si glasove. Nema smisla. Anonimnost ti omogućava da maltretiraš koga hoćeš. Bullying je svakodnevna pojava. Samo se odrasli ljudi s grižom savjesti mogu baviti bullyingom kao problemom i pravit se da ga mogu riješiti.
0: Dobro, Marija...
6: Gle, sutra ćemo svi već zaboraviti na to, ne? Idem dalje na sat. Ideš ti?
0: A idem, samo da riješim jednu cigaru na WC-u pa dolazim. E, jel okej da dođem kod tebe poslije škole?
6: Da, naravno. Mislim da mama opet naručuje kinesku. Hajde, vidimo se, Kaj.
5: Okej, znam što ste pomislili. Kako sladak obrambeni mehanizam. Ova je jadna cura izmislila vlastiti podcast da se u njemu osveti za podcast u kojem su nju posramljivali. Ali nije u tome poanta, sjećate se? Ja i dalje imam priču koju vam trebam ispričati. Stay tuned!
7: Marija! Stini slušalice, Marija!
6: Dobro je, mama, što se toliko dereš?
7: Pa daj prestani slušati te svoje gluposti, bar za večerom. Ako mene pitaš, ja mislim da ti je internet potpuno uništio pozornost i koncentraciju na bilo kakav stvarni život.
6: A što je to stvarni život, mama? Vrlo diskutabilna tema. Znaš li ti koliko je stvarnosti u ovom mom mobitelu? Moja mama je evidentno premlada za bilo čiju majku, na rubu ovisništva, iz nekog razloga da je najbolje savjete o međuljudskim odnosima koje ja nikad ne slušam. Zbilja, mislim da ne postoji aspekt mog života stvarnog ili manje stvarnog koji Sam Levinson već nije pokazao na televiziji.
7: Pametnjakovička. Nego, Kaj,
0: a?
7: Što se skriva u tom njezinom mobitelu? Jel se konačno zaljubila u nekog?
0: Ne, ja ne znam ništa.
7: Marija, ti bi meni rekla da ti se nešto događa, jel tako?
6: Naravno. Ali ni ti meni nešto nisi rekao, ha?
0: Kako misliš?
6: Što je bilo u subotu navečer?
0: Koju? Ovu subotu? Ne sjećam se. Bio sam satran. Iako... Kad bi bio iskren, rekao bi ti što se dogodilo. Rekao bi ti da sam sjedio na partiju, nedaleko klavira, u građanski urednom dnevnom boravku. A na tom boravku uvijek zavidim svom školskom kolegi, iako znam da ne bi trebao. Sve unutra odaje dojam kao da je netko stvarno imao vremena i sredstava baviti se dekorom. Taj Netko je uskladio boje. Stavio fotografije svoje djece na kamin u američkom stilu. Nema puno knjiga na policama, ali ne smeta mi. Ispunio bi nečim boljim taj sterilan, gotovo prazan prostor, samo kad bi ga mogao imati. Detalj koji me posebno zakupio u toj kući, hladnoj, poput nedavno sređene vikendice, bile su makete brodova, jedrenjaka. Gledao sam u jedan tako dugo da sam shvatio da se nalazim na njemu. Ljudi oko mene su plesali, ali i parket na kojem su plesali se gibao. Zbog toga sam shvatio da smo sigurno dospjeli na jedrenjak. I meni se to sviđalo jer volim more. Ali znam da sam bio i anksiozan jer sam se jako bojao da ne upadnemo u oluju. Znaš li ti što znači oluja na otvorenom moru? Lijevo od mene, jedan je sumnjivi lik za kojeg znam da je odavno završio srednju, navlačio curu iz drugog B. Izgledala je toliko mrtvo pijana da sam se pitao zna li ona gdje se nalazi i je li se uopće sama dovela u to stanje ili je to za nju napravio netko drugi. Htio sam ustati i pitati ju je li dobro, ali me još uvijek bilo strah da ću izgubiti tlo pod nogama, zbog valova. Tada je ona sjela preko puta mene i pitala me...
8: Bok.
0: Ti si?
8: Perla me zovu, da. Jel te strah? Izgledaš kao da se sav tresiš iznutra.
0: Da, jako me strah.
8: I mene tako bude strah. Onda moram šutiti, sjediti i čekati da me prođe val anksioznosti. Jer ako se pomaknem ili učinim išta, možda počnem vrištati ili se dogodi nešto drugo jednako jezivo. Najviše od svega se bojim da ću... Ako se prepustim, uspjeti izletiti iz svoje kože. A isto vremeno me to i privlači. Baš zato što me privlači, bojim se. Mislim da bi bilo potpuno zastrašujuće izletiti iz vlastite kože. A kad god mi je psihijatar dao tablete, ja sam ih bacila u zahod.
0: Da, ja nisam nikad ni otišao kod psihijatra. Mislim, što da mu kažem, da imam napade panike jer je moja mama alkoholičarka i u svakom trenutku može izgubiti posao. A ako se to dogodi, sve odlazi do vraga. Bilo bi mi korisno da psihijatar mene plati jer mu dolazim na seansu. Onda bi mi pomogao. Ali tebi ne treba takva pomoć, jel da? Ti si bogata.
8: Mrziš me zbog toga?
0: Nemam ja to u sebi, da nekog mrzim.
8: Stigneš razviti, nije prekasno. Recimo, kad bi znao što će se dogoditi noćas, onda bi me možda mrzio.
0: A što će se dogoditi? Reci mi.
8: Vidiš onu ekipu tamo? Nogometaši. Ja ću za nekoliko minuta otići se zabavljati s njima. Već sad gledaj što uopće radim ovdje s tobom. Otići ćemo piti na igralište iza škole.
0: Zašto bi te mrzio zbog toga? Osim što misliš da sam niža vrsta. Ali ne mrzim te ni zato. Svejedno mi je.
8: Meni se čini da ćeš me sigurno mrziti. Iako ne znam hoću li išta napraviti. Mogla bih. S jednim od njih. Malo ćemo se ljubiti u nekom mračnom uglu. Ali sutra će onom odvratnom podcastu reći...
9: Bio je gangbang, ako mi ne vjerujete. Provjerite koljena, potpuno su oderana. To nije zato što je Tom Boy koji pada na koljena. Ona je kao švicarski sir. Izbušena svuda, nevjerojatno je glupa, kao da ne zna da će oni pričati. Kao da ne znam da ćemo svi znati. To se ne događa u sigurnom prostoru. To nikad nije u nečem velikom krevetu, u spavačoj sobi njegovih roditelja, kad to na vikend negdje. Ne, to je uvijek vani, kraj ciglenog zida, u mraku parka, iza crkve, na parkiralištu trgovačkog centra, u grmlju kod igrališta, uvijek preko puta kuća u kojima žive odrasli ljudi. Ljudi koji onda mogu čuti što radi neka cura koja je jedna punoljetna. Koja je navodno punoljetna od svoje 12. godine. I ljudi slušaju, da znate da to rado slušaju. Samo sam iznenađen što nije trudna. I nema nju samo jedan, nego ju imaju svi oni. Znaš što u povjerenju i mi bismo zapravo htjeli da nas oni imaju. Ali ne tako da svi znaju zašto se ona pravi posebno. Što misli tko je? Nije ni lijepa. Ima štakorski osmih i ružan nos i slabu bradu i preveliku guzicu i salog i ne treba i baš nikakve sise vrijedne pozornosti. Ej, a zašto priča s onom sotonjarom? Da, nije ni meni jasno. Čuo sam da se on jako drogira. On isti kao i njegova stara. Stara moja luđakinja. Ovo je nebesno, kakav trač. Ukljeno ga kao spin, koja dobra priča. Čim čuješ, brzo ti se digne, ali brzo ti se ispusti. Znaš što, kad sam high postajem vidovit, kuđim razvoj događaja. Hoćeš se klaviti da će i njemu sjesti na...
5: Rekla sam vam, dragi slušatelji, da će ovo biti drama za dvoje protagonista. A ja sam u toj drami lukavi trikster. I moram nastaviti igrati svoju ulogu.
6: Netko je napisao u grupi da se Perla malo družila s nekom sotonjarom u subotu na Tulumu. Ajde, reci mi sad iskreno i ne mulja, jer smo prijatelji od naše pete godine, od kako si sa svojom starom doselio u ulicu iza moje zgrade. Jesi li to bio ti?
10: Da, to sam bio ja. Pozvao sam ju na gadan obred koji uključuje ispijanje krvi djevica. Možda sljedeći put i tebe pozovemo.
6: Ne, nikakve koristi od tebe. Idem u svoju sobu.
0: A kažem ti, bio sam satran. Ništa ti ne mogu prepričati jer ništa nisam ni vidio. Ej!
11: Haj, želiš li me? Trebam tvoju pomoć, Haj, jako mi je hladno.
12: Perla, gdje si?
11: Mladi sam, otvori vrata, izađi, dođi k meni, dođi mi školsko igralište, sam kužuli smo zavno se. Osjećam u prsima strašan pritisak. Mislim da mi samo ti možeš pomoći.
12: Stižem. Noge su mi otežale.
11: Požuri.
12: Ne mogu, presporo hodam.
11: Hladno mi je.
12: Ovo je san, ja sanjam. Sanjam.
11: Nisam san.
6: Kaj?
11: Nisam stvarna, dođi k meni.
6: Dođi k meni.
12: Marija, gdje sam to? Nije li ovdje bila neka druga žena?
6: Nema nikakve druge žene.
12: Mislim da sanjam.
6: Ne sanjaš. Ti si sad lik u mojoj fikciji.
12: Molim.
6: Ne brini, sve će biti u redu. Daj, sjedi.
12: Gdje smo to?
6: Zar ne prepoznaješ igralište iza naše škole? Sjedni kraj mene. Ovdje na ljuljačku, kao kad smo bili djeca. Ajde.
12: Ne. Ja sanjam. Ovo je lucidan san koji mogu upravljati i uskoro ću se probuditi.
6: Misliš li ti ikad da je netko drugi napisao tvoj život? Da netko njime upravlja, kao u video igrici.
12: Marija, ja ne vjerujem baš u Boga i ti to znaš. Nitko ne upravlja ničim.
6: Ma ne... Ne mislim na to. Zamisli, možda je sve simulacija. Naše živote piše neki 30-godišnjak prisjećajući se svoje mladosti. Kroz nas rješava svoje probleme. Recimo, tko zna tko si ti zapravo u njegovoj glavi?
12: Ja mislim da ćeš ti u svojoj glavi ubrzo prolupati ako nastaviš brijati na takve stvari.
6: Da, lako moguće. Da znaš... Moji su snovi uvijek ili strašni ili samo strašno glupi. Nikad ne sanjam normalno.
12: Što će se sad dogoditi? Bojim se.
6: Te moramo ići, dođi. Kaj, ustani. Hodaj, koji ti je vrag? Kaj, što ti je? Kaj, što ti je? Kaj? Kaj? Kaj?
12: Kaj?
6: Kaj, dušo moja, pa jesi dobro? Pa trzao si se u snu.
12: Možda sam pove previše to piva. Gdje je Marija?
6: Otišla je u svoju sobu. E, znaš da ona u slobodno vrijeme stalno nešto snima na diktafon?
12: Marija, snima?
6: Da! Rekla mi je da ju zanima studij novinarstva, zamisli. Aj, please, pomozi mi da raspremim stol, hoćeš? Čekaj, od čega si ti tako dezorijentiran?
9: Kako se zoveš?
4: Zovu me Perla.
9: Koliko imaš godina?
4: 22.
9: Ulažiš.
4: Ne sviđaju ti se 22. Hoćeš da imam 12? Može. Imam 12.
9: Misliš da se radi o tome što se meni sviđa?
4: Pa naravno.
9: Pogodila sam.
4: Nije bilo teško.
9: Hoćeš napraviti to što tražiš od tebe?
4: Možda.
9: Volim kad
13: se praviš da se ne posluša.
14: Ej, Marija, imaš sekundu vremena?
6: Imam, evo, prošla je ta sekunda.
14: Pa ne budi zajedljiva. Imam nešto što moram prokomentirati s tobom.
6: Hana, neću ti ukrasti Kajev stari košarkaški dres iz njegove sobe. Pogotovo što njegova mačka spava na njemu. Imaćeš više njezinih dlaka nego njegovih.
14: Ne, nije to. Jesi li čula za Perlinu snimku?
6: Kakvu snimku?
14: Neku opaku snimku koja kruži po internetu, po nekim ekskluzivnim muškim grupama. Roki kaže da ju je čuo, samo ne smije slati dalje. To drže stariji dečki, ne daju ostalima, zaštićena lozinkom. Zato sam se pitala jesi li ti možda ipak uspjela iskopati nešto pa da podijeliš sa mnom.
6: Zašto bi ja, pobogu, to radila? Zašto bi se ikad bavila tuđim životom?
14: Ma daj, molim te, Marija, nisi ti puno drugačija od svih nas. Samo se praviš. I ti si znatiželjna, s punim pravom kao i mi ostali. Pritom znam da ne voliš Peru, nitko od vas štrp. Mislim, pametnih ljudi iz škole ne voli takve kao što je ona.
6: Lijepo si to povezala. A što će tebi njezina snimka?
14: A gle, moglo bi se nekome pomoći ako saznamo. Priča se da je snimao neki stariji tip. Nešto gadno je tu u pitanju. Ta je cura ozbiljno autodestruktivna. Tko zna u što se uplela i tko je taj lik zapravo i koga još se snimao?
6: A, pa znači ti imaš altruistične razloge.
14: A da?
1: Hello! Koga komentirate vas dvije?
6: Baš nikog, tražimo Kaja. Hana ga želi zamoliti da joj pokloni svoju znojavu majicu s tjelesnog.
14: Pitala sam ju za snimku, Roki, koju mi ti ne želiš dati, a navodno si je čuo.
1: Pa nije to za vaše djevojačke uši. Previše je HC.
6: Malo podcjenjuješ djevojačke uši.
14: I usta.
6: A i Perla je djevojka, kao što znaš.
1: Perla samo ima obličje djevojke. U stvari je nešto kao čovjek gušter. Ispod te kože ona je demon. Znate kako znam?
6: Roko, ne sluša nam se o tvojim vlažnim snovima baš trenutno.
1: Dokaz vam leži u tome što Perla upravo priča s glavnom sotonjerom. Pogledajte, Kaj i Perla. Ha? Suprotnosti se privlače. Vidi, vidi.
14: Vidi.
9: Imamo novi par. Ko bi rekao, Perla opasno downgrade-a. Pašće na hijerarhijskoj ljestvici.
14: Neće.
9: On će ju prinijeti kao žrtvu vragu. Ja bi da mene prinese. Mali je baš zgodan.
14: Ne vidim dobro odavde. Jel on to njoj daje knjigu koju je napisao onaj luđak? Zove se nekako kao Vrana.
6: Misliš Alistair Crowley?
14: Ma svejedno. Meni nikad ništa nije htio posuditi. Uvijek je govorio da ću mu napraviti uši na knjigama. Zato može dati ovo i...
1: Znam nekoliko prikladnih riječi s podcasta Trip to the Land of Shame. Hoćeš da ti ih dobacim?
6: Naporni ste ljudi, pustite ih oboje na miru.
14: A što, ti nisi ljubomorna?
6: Na kog?
1: A, na Perlu, Marija, na kog drugog?
14: A da, ipak je Kaj tvoj najbolji prijatelj još od vrtića.
5: Što Kaj radi s njom? Je li moguće da joj ni on ne može odoljeti? Onda to znači da je sav njegov cinizam pao u vodu. Da je to bila fasada, a u stvari mu se sviđala cijelo vrijeme kao i svima nama. Kako lako padnemo. Kako smo površni i prozirni. Ili njih dvoje stvarno samo razmjenjuju knjige? Ne mogu si zamisliti da cura kao što je ona ima neke dobre namjere s mojim najboljim prijateljem. Nema šanse da joj se sviđa. Možda joj se sviđa samo zato što je postao zgodan. Možda se sve uvijek svodi na fizički izgled.
6: Čekaj malo, što ona radi?
5: Naginje se prema Kaju da mu nešto šapne. Stavlja mu ruku na prsa, probija prsa i
6: ne, što mu radiš, Perla, što mu radiš?
5: Krvavo crveno srce. Perla se okreće, kao da me čula. Gleda me u oči, smiješi se. Kaj se također smiješi. Gledaju me netrenice.
14: Ovo je za tebe, štreberice Marija.
5: Perla zagriza u Kajevo srce.
6: Ne, Marija, ovo je tvoja glava, opet imaš intruzivne misli, dosta. Kaj, što je ovo bilo?
9: Ha?
6: Pojela ti je srce kod Daenerys Targaryen.
9: Šta?
6: Rekla sam, što je ovo bilo?
9: Što? A dao sam curi knjigu.
6: Da? Pa od kada ti Perli posuđuješ primjerke iz svoje biblioteke? Mislila sam da ih izbjegavaš posuđivati ljudima jer ti pod A nikad ne vrate knjige ili ih pod B vrate, zamisli, nedovoljno očuvane.
9: Pa dobro, nema veze, mislim. A ova knjiga mi baš treba za prijemni, a ja sam već dovoljno uništio koliko sam je čitao. Mislim,
12: Jel ti znaš da ona razmišlja da upiše likovnu akademiju?
6: A da. Otkud ti to znaš?
12: Pa, znam. Pa, pričali smo neki dan vani. Bilo je pred jutro. Mi smo bili jedini trijezni, a nitko drugi nije. I to nas je smorilo, pa smo počeli razgovarati. Prošli smo svakakve teme. I znaš, ona je zapravo totalno cool. I anksiozna, isto kao ja. Oko toga smo se povezali. Znaš, većina stvari koje idioti po školi pričaju njoj su laž. To je čista zavist.
6: A zašto ti meni nisi rekao da ste pričali?
12: Da ponekad izađeš van, umjesto što se doma duriš, družila bi se i ti s nama i skužila da je cura potpuno normalna. Ali kad ti briješ da ne znaš plesati...
6: Ne brijem, ja fakat ne znam plesati.
12: Aha, Marija, hoćeš jednu veliku tajnu. To ti onako nitko ne gleda.
6: Mene uvijek svi gledaju.
12: Oho.
6: Dobro, nisam tak mislila.
12: Oho, ne znam ja. Možda i jesi, Marija. Ko zna šta je to u tvojoj glavi? Sve me plaši što bi mogao tamo pronaći. Pa ti si tako, a meni nikad ništa ne govori. Uvijek moram čupati iz tebe emocije klještima.
6: O, vidim da si ti danas baš dobro raspoložen. Toliko nisi brbljao od svog 11. rođendana kad si popio puno onog dječjeg šampanjca i mislio da si pijan.
12: Pa dobro, da, malo se čudno osjećam. Mislim da sam sretan. Znaš, pozvao sam je da mi bude par na maturalnoj zabavi.
14: Maturalna zabava bila je kap koja je prelila čašu. Znala sam da je to film koji ne želim gledati. I što mislite? Što sam učinila?
15: Marija! Marija! Ma molim te, daj se dozovi u stvarnost!
6: Mama, ne sviđaju mi se te haljine koje mi daješ. Ti želiš da ja budem lijepa kao ti, a ja to ne znam, to nisam ja. Šta je ovo?
15: Ma ne, ali uopće se o tome ne radi.
6: Svejedno, ne želim to nositi.
15: Pa, evo, probaj bar ovo. Evo, ova ima samo malo čipke. Ali ti se pretjerano opterećuješ tom ljepotom. To je potpuno fiktivan koncept. Halo! Nitko o ljepoti ne razmišlja više o tebe.
6: Daj, molim te, me prestani gnjavit.
15: Marija moja, bliži se datum maturalne zabave. Morat ćeš obući nešto malo svečanije. Ne možeš ići u tišertu i trapericama.
6: Maturalna zabava je glup američki običaj i ne želim sudjelovati u njemu.
15: Ma sad mi je dosta. Mogu ja uzeti sad malo mikrofon?
6: A, mojim slušateljima bit će gušt čuti tvoje mišljenje.
16: Kad osjeća pritisak, moja kći pobjegne. Mislim, to je napravio i njezin tata. S vremenom sam mu ja oprostila. Bio je premlad. Ipak mi pripadamo tim izgubljenim generacijama 80-ima. Ostali smo zbunjeni jer smo kao klinci doživjeli rat. A taj rat je označio prijelaz iz jednog sustava u drugi. I zato mi ne znamo tko smo. I zato ja nikad nisam odrasla, baš eto kao ni Marijin tata. Što, osuđujete me? A šta mislite, da ja vas ne vidim i ne čujem cijelo vrijeme? Ja vas sve vidim. Sve vaše pokvarene misli. I ne zaboravite da ja mogu biti i vaša mama. Ali ova ovdje me zbunjuje. Ima u njoj nešto što još nisam dokučila, što je ostalo skriveno mojem pogledu. Marija, što ću saznati ako pročitam tvoje misli? Što radiš kad se zatvoriš u tu svoju sobu? Jel te neko maltretira, a da ja to slučajno ne znam?
9: Ima li još jedna djevica u našoj školi? Kako ih detektiraš? Šire li one oko sebe neki poseban bonj? Bonj neiskustva, bonj srama? Stvarno, djevice su kao jednorozi, jako ih je teško naći. Osim štreberice Marije, Marija je naš jednorog. Marija se nikad nije znala zabavljati. Marija nikad nije bila jedna od nas. Marija se nikad nije seksala i nikad ni neće. Ko bi bio s Marijom? Zašto? Što bi netko tražio s Marijom? Kad ona nije cool, kad nije dovoljno hrabra da pije, puši, drogira se, da se seksa, pleše do 6 ujutro. Sigurno joj se sviđa netko popularan. Pogledajte, živi u svojoj mašti, u svojoj glavi, u svojim najdražim serijama. Marija ne zna za blagodati stvarnog života. Ne zna što to znači koristiti svoje tijelo. Ne zna što to znači uživati u svom znoju.
16: Ja sam kriva što se Marija ne zna zabavljati. Ja sam se, eto, previše zabavljala i sad je moja kći pretjerano odgovorna. pretjerano je odgovorna jer ja nikad nisam bila. Ali zato ti, Marija, možeš nešto što ja nikad neću moći. Dobila sam tebe, zbog toga nisam završila fakultet. A imala sam višak mašte, baš kao i ti. Znaš, bila sam jezivo talentirana. Evo, talentirana za glumu, talentirana za slikanje. Mogla sam biti velika. Zato ti, dijete moje, imaš priliku proživjeti sve što ja nisam uspjela. Možeš otići u svijet i napraviti karijeru. Ti možeš biti umjetnica. Evo, samo ako to želiš. Možeš upregnuti svoju maštu u dobre svrhe.
6: Ja ne želim otići u svijet. Želim ostati u svojoj sobi.
9: Što ćeš obući za maturu, Marija? Što ćeš obući, reci, da te znamo sprdati? Hoćeš li plakati u WC evo kasnije kad svi budu pili? Kad vidiš Kaja kako poleše s curom koja ti se sviđa. Ko će tebi biti pratnja, Marija? Ko će ti predati ružu na školskom plesu? Znamo mi tko. Zato što si sama. Sama, usamljena i nevoljena. Čak te i tvoj vlastiti tata ostavio. Toliko si mu bila dosadna.
6: Obući ću sako, mama. Neću haljinu. Obući ću crvenu košulju i crni sako.
17: Marija, pa kad bi mi bar rekla u kog si zaljubljena. Pa sjeti se, pa nekad smo razgovarale o svemu. Što ne vjeruješ mi više?
6: Točno. Ne vjerujem više ni tebi, ni Kaju. Nemam više nikakvih osjećaja. Ponekad mislim da sam sociopat ili još nešto gore. Netko mi je izvadio srce i stavio led ovdje unutra.
17: Dijete moje, pa kakve ti to gluposti pričaš?
6: Nema veze, mama. I onako je sve ovo samo san.
18: Ana?
19: Ma?
18: Ne misliš li ti da je malo očajno pokušavati biti netko tko nisi? A? Pokušavati biti Perla, odjevati se kao ona, šminkati kao ona. Samo zato da se svidiš dečku koji te ne doživljava.
19: Ej, ne pokušavam biti netko tko nisam. Ovo mi se baš sviđa. Kaj ima najbolji ukus. Tako pomno bira u svemu. Osim toga, ja mogu biti tko god poželim. Ima li kakvih vijesti o Perli, niče?
18: Nema ništa. Zašto ju toliko mrziš?
19: Zato što ju svi mrze. Ali zašto mi ne daš snimku gdje ju tlači taj stari tip?
18: Ta snimka ne postoji, glupačo.
19: Kako ne postoji?
18: Pustio sam lažnu vijest.
19: Zašto?
18: Zato da bude zanimljivije. Život u srednjoj školi ubio bi me dosadom da ne izmišljam priče o ljudima.
6: Aha, znala sam da lažeš.
18: O, a vidi nju. Ili da radije kažem, njega. Dobro ti stoji taj sako.
6: Nekoj si ti smrad, ono. Kako bi bilo da neko izmišlja priče o tebi? Da tebe neko javno zove djevcem ili kurvom?
18: Odlično izgledaš, originalno, za razliku od nekih. I da ti odgovorim na pitanje, bilo bi mi sasvim okej. Okay. Nemam ništa protiv. Kako ja drugima, tako i drugi meni. Samo, nisam ja dovoljno zanimljiv, a ima to svojih prednosti biti nevidljiv. No?
19: A vidim da je i štreberica Marija odlučila prestati biti nevidljiva.
18: Ajde, briši, Hana. Moram razgovarati o nečemu s našom prijateljicom Marijom. O nečemu važnom.
19: Okej.
6: Okay. A što bi to moglo biti?
18: Ne boj se, Marija, okej je. Skužio sam te. Prepoznajem sebi slične. Mi smo gotovo srodne duše, toliko si nalikujemo u svemu. Samo ti si me ipak iznenadila. Mirna, tiha, dobra, a zapravo krvoločna.
6: Izmislio si ružnu priču o Perli i sad izmišljaš o meni.
18: Perla je sva izmišljena. Ti ju izmišljaš koliko i ja.
6: Ljudsko je biće, sigurno ju pogađa.
18: To bi ti htjela da ju pogađa. Ljubomorna si. Zapravo ni sama ne znaš na koga si ljubomorna od njih dvoje. Oni su se uspjeli sretno zaljubiti, a ti ne možeš. Vidiš, a ljudi misle da su štreberi uvijek samo žrtve, dok ste u stvarnosti vi gori od svih nas. Samo da znaš, Perlu nećeš uspjeti povrijediti. Preblistava je, prepopularna je.
6: Ne želim ju povrijediti, želim ju dokrajčiti.
18: Večeras ćeš se morati napiti da ti to uspije.
6: Ne pijem.
18: E, sad ćeš početi. Moraš postati jedna od nas.
6: Ja nisam jedna od vas.
18: E, usput, kako si tako dobro osmislila uvrede protiv same sebe? U podcastu.
6: Pa znaš li ti što meni od uvijek govore? To nije problem ponoviti, ja to slušam svaki dan u svojoj glavi.
9: I ovu štrepsu kako se obukla. Vidiš štrebericu Mariju, počela je postati cool. Čini se da se malo napila. Pogledaj, prilazi Perli.
12: Je li moguće da se usudila?
14: Perla?
8: Bok, Marija.
14: Jesi li vidjela Kaja?
8: Bio je sa mnom do nedavno. Nekoga je zvao na mobitel, rekao je da će se brzo vratiti. Možda je tu negdje.
14: A hoćeš da ga potražimo?
8: Možda. Znaš, malo sam se napila.
14: Mislim da sam i ja. Nije problem.
8: Zar i ti piješ?
14: Gle, samo u svojoj sobi kad me niko ne vidi. Ja sam ti prava alkoholičarka, a ne kao vi, fejkeri.
8: Pa ti si duhovita. Kaj? Kaj, gdje si?
14: I pa paćiš tako. Hoćeš se osloniti na mene?
8: Baš ti hvala. Znaš, Marija, ti i ja se ne znamo dobro, ali ja sam ti užasno zaljubljena u tvog prijatelja.
14: Ajmo onda na igralište, sigurno je tamo.
8: Nema ga ni tu.
14: A poslala sam mu ja poruku, otišao je do trgovine po još cuge.
8: Stvarno, zašto meni nije odgovorio?
14: Pa napisala sam da si sa mnom i da pazim na tebe.
8: Ne treba nitko paziti na mene, znam se kontrolirati.
14: E, rekao mi je Kaj da se želiš baviti slikarstvom.
8: Novim medijima zapravo. Ali likovnom umjetnošću, da. Što ćeš ti upisati?
14: Želim biti novinarka.
8: Stvarno. Mislila sam da ćeš ti nešto još ambicioznije.
14: Zapravo, mogu te zamoliti jednu uslugu dok čekamo Kaja?
8: Kako ne? I'm at your service.
16: Mislim da ste već naslutili što se dogodilo. Što se otprilike dogodilo.
14: Namistila sam sve. Idemo.

0: nastroje izvući. Upisat ću ziheraški fakultet, ambiciozniji. I onako sam najveća dijela svoje novinarske karijere napravila već u srednjoj školi. Dosegnula sam svoj vrhunac. Sve bi poslije toga bilo manje uzbudljivo. Obuzdat ću svoju maštu, bit ću uspješna, upoznat ću cure s kojima ću biti u vezama, ali uvijek ću ostati hladna iznutra, u srcu. Neću se otvoriti drugoj osobi i nitko neće uspjeti dosegnuti moj ideal. Samo će mi se ponekad učiniti da sam blizu tome. Ponekad ću proći kraj djevojke na ulici koja će joj biti slična. Ponekad ću sanjati san koji će biti toliko stvaran da ću pomisliti da nikada nisam izašla iz srednje škole. Ponovo sam na svojoj maturalnoj zabavi. Plešem s Hanom koja izgleda točno kao Perla. Ona mi kaže, užasno je dosadna, ali nalikuje je dovoljno da mogu plesati s njom. Osjećam nešto kao daleku, daleku grižnju savjest kad se sjetim Perle. Ali to je samo Hana. Nije to Perla ili njezina utvara. Perle više nema. To je samo Hana. Samo san. Sve je ovo samo san, Marija. Ti sanjaš i ništa nisi kriva. Nisi nikog uvrijedila ni povrijedila. Oni su to napravili tebi. Oni tebi, ne ti njima. Dim ispred mene. Ne vidim jasno. Percepcija mi se mijenja. Pred mojim očima Hana se pretapa u Perlu. Stvarniju nego ikad. Stvarniju od bilo čije fantazije. Perla nosi tijaru kao u američkom tinejdžerskom filmu. U ruci joj je buket cvijeća, ruža i bijelih ljiljana. A onda Perla spušta haljinu i ja shvaćam da je ispod tkanine tijelo mrtve žene u stanju raspadanja.
1: To si mi ti napravila, znaš?
0: Znam. Hoćeš li mi oprostiti?
1: Nikad me nećeš prestati sanjati. Da me nisi ubila, prestala bih.
0: Nakon toga uzimam Perlu za ruke i plešem s njom. Ne može mi se oduprijeti. Ovo je ipak moj san i mogu upravljati njim.
1: Vidi.
0: Nema nikoga da me u tome spriječi.
1: Vidi, mala nevina štreberica.
0: Po nama padaju konfeti. Ipak plešem s kraljicom maturalne zabave.
1: Što to pada sa stropa? Jesu li to konfeti?
0: Popularna sam.
1: Jesu li to žljokice?
0: Prvi put u životu.
1: Ili je to snijeg?
0: Popularna sam, makar u snu.
1: Snijeg za ledenu kraljicu.
0: Hladno mi je. Tako mi je strašno hladno. Bojim se da umirem. Da se smrzavam i pritom fantaziram.
2: Osjećaš li led u prsima, Marija?
0: Odjednom neko hvata moju Perlu i odvlači od mene. Ne!
3: Kaj?
0: Pa čije su to ruke? Tko je to?
3: Moj Kaj, došao po meni.
2: Zdravo, prijateljice. Nisi me zaboravila.
0: Ne, što ti radiš? Tu tebe sam izbacila, ovo je moj san.
2: Marija, znaš da ne izdajice kao što si ti sanjaju bez snova? Nemaš ti više nikakvi snova. Ovo je moj san.
0: Kamo ju odvlačiš?
3: Moramo ići, Marija. Kaj, ja, moramo ići.
4: Pa ne, ti si moja, gdje ste vi išli?
3: U visine!
4: Ne, Kaj, vratite se! Vratite se!
5: Otkidamo se od nje i dižemo u visine. Kralj i kraljica maturalne zabave. Spojeni.
4: Kaj, vratite se dolje, molim vas!
5: Ne, Marija. Ti ostaješ dolje.
6: Kasnije sam puno razmišljao o njezinoj smrti. Kako joj je bilo? Kako je to prije nego što odeš? Je li drugačije za samoubojice? Čitao sam da je isto kao i nesvjestica. Odjednom svuda je samo mrak, a ti plutaš u tom mraku. Ničeg više nema. Samo ne vjerujem sasvim u to objašnjenje. Sami smo dok smo ovdje, ali ne vjerujem da smo sami kad odlazimo. Mislim da na drugoj strani mora biti još nečeg. Nečeg lijepog, blistavog. Nečeg što nas voli.
0: Hej, kriperi. I? Što kažete na završetak priče? Jeste li se unijeli u radnju? Jeste li shvatili što je stvarnost, a što fantazija? Je li se Perla zbilja ubila? Je li se uopće mogla ubiti ako možda nije ni postojala? Ili ako je postojala samo u moje glavi? Naravno, vi nikad nećete odgonetnuti tko sam ja. Štreberica Marija? To je samo persona. Vi mene ne poznajete. Kad prolazite kraj mene, ni ne primjećujete me. Zato ja gledam sve vas, neprestano. Pričam priče, bilježim što vidim, uokvirujem vašu stvarnost. Ja sam nevidljive oči i uši s vašeg školskog hodnika. Glas koji vas posramljuje kad hodate školom sa slušalicama na glavi, dok paranoično provjeravate jeste li uhvaćeni na djelu, odnosno nedjelu. Moje izmišljotine vas razotkrivaju. Iza lažnih imena skrivaju se vaši strahovi, vaše nelagode, vaše male i velike zavisti i mržnje. Zato ostanite i u buduće uz podcast Putovanje u zemlju srama, Kriperi. Znam da vas zanima što ću vam reći. I pazite što radite. Ako ne budete na oprezu, mogli biste i vi postati lik u nekoj mojoj priči.

0: Dora Golub, Putovanje u zemlju srama. Glumili su Lara Nekić, Ana Vučak Veljača, Ugo Korani, Laura Čerina, Mladen Vujčić, Mirta Zečević i Tomislav Dunđer. Glazbeni urednik Maro Market. Ton majstor Srđan Ogić. Redatelj Marko Juraga. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2024.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku slušamo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Klavir svira Jean-Pierre Armengaud uz orkestar Capitolis Toulouse, dirigira Michel Plasson.

0: Skladbu Ekscentrična ljepotica Erika Satija izveli su Jean-Pierre Armengaud i orkestra Kapitolis Toulouse, kojim je ravnao Michel Plasson.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Etno klasik istražujemo kako folklor ne pripada samo narodnoj sferi, nego kako ulazi u koncertnu dvoranu i oblikuje stil velikih skladatelja. Kroz talijanske, španjolske i portugalske primjere pratimo tri načina preuzimanja tradicije: citiranje stvarnih napjeva, skladanje u folklornom stilu te orkestralno bojanje ritmova i instrumenata koji su izvorno vezani uz ples i lokalnu izvedbenu praksu. Od tarantele i sicilijanskih napjeva preko španjolskih plesova i flamenko idioma do fada, slušamo kako se narodno pretvara u simfonijsko, komorno i klavirsko i zašto je baš taj prijelaz često bio presudan za nastanak nacionalnih glazbenih identiteta 19. i 20. stoljeća. Emisiju započinjemo jednim od najpoznatijih primjera izravnog prijenosa folklora u koncertnu glazbu. Rossinijeva La Danza temelji se na napoljskoj taranteli, plesu brze motorike i gotovo hipnotičkog ritma. Ona predstavlja gotovo klasičan primjer kako se plesni obrazac i napjev pretvaraju u koncertni hit. Čućemo ju u izvedbi Luciana Pavarotija uz orkestar Teatra Comunale iz Bolonje pod vodstvom Richarda Boninga.

folklor nije samo narodna pjesma, nego i ples, ritmičan i motoričan. Zatim način pjevanja, određenog fraziranja i ornamentiranja. Čine ga i zvuk i gesta, boja određenih instrumenata, određeni akcenti. Možemo govoriti o tri načina ulaska folklora u klasičnu glazbu. Moguće doslovni citat narodnog napjeva, zatim stilizacija, pisanje u stilu folklora, te atmosfera i zvučna gesta, bez doslovnog citiranja narodnih napjeva. U tri zemlje o kojima danas govorimo, u Italiji, Španjolskoj i Portugalu, folklor ulazi u klasičnu glazbu na tri posve različita načina. Italija nema jedinstveni nacionalni folklor, nego jake regije. Napulj s plesom Tarantela, Rim i središnju Italiju, odakle potječe ples Saltarello, i recimo Sicilija, Sicilijana, pastoralna plesna melodija. Folklor često dolazi kroz plesne ritmove, opernu i vokalnu tradiciju, scensku energiju. Tarantela ponekad predstavlja simbol ritmičke ekstaze i liječenja plesom. Folklor ovdje služi kao pokretač glazbe, manje kao psihološka dubina, a ova je glazba često vrlo fizička glazba. Iako nije Talijan, Felix Mendelssohn je možda najživlje uhvatio duh talijanskog plesa. Završni stavak njegove talijanske simfonije temelje se na Saltarellu, rimskom narodnom plesu prenesenom u simfonijski kontekst. Čućemo u izvedbi simfonijskog orkestra Austrijskog radija pod ravnanjem Milana Horvata.

Italija nema programski nacionalnu školu kao Španjolska, ali ima snažan regionalizam poput glazbe Napulja, Sicilije i Sardinije i plesne idiome koji stalno prodiru u visoku glazbu. Dok je u Italiji folklor često vezan uz pokret i ples, u Španjolskoj on postaje snažan ritmički i emocionalni kod. Španjolska klasična glazba inspirirana je također plesovima. Španjolski folklor često je tamni, strastven, ritmički oštar, a plesovi poput fandanga, segidije, hote, abanere nisu dekoracija nego struktura. Flamenko predstavlja kulturni idiom, ne samo ples, uz rubato i naglašene akcente te perkusivni pristup instrumentima. Ulazimo u Španjolsku uz Isaka Albeniza koji ne citira narodne napjeve, ali stvara glazbu koja zvuči kao sama ulica i luka na jugu Španjolske. El Puerto je ples zapateado inspiriran lučkim gradom Kadizom. Poslušajmo El Puerto iz ciklusa Iberija u izvedbi klavirista Gustava Diaz Jereza.

Čućemo sada ples Fandango uz svijeće Enrique Granadosa iz njegove klavirske suite Goyescas iz 1911. inspirirane slikama i svijetom Francisca Goya u izvedbi Jorge Luisa Pratza.

Slijedi jedan od najsnažnijih primjera folklora u orkestralnoj glazbi 20. stoljeća, Ples vatre Manuela de Falle iz Ljubav čarobnica, prvo napisane kao simfonijska suita, a kasnije i kao balet, andaluzijske priče o ljubavi, smrti i magiji, što prepoznajemo i u strukturi skladbe koja je izrazito ekspresivna. De Falle koristi andaluzijske i flamenko impulse kako bi stvorio glazbu rituala, transa i vatre. Čućemo ga u izvedbi Njujorške filharmonije pod ravnanjem Andre Kostelaneca.

Portugalski skladatelji često crpe iz melodike i emotivnog naboja fada, kao i iz regionalnih plesnih i ritamskih obrazaca, stvarajući glazbu u kojoj folklor nije samo ritam ili boja, nego nositelj atmosfere, nostalgije i identiteta. Time Portugal nudi kontrast španjolskoj ritmičkoj žestini i talijanskoj plesnoj motorici. Ako se u Španjolskoj folklor osjeća u tijelu, u Portugalu se osjeća u glasu i u tišini između fraza, s naglaskom na melodiju, atmosferu, unutarnji puls. Središnji je pojam saudade, nostalgija, tiha melankolija, emotivna suzdržanost. Fado nastaje kao urbana, ali folklorna tradicija, a regionalni folklor postaje izvor melodike. U portugalskoj glazbi folklor u klasiku ulazi rijeđe kroz ples, češće kroz sporiju frazu, pjevnost i suptilnu harmoniju. Portugalski folklor nije spektakularan, često zvuči kao unutarnji monolog. Poslušajmo sada preludio Adagio, prvi stavak suite Alentejo, broj 2. Luisa de Freitasa Branca u izvedbi Budimpeštanskog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Andraša Korodija.

Za kraj se vraćamo u Italiju uz jednu sicilijansku sliku talijanskog skladatelja Alfreda Casella. Riječ je o stiliziranom folkloru tihoj pjevnoj Sicilijani u izvedbi Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod ravnanjem Uroša Lajovica.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Etno Klasik slušali smo glazbu Tri zemlje, tri folklorna izraza. Italija, folklor kao pokret i scena, Španjolska, folklor kao ritam i energija, Portugal, folklor kao sjećanje i atmosfera. Folklor u klasičnoj glazbi nije povratak u prošlost, nego način da glazba ostane povezana s tijelom, prostorom i glasom zajednice. Današnju emisiju tonski ostvarila Stela Keleš, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.
1: Etno Klasik.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, dobra vam večer u emisiji Koncert četvrtkom. Slušat ćemo koncert Stanislava Kočanovskog i Nikolaja Luganskog za klavirom u gostima kod Lapske filharmonije u dvorani Elbphilharmonie, koji je održan 19. lipnja ove godine. Za svoje gostovanje kod hamburških kolega Stanislav Kočanovski, šef dirigent Radijske filharmonije Sjeverno-Njemačkog radija iz Hanofera, pripremio je program s djelima trojice slavenskih skladatelja, Rahmanjinova, Dvoržaka i Janačeka. Za klavirom Nikolaj Luganski, glasoviti interpret Rahmanjinova, odsvirat će prvi koncert Sergeja Rahmanjinova. Sergej Rahmanjinov dugo se bavio svojim prvim klavirskim koncertom u Fismolu. To je djelo koje odiše mladenačkom poletnošću, dovršio u dobi od 18 godina. Više od 2 desetljeća kasnije preradio ga je, oslanjajući se na iskustvo stečeno kao zreo dirigent i klavirski virtuoz, te je zaključio da je dobar. Ipak publika i organizatori koncerata tražili su samo njegove najveće hitove. Kako je kasnije prepričavao, u Americi su uvijek tražili da svira drugi ili treći koncert. I Antonin Dvořák uživao je u sjajnoj karijeri u SAD-u tijekom tog razdoblja. Ali kada se je vratio kući taj istinski domoljub 1896. godine, posvetio se uglazbljivanju domaćih narodnih legendi u simfonijske pjesme. Podnevnica ili podnevna vještica, u originalu Polednice, češka je inačica poznate priče o vilinskom kralju. Majka se bori za život svog djeteta po koje dolazi vještica. No kada se otac vrati kući, unatoč svim naporima dijete u njezinim rukama, bilo je mrtvo. I na kraju simfonijska pjesma Taras Buljba Leoša Janačeka, posveta ratničkom i herojskom duhu. Ovaj češki skladatelj napisao je to djelo tijekom Prvog svjetskog rata i posvetio ga našoj vojsci, naoružanom zaštitniku nacije. Gledano je iz današnje perspektive, glazbeni materijal ponajprije budi osjećaj tragične isprepletenosti sudbina i gorke povijesne ironije. Tarasa Buljbu napisao je jedan od najvećih pisaca na ruskom jeziku, koji je sam bio Ukrajinac i potomak kozaka, Nikolaj Gogolj. A priča se vrti oko očajničke borbe kozačkog atamana Tarasa protiv poljskih zakletih neprijatelja. Na početku koncerta prvi klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova. Prva dva stavka dovršio je kada je imao samo 17 godina, 1890. A treće je dovršio naredne godine, nedugo nakon što je navršio 18 godina. Bio je to već njegov drugi pokušaj skladanja klavirskog koncerta. Prvi je pokušaj bio 1889. kada je započeo skladati koncert u C-molu, tonalitetu u kojem će kasnije skladati svoj najglasovitiji drugi koncert. Koncert koji večeras slušamo, studentsko je djelo i kao što je to bio običaj na Moskovskom konzervatoriju, Rahmanjinov ga je temeljio na postojećem koncertu. Bio je to Grigov klavirski koncert, njegovo omiljeno djelo. Svoj koncert posvećuje Aleksandru Silotiju, svom prvom rođaku, jednom od vodećih ruskih pijanista kojem je ujedno bio mentor i blizak prijatelj. Rahmanjinov je 1917. preradio koncert, zadržavajući u njemu mladenački polet i nadgrađujući ga tehnički, harmonijski, kao i u klavirskom i orkestralnom slogu. Slušamo dakle koncert održan u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu 19. lipnja. Stavci su Vivace, Andante i Allegro Vivace. Nikolaj Luganski je za klavirom. Orkestrom NDR Elbphilharmonie dirigira Stanislav Kočanovski.

Stanislav Kočanovski i Lapska filharmonija izveli su simfonijsku pjesmu Podnevna vještica Antonina Dvoržaka, a sada će izvesti rapsodiju za orkestar Taras Buljba Leoša Janačeka. Nastali u periodu od 1915. do 1918. prema istoimenoj noveli Nikolaja Gogolja, koja opisuje život kozačkog atamana Tarasa Buljbe. Prvi dio, Smrt Andreja, opisuje njegova sina Andreja koji se zaljubljuje u kćer poljskog generala te se priključuje neprijateljskoj poljskoj vojsci. Andrej se s ocem susreće na bojnom polju i tada shvaća svoju izdaju, spušta glavu, a ubija ga sam Taras Buljba. Drugi stavak, Ostapova smrt, govori o starijem Tarasovu sinu kojeg slada tuga zbog Andrejeve smrti. Poljaci ga zarobljavaju tijekom bitke, odvode u Varšavu i muče. Taras dolazi i doziva sina, ali ovaj umire. Završni stavak, proročanstvo i smrt Tarasa Buljbe, donosi osvetu kozaka koji se bore diljem Poljske, te ozračje trijumfa. Janaček je rekao da ovu skladbu nije napisao zato što u njoj umiru tri čovjeka, nego zbog riječi koje je na samrti u samrtnoj groznici izgovorio kozački ataman Taras Buljba, da se na svijetu ne mogu naći takve muke ni takav oganj koji bi uništio slavensku snagu. U vrijeme dok je pisao skladbu, češka se nacija borila za izlazak iz Austro-Ugarske monarhije, a kao strastveni panslavist Janaček je vjerovao u trijumf slavenskih naroda općenito, što objašnjava njegov izbor Gogoljeva predloška. Skladbu je posvetio našoj vojsci, naoružanom zaštitniku naše nacije.

Čuli smo i posljednju skladbu na koncertu slavenskih skladatelja koje je za svoj nastup s Lapskom filharmonijom odabrao dirigent Stanislav Kočanovski. Bila je to orkestralna rapsodija Taras Buljba Leoša Janačeka. Na koncertu koji je održan 19. lipnja u dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu čuli smo još i prvi koncert Sergeja Rahmanjinova u izvedbi Nikolaja Luganskog te simfonijsku pjesmu Podnevna vještica Antonina Dvoržaka. S vama su večeras u emisiji Koncert četvrtkom bile Marija Pečnik-Vesić i Zrinka Matić. Do slušanja.

U nastavku druga sonata za violinu i klavir u G-duru opus 13 Edvarda Griega. Nastupit će Nikolaj Luganski, klavir i Vadim Repin, violina.

Bila je to druga sonata za violinu i klavir u G-duru opus 13 Edvarda Griega. Nastupili su Nikolaj Luganski, klavir, i Vadim Repin, violina. Slijedi sonata Reminiscenca u A-molu opus 38 Nikolaja Metnera. Nastupit će Emil Grigorjević Giljels, klavir.

Bila je to sonata reminiscenca u A-molu opus 38 Nikolaja Metnera. Nastupio je Emil Grigorijević Giljals, klavir. A sada Serenad Melankolik, opus 26 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Jehudi Menjuhin, violina, Kraljevski filharmonijski orkestar i dirigent Sir Adrian Boult.

0: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pjesnici Beat generacije, prvi dio. Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg. Izbor prijevodi bilješka Vojo Šindolić. Zvuk i ritam uistinu predstavljaju najbitniju značajku u mnogobrojnim i raznovrsnim književnim djelima svih najvažnijih predstavnika Beat generacije. Kako izrazitih pjesnika poput Allena Ginsberga, Gregorija Corsoa, Garya Snydera ili Lawrencea Ferlinghettija, tako i istaknutih prozaista poput Jacka Kerouaca i Williama Burroughsa. Dakako, prije svega valja naglasiti da je ono što danas zovemo Beat generacija zapravo sasvim neformalni pokret pisaca i umjetnika koji je nastao iz druženja nekolicina istomišljenika u New Yorku krajem 40. godina 20. stoljeća. Pokret je svoj povijesni vrhunac doživio sredinom 50. godina, a rasprostranjenu popularnost početkom 60. godina prošlog stoljeća, osobito s pojavom kontrakulturnih zbivanja i sve većim utjecajem na suvremeno društvo i život uopće, oživjevši u temama anarhizma, antifašizma, pacifizma, antirasizma, rušenja seksualnih tabua, interesa za budizam i istočne religije itd. Jednom zgodom, Allen Ginsberg je prevoditelju i priređivaču ovog izbora dao sljedeće objašnjenje o nastanku Beat generacije. Zapravo, Beat generaciju su predstavljali Burroughs i Kerouac između 1945. i 1955. Do 1955. Kerouac je već bio napisao neka od svojih remek dijela. Zapravo, kada je objavljen Moj urlik 1956. godine, to je povijesno gledano već bio kraj Beat generacije. Kasnije je sve preraslo u proširenu verziju koja se s istočne obale preselila na zapadnu obalu i preobrazila se u takozvanu pjesničku renesansu iz San Francisca. A sredinom 60. godina pojavili su se hipiji, rat u Vijetnamu dosegnuo je svoj tužni vrhunac, borba protiv rasne diskriminacije bila je sve glasnija i rasprostranjenija, rodila su se prva djeca cvijeća, i onda je sve skupa postalo mnogo politiziranije i elektriziranije. Najpoznatiji i najpopularniji predstavnik Beat generacije nedvojbeno je Jack Kerouac. Kerouacove rečenice imaju ritam jazz improvizacija. Kerouac je, slušajući Georgia Shearinga, Lestera Younga, Thelonious'a Monka ili Charlie'a Parkera, pronašao svoj ritmički model, iskreni ritam tijela, ritam disanja i govora kojih je bio iznimno svjestan pišući svoju prozu i poeziju. U predgovoru svog pjesničkog remek dijela zbirke Mexico City Blues, jedna od najutjecajnijih posljeratnih američkih knjiga poezije, Kerouac je zapisao: "Želim da ljudi u meni vide džez pjesnika koji puše neprekidni bluz u sjetnom nedjeljnom poslijepodnevnom jam sessionu." Kerouac je 242 pjevanja koja tvore Mexico City Blues napisao za nepunih mjesec dana, kolovoza 1955. držeći se svog osnovnog pravila da se sve mora događati spontano, nadahnuto, bez nepotrebnog vrednovanja onoga što je zapisano, trenutačno bilježeći svoje misli u bilježnicu, tako da svaka stranica predstavlja zasebnu pjesmu, bez obzira da li se tema nastavlja na sljedećoj stranici ili ne. Kasnije je pojedina od tih pjesama govorio na književnim nastupima uz pratnju jazz glazbenika Ella Kona i Zuta Simsa, a s njima je 1959. snimio danas znameniti album Blues and Haikus. S druge strane, Allen Ginsberg je pod utjecajem Blakeovih pjesama, raznolikih ritmova u poeziji Edgara Allana Poea i Walta Whitmana, molitvi na hebrejskom, dadaističkih ritmova Kurta Schwitzera, blues napjeva Ma Rainey i Led Bellya itd., napisao mnoge od svojih najznačajnijih pjesama koje će nakon dvogodišnjeg boravka u Indiji 1962-63. početi pjevati, prateći se na indijskom harmoniju,
čime je izravno utjecao na Beatlese, Rolling Stonese i mnoge druge grupe, koje su potkraj 60. godina u izvedbama svojih pjesama počele upotrebljavati raznolika orientalna glazbala, sitar, tablu itd. 14. siječnja 1967. organiziran je The Human Be-In, književno-glazbeni događaj koji je svojom temeljnom porukom produbite osjećaje svjesnosti snažno i izravno utjecao na politiku Sjedinjenih Država, kao i na socijalno-društveni život velikog broja mladih ljudi kako u Americi, tako i u europskim zemljama. Na skupu na otvorenom u parku Golden Gate u San Francisku nastupili su Allen Ginsberg, Gary Snyder, Michael McClure, Timothy Leary, Alan Watts i Jerry Rubin, dok su u glazbenom dijelu sudjelovale tada najpoznatije rock grupe takozvanog West Coast Sounda, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service i Country Joe and the Fish. Nažalost, početkom 1968. u 42. godini života umro je Neil Cassady, dobri duh Beat generacije, glavni lik u Kerouacovom najpoznatijem romanu On the Road, koji je svojim glasovitim i izrazito dugim monolozima, od kojih su mnogi sačuvani jer su snimljeni na magnetofonsku vrpcu, još 40. i 50. godina izravno utjecao na ono što danas zovemo rap. Jedva godinu dana kasnije, 1969. i Kerouac je već bio mrtav. Nakon što su tri Kerouacova albuma objavljena još potkraj 50. Nakon što je Ginsberg potkraj 60. objavio dva glazbeno-pjesnička albuma na kojima je na vlastitu glazbu pjevao Blakeove pjesme iz pjesama iskustva i nevinosti, nakon što je Michael McClure izvršio duboki pjesnički utjecaj na Jima Morrisona i nakon što je napisao pjesmu Mercedes Benz, koja je svjetsku popularnost postigla u izvedbi Janis Joplin, kultni rock časopis Rolling Stone koncem 60. i početkom 70. godina svoje gotovo redovitoje udarne stranice posvećivao književnicima Beat generacije, razgovorima s njima, njihovim djelima i mišljenjima o rock glazbi, iz čega sasvim jasno i bjelodano možemo vidjeti koliki je bio utjecaj Ginsberga, Burroughsa, Kerouaca i ostalih bitnika na čitave generacije glazbenika, Bob Dylan, John Cage, Philip Glass, kazališnih i filmskih redatelja i glumaca Dennis Hopper, Martin Scorsese, slikara Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Willem de Kooning itd. Poznate rock grupe iz 60. The Soft Machine, Iron Butterfly, Velvet Underground, Oblivion Express itd. ne samo što svoja imena izravno duguju Burroughsovoj mašti, nego je i njihov glazbeni smjer bio pod utjecajem njegovih mračnih vizija budućnosti. Također izraz heavy metal, što u prijevodu zapravo znači teško topništvo, izravno potječe od Williama Burroughsa, koji ga prvi put upotrebljava u znamenitom romanu Naked Lunch još 1959. Osim toga, Burroughs je jedan od rijetkih stvaratelja koji je predstavljao izrazitu kult ličnost za gotovo cjelokupan naraštaj ranih punk grupa u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Bob Dylan, Joan Baez, Jim Morrison, Paul McCartney, John Lennon, Tom Waits, David Bowie, Patti Smith, Leonard Cohen, Marianne Faithfull samo su neka od svjetski poznatih imena rock glazbe koja su u dijelima bitnika pronašla obilnu građu za vlastita nadahnuća. Najznačajniji predstavnici Beat generacije Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Michael McClure itd. svojim su djelima već odavno ušli u sveučilišne udžbenike američke književnosti. Prema raspoloživim podacima, samo u Sjedinjenim Državama u posljednjih 30 godina na tamošnjim sveučilištima je više od nekoliko tisuća studenata diplomiralo radovima o pojedinim članovima Beat generacije ili njezinom književnom utjecaju uopće, dok je više od 1000 znanstvenika doktoriralo tezama o povijesno-kulturnom značenju Beat generacije kao i djelima njezinih osnovnih pripadnika.
Utjecaj bit generacije njezinih pripadnika, kao i njihovih dijela, na mlađe književnike i glazbenike svih smjerova i dalje je jednako intenzivan i ozbiljnije će se moći sagledati tek kroz nekoliko desetljeća.

0: Jack Kerouac. Vino beskućnika. Mogao sam se provesti mnogo gore nego sjediti s beskućnicima i cugati vino. Treba znati da u konačnici ništa nije važno. Treba znati da ne postoji stvarna razlika između bogatih i siromašnih. Treba znati da vječnost nije pijanstvo, a nije ni trezvenost. Ali treba to znati kad si mlad i pjesnik. Mogao sam postati poslovan čovjek i govornik, vjerujući da tako ugađam Bogu. Umjesto toga, dan gubio sam u uličicama osamljenosti i nitko me nije niti primijetio, jedino moju bocu. A i kad bi je opazili, bila je prazna. Jednako sam lutao po kukuruzištima i grobljima. Treba znati da mrtvaci ne prave buku. Treba znati da stabljike kukuruza međusobno razgovaraju. Jedna drugoj šušte hrapavim starim rukama. Sjedim u uličicama i zurim u neonke. Promatram beskućnike kako pridnu crkvenog stubišta izvlače i raspremaju svoje prnje. Sjedim i cugam vino, a na ranžirnim kolodvorima osjećam se blaženo. Treba znati biti milijunaš, a ipak se radije privijati uz bocu tokajca u papirnate vrećici, u dovratku skladišta, gledajući dugotrajne sumrake na poljima oko željezničke pruge. Treba znati da spavači u rijeci sanjaju uzaludne snove. Zbilja. Treba znati pritajiti se noću, biti skroviti osamljeni oštroki promatrač svjetskog obrćućeg dijamanta.
1: Lorenz Ferlinghetti. Život u divljini, rano ujutro. Pokraj velike rijeke Deschutes, na ozelenjenoj livadi uz obalu, sunce obasjava visoke stijene, koje se poput kamenih skulptura dižu u vis. S druge strane rijeke, u podnožju strmog smeđeg obronka, kilometar i pol udaljenog, 6 bjelorepih jelena, 4 mlada srndača razgranatih rogova i 2 male srne, njemi, u vječnosti, piju vodu u pličaku. Tada dižu glave i uspinju se sve više, uz sve strmiju stazu obasjani suncem. Dalekozorom ih približavam nalik zaobljenoj kameji. U deblu stabla je velika rupa. Jedno od njih zaviruje unutra. Jedno po jedno upijaju tišinu. 2 male srne, posljednje. Jedno po jedno uspinju se mirno, prelaze strmi rub kanjona, uopće se ne osvrću i zauvijek iščezavaju. Kao i izvjesni ljudi u mojem životu. Rimsko jutro. Ah, ova dražesna rimska jutra. Otvaram škure visoko iznad stražnjeg dvorišta i gledam preko njemih krovova. Zrak još hladan, nema ptica na dimnjacima. Škure još zatvorene s druge strane. Vjetrokaz nepomičan u daljini. Zviždu kod ozdo s ulice. Jedan golub maše krilima na krovu od crijepova od terakote. Iznenada bijela golubica svijeće na kupolu pod iskošenim zrakama jutarnjeg sunca. Sunce sve obasjava. Sjene se ispravljaju na terasama, na krovovima. Osjeća se svježina u zraku. Njema golubica okreće se na iskošenim crijepovima. Počinju otvarati škure sa stražne strane, palače farneze, fraze na francuskom, odzvanja strano. Negdje žena počinje pjevati ulomak iz opere, negdje počinje zvoniti angelus, negdje žena viče anđelo, anđelo, negdje on pere svoje grijehe. Dan polako započinje. Turist usred revolucije. Istina, Bio sam turist usred revolucije, diletant revolucije. Za obojene sam bio bijelac bez vlastite revolucije. Ili sam tako mislio. Ljudi gladuju i umiru. Zato sam se priključio revolucijama trećeg svijeta. Godine 1959. bio sam fidelist. Godine 1989. bio sam sandinist. Vjerovao sam da sam jedan od njih, a vjerojatno sam i bio. Zvali su me Campanjero. Objavljivali su moje pjesme u svojim revolucionarnim novinama. U tjedniku Lunes de Revolucion nazvali su me poeta, što kod njih znači jako puno. U ponedjeljak revolucije bio sam gringo, pjesnik, u prvom redu njihovih redova. Ljudi gladuju i umiru. Ostalih dana u tjednu, natrag kod kuće ili gdje drugdje, mogao sam biti nešto drugo, tko zna što, možda pjesnik dupelizac ili drugorazredni slikar, beznačajan biznismen, sin sitnog mafijaša. U Havani Libre rukovao sam se s Fidelom u svenarodnoj kavani. Otišao sam u Hemingwayev omiljeni bar i razgledao unutrašnjost, ali ništa nisam rekao. I nikad nisam pitao zašto je tata Hem okljevao i kolebao se i nikad se nije izjasnio za Fidela. Umjesto toga je odlazio u ribolov. Nikad nisam promijenio mišljenje. Bio sam turist i to vrstan. Danas jesmo, sutra nismo. Ljudi gladuju i umiru. I kad umrem netrepnuvši, sigurno ću se pridružiti podzemnom pokretu otpora.
0: Allen Ginsberg. Tko vlada Amerikom? Nafta. Njezin smeđi smog nad Denverom. Nafta, njezin dim boje izmeta. U istoj visini cijelim vidokrugom plavo prljavo nebo. Iznad nafta, smog, automobili, benzin. U gustoj crvenoj sumaglici denverskog dana. U prosincu ogoljena ulična stabla strše iznad krovova kuća. Avion slijeće tutnjeći, avioni uzlijeću iznad kontrolnog tornja. Crni dim struji iza pokretnih repnih stabilizatora. Nafta, milijuni vozila jure izbrazdanim ravnicama, nafta iz Teksasa, Bahreina, Venezuele, Meksika. Nafta. Ona pokreće General Motors, ubrzava Ford, osvjetljava General Electric. Nafta, ona odzvanja u kompjutorima IBM-a, ispunja akumulatora ITT-a, baca iskre za Western Electric. Probija se žicama Amer telefona i telegrafa. Nafta, ona teče kroz cijevi Exxona u New Jerseyu. Odzvanja u rezervoarima i koljenastim cijevima mobila, huči u Chryslerovim motorima, protječe kroz cjevovode kompanije Texaco, istječe u ocean iz golfovih tankera koji su pretrpjeli havariju, zapljuskuje plaže Santa Barbare iz Standard of California, bušotina na pučini. Navalite svinje zapadne civilizacije i žderite još više masne hrane. Žderite još više bubrežnjaka prošaranih lojem, još više svinjskog pečenja u vlastitom soku. Nadjev zamastite slaninom. Pile ispecite u vrelom ulju i izvadite ga dok iz njega kaplje sok. Sve dobro posolite. Janjci na ražnju, začinjeni metlicom, uz hrpe pečenih krumpira u umaku od maslaca. Teleći medaljoni u crčećoj pjeni maslaca, govedina s maslacem, uz zamamne planine prženog krumpira. Odresci stroganov u bijelom ljutokiselom umaku, kotleti poprskani maslinovim uljem, okruženi maslinama i fetom, u pratnji sireva Roquefort i Blue i Stilton. Ožednivši za vinom, pivom, Coca-Colom, Fantom, pjenušcem, Pepsi-Colom, Recinom, Arakom, viskijem, votkom. Joj! Pazite na srčani udar. Progutajte nekoliko tableta protiv angine pectoris i naručite tanjur pečenih kobasica, prženih hrenovki i mali milion Wimpy's McDonald's hamburgera i podignite na mjesec. Soli po svemu prženom. Luk i panirane vrganje, čak i tikvice pripremite u vrelom ulju u dubokim kriskotavama. Purani umiru samo jednom. Zato s radošću gledajte u visoke bijele čaše zaslađenog mlijeka i kugle sladoleda od vanilije, jagode za svježe, raznobojne mliječe napitke uz vruće hrenovke sa senfom. Zaboravite mladi grašak, svakodnevno nekoliko mrkvi, jedna puna žlica slane riže sasvim je dovoljna. Neka tanjur izgleda raznobojno. Ubacite i malo ukiseljenog povrća i kiselog kupusa. Provjerite kolesterol, progutajte tabletu i naručite slasnu krafnu s kremom. 2 komada za one kojima je opseg struka manji od 112 cm. Uzmite sredstvo za povraćanje i vratite se iskašljavajući komadiće sendviča i dalje žvačući dimljenu govedinu u kacovom dućanu za delikatese. Natrag u srednju Europu pohlepno žderući kilbasu u lođu, pivom zalivajući salamu u Minhenu, gutajući paštetu na raženu kruhu u Berlinu, mastan sir u hotelu, s 3 zvjezdice blizu trga Sintagme, bijeli kruh s debelim namazom maslaca. Pružite primjer nacijama u razvoju. Sol, šećer, masnoće životinskog porijekla, kava, duhan, šnaps. Crknite što prije. Napravite mjesta za kineske gastarbajtere s njihovom sojom, skutom, zelenim kupusom i rižom. Afrikanci i Latinoamerikanci s rizibizijem i tikvicama mogu ostati mršavi i nagurati se u stanove za radničku klasu željnu žderačine. Sa razliku od zapadne kuhinje koja je bogata proteinima, rakom, srčanim udarom, povećanim tlakom, znojenjem, natečenim jetrama i povećanom slezenom, dijabetes i moždani udar spomenici su mesožderskim civilizacijama koje ovog trena šire smrt u Belfastu, u Bosni, na Cipru, u Nagorno-Karabahu, u Gruziji ili šalju ljubavna pisma bombe u Beč ili podmeću požare u kućama u istočnoj Njemačkoj. Popijte još jednu kavu. Zapalite cigaru. Na kraju slijedi čokoladna torta. Zaslužili ste.
2: I'd like to do a song of great social and political import.
1: Slušali ste prvu emisiju od ukupno 2 koje posvećujemo pjesnicima Beat generacije. Poeziju Jacka Kerouaka, Lawrencea Ferlinghettija i Allena Ginsberga izabrao je, preveo i uvodnom bilješkom popratio Vojo Šindolić. Čitali Zlatko Ožbolt i Tomislav Rališ. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredila Irena Matijašević.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Jean-Marie Leclerc od godine 1697. do 1764. danas je na glasu kao jedan od najvećih francuskih violinista razdoblja prosvjetiteljstva. I ne samo da je Leclerc bio violinski virtuoz, već i plesač, koreograf, te među najnadahnutim skladateljima svog naraštaja, možda jedini takmac Rameau. Njegovih 12 koncerata, tiskanih u dva opusa, opus 7 i opus 10, promoviraju violinu u prvorazredno glazbalo. Svježina i virtuoznost bili su Leclercovo postignuće, zajedno s elegancijom i profinjenošću koje je naučio od Corellija i Locatellija. Leclercova izvrsnost nadahnjivala se dakle na talijanskoj školi, ali nije bila puka kopija jer je ovaj autor u svoje pisanje za violinu unio mnoge inovacije. Evo prvog koncerta u D-molu iz opusa 7, tiskanog 1737. Stavci su Allegro, aria i vivace. Solistica je Stéphanie Marie de Gand, koja predvodi svoj ansambl La Diane Française. Svira se na povijesnim glazbalima.

Stéphanie Marie Dogon kao solistica i svirači njezina ansambla La Diane Française na povijesnim su glazbalima tumačili Leclerov violinski koncert u D-molu, opus 7, broj 1. Isti interpreti u nastavku sviraju Leclerov violinski koncert u A-molu, opus 7, broj 5, s ovim stavcima, Vivace, Largo i Allegro, Assai.

0: Pogledi i rasprave.
1: Rijetko se može naići na pohvalno i intrigantno kritičko mišljenje o komediji Williama Shakespearea Dva veronska plemića. Dva veronska plemića uglavnom se smatra prvom Shakespeareovom komedijom u kojoj se mogu zamijetiti teme kojima će se u kasnijim dijelima podrobnije posvetiti. Često se navodi da je to Shakespeareov prvi tekst u kojem se junakinja oblači kao dječak. Djelo nas, bez obzira na mišljenje kritičara, intrigira temama prijateljstva i nevjere te sukobom prijateljstva i ljubavi. Prijatelji Valentin i Protej rastaju se u Veroni. Valentin kreće u svijet sa željom za usavršavanjem, dok Protej ostaje odan svojoj ljubavi Juliji. Jeffrey Meston, stručnjak za renesansnu englesku književnost, kulturu i povijest seksualnosti, upušta se u ogledu pod naslovom Suvremena perspektiva, dva veronska plemića, u nova i drukčija promišljanja ovog Shakespeareova djela. Ogled donosimo u izboru i prijevodu Ljiljane Filipović.
2: Unutar 30 redaka, zadnja scena komedije Dva veronska plemića uključuje pokušaj silovanja jedne junakinje. Scenu kada je ljubavnik spašava, te njegov oprost silovatelju, koji mu je ujedno i najbolji prijatelj. Zaljubljenu Valentinovu voljenu Silviju, Protej je pokušava silovati. Valentin se umiješa i zaklinje se da mu više nikada neće vjerovati. Ali Protej moli za oprost. I Valentin popušta, izjavljuje da je zadovoljan Protejevim pokajanjem. I zaprepašćujuće, barem za suvremenog čitatelja, voljenu Silviju vraća silovatelju, koji se kaje i od kojeg ju je upravo spasio. A da mi ljubav bude iskrena i prosta, sve dajem tebi što mi kod Silvije osta. Taj potresan trenutak možda je najteže prihvatiti ili razumjeti iz suvremene perspektive. Zapravo je bio razlogom nezadovoljstva mnogih kritičara toga dijela u 20. stoljeću, a možda i uzrokom njegove očite nepopularnosti. Pišući početkom 20. stoljeća, Arthur Quiller Couch izvrsno je primijetio da u tom trenutku u Veroni džentlmena više nema. Pojam džentlmenstva kod Arthura Quiller Coucha nedvojbeno je više edvardijanski nego elizabetanski, no ipak nehotice upućuje na barem jednu od poteškoća s kojima se suočavaju čitatelji i publika 20. stoljeća, kada napominje da je drama dio konvencije pročišćavanja, idealizacije, uzdizanja prijateljstva izvan svih razmjera, ili u svakom slučaju iznad svojih razmjera, u našim suvremenim umovima, bez obzira na to radi li se o ljubavi između muškarca i žene ili roditeljskoj ljubavi. Završna scena u drami, tvrdi on, predstavlja previše neprirodnu pogrešku da bi se za nju moglo optužiti Shakespearea. Zaključci Quiller Coucha mogu nam dati uvid u to što je na kocki u toj sceni predstavi za suvremenu publiku i predložiti kako to jasnije iščitavati iz perspektive kulture unutar koje je Shakespeare živio, čitao i pisao. Jer ono što se može činiti neprirodnim ili manjkavim iz određene suvremene perspektive jest način na koji zaključak predstave uzdiže njezinu središnju istospolnu vezu nad muško-ženskim brakom. Problem se usložnjava uporabom iste retorike, iste terminologije u predstavi za istospolno prijateljstvo i ljubav među spolovima. Likovi obaju spolova naizmjence su prijatelji i ljubavnici.
1: Donedavno se mnogim kritičarima činila neshvatljivom ideja da je Shakespeare možda napisao scene koje govore o homoerotizmu ili da je cijenio istospolne odnose. U slučaju komedije Dva veronska plemića predložena su brojna tumačenja kako bi se razjasnilo njegovo stajalište. Tako se govori da je komad nastao vrlo rano u Shakespeareovoj karijeri. Prema tom gledištu, Shakespeare postaje dobronamiran, ali nespretan šegrt. Ili da se radi o Shakespeareovoj parodiji književnosti, u kojoj je prijateljstvo prikazano kao veće od ljubavi, dakle da je Shakespeare namjerno nespretan. Ili se pak za zadnju scenu predstave, tako destruktivnu za odnose likova kakvi su se razvili, kaže da je dio labirinta proturječja i nedosljednosti teksta. Quiller Couch tvrdi da je Shakespeare izvorno napisao teatralno neučinkovitu scenu koju je revidirao nepoznati suradnik, te zalijepio scenu koju sada čitamo. Unatoč tome, Quiller Couch smatra da je hipotetska scena koju je zamislio da je Shakespeare prvi napisao bila bolja jer je prirodnija. Drugi, kojima su zasmetala očita značenja završne scene, također su se složili da je tekst nastao u suradnji. Ali prirodnost, da se ponovno izrazimo Quiller-Kučovim rječnikom, možda leži u oku i stoljeću promatrača. Ono što bi se moglo činiti neprirodnim ili manjkavim, s drugčijeg stajališta koje podrazumijeva prirodnost heteroseksualnosti koja je ostvarena u suvremenom modelu zajedničkog braka, to nije. Možda su to bile prirodne strukture prijašnjeg vremena i kulture. Povjesničari seksualnosti u Engleskoj 16. i 17. stoljeća doista su počeli pokazivati da su homoerotski nabijene muške veze bile središnji aspekt te kulture. Isticali su da je to bio svijet koji se, čini se, nije dijelio prema ili modelu moderne homo heteroseksualnosti kao bitnog identiteta koji netko ima i jest. Također su tvrdili, slijedeći utjecajnu tezu francuskog filozofa i povjesničara Michela Foucaulta, da je postojao skup homoerotskih praksi u ranoj modernoj Engleskoj. Neke od tih praksi bile su jasno osuđene, uključujući zločin sodomije, izraz koji se mogao primijeniti na gotovo bilo koji oblik nebračnih, nereproduktivnih spolnih odnosa. Obično je bio povezan s bogohuljenjem ili odnosima koji su prelazili granice društvene klase i bio je kažnjiv smrću. Druge homoerotske prakse, poput muško-muškog prijateljstva, odobravale su se, slavile i poticale.
2: Muško prijateljstvo bilo je tema mnogobrojnih eseja, slikovnih prikaza, knjiga o ponašanju, drama i proze, poput opisa muškog prijateljstva Johna Lilija u utjecajnom Euphuizu. Jezik je muškog prijateljstva kružio u tim tekstovima i prožimao Šekspirovu kulturu na način koji nam je sada možda teško shvatiti. Možda djelomice zato što je pogrešno protumačena riječ prijatelj izgubila nešto od intenziteta koji je imala za Šekspira i njegove suvremenike. Bliskost, intenzitet i odanost muškog prijateljstva za Montaigne i za ostale renesansne teoretičare temelji se na apsolutnoj identičnosti. Prijatelji su jedna duša u dva tijela, prema prikladnoj Aristotelovoj definiciji. Ponovno, prema navodima iz knjige o ponašanju, prijatelj nije nitko drugi nego drugo ja i zato jednako nedjeljiv kao čovjek od samog sebe. Budući da se prijateljstvo definira kao odnos muškaraca jednakih po dobi, društvenoj klasi i svim drugim atributima, odnos je koji ne dopušta razliku i nesklad. Montaigne izričito isključuje mogućnost prijateljstva sa ženama, kao što je to činio i starogrčki model koji je podrazumijevao razliku u dobi. S obzirom na to da Montaigne pretpostavlja da su žene inferiorne u odnosu prema muškarcima, muško-žensko prijateljstvo smatra praktički nezamislivim i svakako bez presedana. Što više, on implicitno smješta prijateljstvo u svijet više klase, gospode. Kao što naslov jasno sugerira, dva veronska plemića prikazuje muško prijateljstvo unutar izrazito klasnog konteksta. Valentin i Protej, glavni protagonisti, počinju predstavu kao, mogli bismo ih nazvati, gospoda u nastajanju. Do kraja predstave postali su džentlmeni. Pantino, sluga Protejeva oca Antonija, predlaže neke mogućnosti za izobrazbu mlade gospode, jezikom koji odjekuje knjigama o gospodskom ponašanju toga razdoblja. Neka gospoda, kaže Pantino, sinove u svijet šalju da im napreduju, neki u ratove, da ondje sreću traži, neki da daleka otočja otkriju, neki da stječu znanje na sveučilištu. Ponavljajući ovdje savjet još jednog gospodina, Antonijeva brata, Pantino zagovara da Protej ode na putovanje, napominjući da bi mu u zrelo doba jako škodilo što nije putovao dok je bio mlad. Priznajući da njegov sin neće potpun čovjek postati dok se ne okuša i školuje u svijetu. Antonio odbija mogućnost da mu se sin školuje u tim isključivo muškim rezervatima, ali nema ništa protiv Protejeva sudjelovanja u jednako homosocijalnom svijetu dvora. Ondje će vježbati dvoboje i turnire, slušati otmjen govor, raspravljati s plemstvom, imati zgode da upozna svaku službu dostojnu mladosti i plemenita roda.
1: Pa ipak, iako predstava naglašava te isključivo muške mreže i identičnost muških prijatelja koja ih čini se prati, Valentin ovdje najavljuje Proteja kao svoje drugo ja. Dva veronska plemića djeluju kao da istospolne i cross-sex veze stavljaju u izravnu konkurenciju. Od uvodnog razgovora predstava govori intenzivnim predanim jezikom muškog prijateljstva. Mili se koristi kao pojam naklonosti između prijatelja, ne samo u ovom govoru, nego i u četvrtom prizoru, a odjekuje i u razgovoru muških ljubavnika Patrokla i Ahileja u Šekspirovu Trojlu i Kresidi. Ako početna scena predstave tako upućuje na važnost dviju vrsta ljubavi i čini ih konkurentnima, ta konkurencija je samo pojačana uprizorenjem identičnosti prijatelja kada se Protej zaljubi u Valentinovu voljenu Silviju. Ipak Protej u prvom od dvaju važnih govora u kojima pokušava pregovarati o suprotstavljenim zahtjevima prijateljstva i ljubavi pokazuje do koje mjere njih dvojica ponovno govore identičnim izrazima. A zašto bezuman ovako umujem? Zbog oka svog ili hvale Valentinove? Zbog njena savršenstva ili svoga grijeha? Kada se moj žar prema Valentinu hladi i kao da ga više ne volim ko prije. Ah, premnogo mu i previše mu gospu ljubim. I eto, zašto njega tako malo volim.
2: Čak i dok Protej ima poteškoća u razlikovanju vlastitih osjećaja od Valentinovih i time još jedanput predstavlja svoju sličnost s Valentinom, govor razigrava sukob dviju ljubavi i uključuje vrijednost te riječi u oba odnosa. Protejev sljedeći govor, odvojen od prvog kratkom komičnom scenom, opet uspoređuje njegove ljubavi. Napustim li Juliju, kršim zakletvu. Zavolim li Silviju, kršim zakletvu. Izdam li druga, teško kršim zakletvu. I čini se da u inverziji sintakse izdam li, kršim, privilegira zahtjeve prijateljstva. Govor nastavlja demonstrirati isprepletene jezike ljubavi i prijateljstva, ali također se poigrava i radi pritisak na teoriju prijateljstva kako je prikazana u Montaigneu. Ne mogu prestati ljubiti, a prestajem. Ali ondje prestajem gdje moram ljubiti. Ja gubim Juliju i gubim Valentina. Zadržim li ih, nužno moram sebe gubit. Izgubim li ih, tako sebe nalazim. Za Valentina, sebe. Za Juliju, Silviju. Sam sebi ja sam draži nego prijatelj.
1: Montaigne piše o svojem prijatelju. Ako me netko potakne da mu kažem zašto sam ga volio, osjećam da se to ne može izraziti osim odgovorom zato što je to bio on, jer sam to bio ja. Ta formulacija jezgrovito pokazuje kako Protejev govor koristi, ali izokreće načela renesansnog prijateljstva. Izgubivši tog prijatelja, on se tobože pronalazi. Ne mogu sada sebi vjeran ostati, bez nekakva izdajstva prema Valentinu. No unatoč svim svojim promišljanjima, Protej svoju izdaju prijatelja temelji na jeziku prijateljstva. Kao i prethodni govor, i ovaj se okreće uporabi jedne iste riječi u jezicima obiju vrsta ljubavi. I neprijateljem ću smatrati Valentina, tražeći u Silviji slađeg prijatelja. Ta izjava pokazuje do koje se mjere ljubav i prijateljstvo u dva veronska plemića neprestano urušavaju i zamjenjuju jedno drugo. Iako bi se činilo da su najviše u suprotnosti u Protejevoj izdaji Valentina kad se radi o Silviji, čak ni ovdje se ne mogu potpuno razlikovati. Napuštajući Valentina, Protej u svojoj dvoličnosti odabire Silviju kao slađu prijateljicu i tako postaje sličniji Valentinu. A kad je Valentin poslije protjeran s dvora, Protej ga uvjerava da svoja pisma može uputiti Silviji.

0: Kruženje pisama u tom komadu, kao i kruženje prstenja, složeno je i značajno, te pridonosi temama koje istražujemo. Može se tako primijetiti da nekoliko pisama, iako su o muško-ženskoj ljubavi, ocrtavaju obrise muških odnosa. Na početku komedije Julija piše pismo Protaju, koji, kad ga otac prekine u čitanju, kaže: "Samo dvije, tri riječi pozdrava od Valentina, po jednom prijatelju što od njega dođe. Pa nema novosti, gospodine, tek piše da sretno živi, da je svima omilio i da je svakog dana u milosti cara. Htio bi da sam s njim, da sa mnom sreću dijeli." Pismo ljubavnice postaje pismo voljenog prijatelja, isporučeno od još jednog prijatelja, pismo za koje se kaže da govori o prijateljstvu i ispričano njegovu ocu, vodi do toga da Protej slijedi put svojeg prijatelja Valentina. Dubliranje Valentina na dvoru ostvareno je pismom čak i prije nego što Protej napusti Veronu. Već u sljedećoj sceni Silvija navodi Valentina da za nju napiše pismo tajnom, bezimenom, njezinom prijatelju, koji je sam Valentin. Njegov sluga, Speed, hitri, objašnjava u govoru koji kulminira razrađenom udvostručenom retorikom: "On bi njoj morao platiti kamate, a ona ih plaća njemu." Kao što primjećuje Jonathan Goldberg, Silvija samo može razgovarati sa svojim ljubavnikom ako on govori umjesto nje. Te tako vidimo kako strukture pisanja pisama u drami prate krug odnosa između muškaraca. Valentin piše sebi i često onemogućuju govor, pisanje žena, na način koji je čitljiv u sceni silovanja. Valentin postaje, da upotrijebimo Speedove izraze, i Silvijin učenik i njezin tutor, glasnogovornik sebi i za sebe. On je i pisar i primatelj žudnje koju sam piše, žudnje koju je stoga teško vidjeti kao potpuno Silvinu.
1: Zato je veći problem dijela dva veronska plemića to što muško prijateljstvo i muško-ženska ljubav postaju konkurentima. Cijelo ih se vrijeme nevoljko diferencira ili hijerarhizira. Oni govore jezikom koji se preklapa. Očito se mogu zamijeniti i prevesti jedan u drugi. Kultura cijeni oboje. Posljednja scena nastoji riješiti tu dvojbu. Srž Valentinova govora, kojim oprašta Proteju za pokušaj silovanja Silvije, ponovno spaja retoriku ljubavi i prijateljstva. "Tada sam podmiren i još jedanput tebe prihvaćam u časti. A da mi ljubav bude iskrena i prosta, sve dajem tebi što mi kod Silvije osta." Značajno je da se Proteva "oprosti Valentine" i Valentinova "podmiren sam" kombiniraju kako bi silovanje prikazali kao prijestup prema Valentinu, a ne prema Silviji. Doista, ta scena silovanja, isprike i oprosta središnja je za projekt koji je u tijeku, usavršavanje Valentina i Proteja kao džentlmena. Valentina je prethodno protjerao s dvora Silvijin otac zbog prekršaja džentlmenskog kodeksa koji nije drukčiji od Protejeva. Valentinova urota da napreduje kako bi ukrao ženu iz više klase protiv očevih želja, čak i ako ne protiv njezine volje, označila ga je u izrazito klasno obilježenoj retorici kao niskog uljeza pretjeranog roba, dakle nikakvog džentlmena iz Verone. Ali Valentinova velikodušnost u toj posljednjoj sceni omogućuje da se ponovno uspostavi kao džentlmen, ubrzo nakon što je uspješno prekinuo Protejevo slično kršenje džentlmenskog kodeksa. To što se Valentina može proglasiti džentlmenom na kraju dijela, nakon što je to očito cijelo vrijeme bio, prema naslovu i tekstu drame, sugerira način na koji dva veronska plemića mistificiraju ili zaobilaze rastuću napetost zbog društvenih pokreta u Engleskoj u 16. i 17. stoljeću, u vezi s prijeporom jesu li džentlmeni rođeni po obiteljskom podrijetlu ili proglašeni. Kao i knjige o ponašanju gospode, ta je predstava prvi put napisana, odigrana i objavljena u razdoblju posebnih društvenih kretanja, u vrijeme kada je granica između gospode i običnih ljudi bila sve transparentnija i spornija.
0: Knjige o ponašanju opisuju povezanost rodom i omogućuju njezino repliciranje i širenje, često među samim članovima društva od kojih su se pisci tih djela nastojali ograditi. Iz perspektive kulture 20. stoljeća, koja se barem u teoriji slaže s idejom da se zasluge ne temelje na rođenju, nego na postignućima u obrazovanju i radu, to se možda ne čini kontroverznom idejom, ali za elizabetansko vrijeme to i jest. Daleko od toga da podupiru, štite i propisuju ponašanje dostojne gospode, knjige o ponašanju mogle bi proizvesti više njih ili više onih koji su tome težili. I sam je Shakespeare vjerojatno imao koristi od te vrste uzlaznih kretanja. 1596. vjerojatno uz pomoć svojeg sve uspješnijeg sina, dramatičara glumca, Shakespeareov otac dobio je grb koji je označavao njegov ulazak u plemstvo. Mnoge naslovne stranice iz 17. stoljeća svrstavaju Williama Shakespearea među gospodu. Gledanje na predstavu kao na neku vrstu uprizorene knjige o ponašanju koja ilustrira što treba, a što ne treba raditi u vezi s džentlmenskim ponašanjem, može imati smisla u neobičnom trenutku kada Valentina u šumi uhvate određeni odmetnici. Znate li jezike? Pitaju ga, željni saznanja o njegovoj sposobnosti s jezicima, a on odgovara: u tom me mladenačke skitnje usrećiše, inače bi me često jad ispopali. To uvjerava odmetnike da bi on mogao biti kraljem za njihovu divlju družbu. Čak i odmetnici u ovom svemiru očito cijene humanističko učenje jednog gospodina. U posljednjoj sceni Valentinovo proglašenje džentlmenom, što je vjerojatno utjecalo na zadovoljstvo publike time što je spasio Silviju i suprotstavio se kukavici Turiju, omogućuje mu da uspješno moli da ti ljudi, od kojih se za neke pokaže da su bili džentlmeni s prijestupima nevjerojatno sličnim Valentinovim, budu dobrodošli natrag u građansko društvo. I oni su ljudi koje rese vrijedna svojstva, preobraćeni, uljuđeni, dobri i sposobni za silna djela. Reintegracija odmetnika dio je održive obnove strukture homosocijalne moći u predstavi, sustava koji se više ne smatra konkurencijom kroz seks, ljubavima i brakovima, nego ih okružuje i podupire. Ranije u sceni, nakon protajeva samoprepoznavajućeg priznanja nepostojanosti, Valentin je ponovno spojio Juliju i protaja u gesti koja je također istodobno rekonstruirala prijateljstvo njih dvoje. No, pružite mi svaku ruku, blago meni, što sklapam ovu sretnu vezu. Zlo bi bilo da budu dušmani dva takva prijatelja.
1: Predstava završava na sličan način, stavljajući cross-sex spajanje u kontekst istospolnog okupljanja. Iako standardna komična završnica upućuje na dvostruki brak, sparivanje muško-ženskih parova nije osobito naglašeno. Baš kao što djelo počinje prijateljskim razgovorom između muškaraca, završava isključivo muškom razmjenom između Valentina i Proteja. Do posljednjih redaka komedije Dva veronska plemića, žene o kojima je riječ, gotovo su nestale iz vidokruga. Doista, kao da želi potpunije obilježiti sliku nemilosrdno muškog svijeta, Valentin nudi još uvijek prerušenu Juliju nesvjesnom vojvodi kao predmet muško-muškog divljenja. Što mislite o ovom pažu, gospodaru? Vojvoda: on se crveni. Mislim da u tome momku ima vrline. Valentin: ja vam jamčim, gospodaru, više vrline nego momka. Vojvoda: što ti znači to što si rekao?
0: Uz Valentina, koji vojvodi izvan pozornice obećava odgovor na njegovo pitanje, ako nije dječak, je li paž muškarac ili žena, predstava završava razgovorom Valentina i Proteja, koji o svojim brakovima govore rečenicama koje samo čine još dvosmislenijim pitanje što ili tko se pridružuje završnim vezama u predstavi. Dan naše svadbe, kaže Valentin svom prijatelju, bit će dan i vaše. Jedan pir, jedna kuća, jedna uzajamna sreća. Iako je djelo uporno postavljalo prijateljstvo i ljubav među spolovima kao međusobno isključive alternative, prijateljstvo između muškaraca obnavlja se ne po cijenu braka sa ženama. Speed, Hitri prema hrvatskom prijevodu, nedvojbeno najduhovitiji, najpronicljiviji lik u predstavi, ima žustar pogled na muško prijateljstvo i muško-žensku ljubav. Pisma koja isprepleću radnju predstave ne vidi kao nositelje ključnih emocionalnih informacija ili uvjeravanja, nego kao robu unutar uslužnog gospodarstva. Gospodine, ja od nje uopće ništa nisam mogao izvući. Ne, čak ni jedan dukat za isporuku vašeg pisma. Lensovi, Jeguljini, monolozi s njegovim psom Krabom, Gunđalom, također preoblikuju i parodiraju muško-ženske odnose. U sceni oproštaja pas okrutnog srca ni suze da prolije, baš kao što je Julija otišla bez riječi u prethodnoj sceni i vjerojatno muškog prijatelja kao drugo ja. Ja sam pas. Ne, pas je on, a ja sam ja. Da, tako, tako. Što više, predstava uključuje Juliju, očito prvu heroinu Šekspirove književne karijere koja se preodjeva i preuzima mušku inicijativu. A u stihovima dojmljive pjesme koja se pjeva Silviji u četvrtom činu u drugom prizoru, možda čak čujemo sugestiju da ona, kao enigma i onozemaljska ljepota, nije samo objekt, nego i izvor istovjetnih žudnji muških prijatelja i dvorjana. Tko je lijepa Silvija, da je svi momci hvale?
1: Ipak, treba primijetiti da je ta pjesma komplicirana homosocijalna izvedba. Protej zamjenjuje Valentina dok pjeva umjesto Turija, koja se rješava tek u ponovnom pregovaranju o prijateljstvu u završnoj sceni. Iz određene moderne perspektive, dakle, kraj predstave možda nema smisla, jer smo u modernoj shemi općenito naviknuli razmišljati o heteroseksualnosti i homoseksualnosti kao o međusobno isključivima, pri čemu svaki od ovih pojmova označava nešto osnovno o identitetu pojedinca. Ali, ako umjesto toga pretpostavimo društveni sustav u kojem brak, verzija braka koja često podređuje i ušutkava žene, i homoerotizam muškog prijateljstva postoje istodobno, možemo razumjeti što se događa u dva veronska plemića. Uvidjeti mogućnost te vrste homoerotizma u drami, odvojiti je od modernog osjećaja homoseksualnosti i heteroseksualnosti također, ne znači nužno čitati predstavu u kojoj muško-ženski odnosi imaju radikalnu ili razornu oštrinu. Čini se da ta analiza prijateljstva pruža vrlo malo oslobađajućeg potencijala, posebno za žene. Ali razmišljanje o izrazito drukčijoj konfiguraciji seksualnih i društvenih odnosa, svijetu u kojem istospolni i cross-seks odnosi koegzistiraju, svijetu u kojem brak nije jedina kulturno odobrena vrijednost, može nam omogućiti prostor za ponovno zamišljanje našeg vlastitog svijeta kroz novu reprezentaciju Šekspirova svijeta.
0: Slušali ste ogled Jeffreya Mestena posvećen komediji Dva veronska plemića Williama Šekspira. Odabrala i prevela Ljiljana Filipović. Dijelove Šekspirova teksta naveli smo prema prijevodu Mate Marasa. Čitali Kristina Kiršenhojter i Šimun Miloš, snimio Ivan Šimec, uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Dobrodošli u emisiju Kasni zvuci koju večeras uređuje Darija Hodnik-Marinković. Za početak slušamo melankolično djelo Francisca Tarege Sjećanje na Alhambru. Gitaru svira Wulfin Liske.

U interpretaciji gitarista Wulfina Liskea čuli smo Sjećanje na Alhambru Franciska Tarege. U nastavku iz skladbi za klavir opus 16 Eugena d'Albera slušamo broj 2 Scherzo. Klavir svira Pierce Lane.

Iz skladbi za klavir Ežena Dalbera čuli smo broj 2 skerco. Nastupio je Pierce Lane. Slijede introdukcija i allegro za gudače opus 47 Edvarda Elgara. Berlinskom filharmonijom ravna Semjon Bičkov.

Čuli smo dijelo Edvarda Elgara Introdukcija i Allegro za gudače opus 47. Berlinskom filharmonijom ravnao je Semjon Bičkov. I za kraj večerašnje emisije slušamo dijelo Franca Lehara iz Vesele udovice Aria I'm off to Chez Maxime. Peter Morrison, bariton, The Chandos Concert Orchestra i dirigent Stuart Berry.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Pličaška-Lepota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta ansambla Academy of St. Martin in the Fields pod vodstvom Tome Kellera uz troje iznimnih solista održanog u Cirihu 10. travnja 2026. s djelima Gražine Bacević, Wolfganga, Amadeusa Mozarta i Caroline Shaw. Počet ćemo sonatom za orgulje Vincenza Petralija.

Orguljaš Cor van Wageningen izveo je sonatu za orgulje Vincenza Petralija. Na redu je koncert za solo flautu, dvije flaute, violu i basso continuo Albertusa Hronemana u izvedbi flautista Jeda Venca, Marion Moonen i Cordule Breuer uz ansambl Musica Adrenum.

Bio je to koncert za solo flautu, dvije flaute, violu i basso continuo Albertusa Hronemana u izvedbi flautista Jeda Venca, Marion Moonen i Cordule Breuer uz ansambl Musica Adrenum. Slijedi Bože mi te hvalimo, Te Deum Claude Lejeune u izvedbi vokalnog ansambla Sagittarius.

Čuli smo Bože mi te hvalimo, Te Deum Claude Legena u izvedbi vokalnog ansambla Sagittarius i Christine Pliar na lutnji pod vodstvom Michela Laplenija. Sa snimke slovačkog radija slijedi Andante Molto, treći stavak iz simfonijske suite Rim Georgesa Bizeta.

Slušali smo skladbu Maria Dolce Maria Franceske Caccini u izvedbi sopranistice Suzy LeBlanc i ansambla Tragikomedija pod vodstvom Stevena Stapsa. Snimkom zapadnonjemačkog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu.